כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט, המלחמות והשירים.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כמה בקלות. חוף? איפה רצת היום? בשדות או בחוף? רגע, בוא נראה לפי התמונה ששלחת לנו, רואה זריחה יפה. וזה ים ברקע? כן, זה ים. איזה כיף זה לפתוח את הבוקר בריצה על הים. אז אם אתם בדרך לשם, תהנו מהבוקר שלכם. וכמובן שאנחנו מלווים אתכם לכל דרך. גם אתם רצים עכשיו לאורך הים האדום, גם שם מאוד נעים בבוקר בשעה הזאת. תהנו לכם בריצה על הטיילת. אבי רביבו, יום טוב גם לך, ובוקר טוב לאביבו ברוך, לרועי טל ממשגב, לצבי יוחננוב מסמדי יוחנה, מכל מקום בארץ אתם מגיעים, איזה כיף. גלית עומר ושי פרנקו, וענת ענף מרמת ישי, ואיילת מנשה, יום טוב לך, ורונן אוזן, עזרא בונפיל, אלי כהן, מרים אמר מבית שען, היום אצלכם יותר מ-40 מעלות, תתכונני לזה נפשית. יוסי מנחם, אריאל בן זקן, יוסף אייק, ססון ברזני. הנה האלתי שלנו, אופר אבי סידריס, גם שלח לי תמונה מהממת. אבי דהן הקברנית, הוא דיחה כמו נייל רז, גל פדידה, ועוד ועוד ועוד חברים טובים שיפקדו את המועדון שלנו גם בהמשך. לשים מתעבורי, לא היה מזל, אבל זוהר גוב יספר לך על סוד המזלות.

0: איזה שיר, יא אללה, איזה קול. זה כמובן זוהר הגדול, כן, כן, כן, ללא ספק. אתם כאן על מועדון השש ב-102 FM אלעד, 99.5.5 בצפון, ועכשיו כבר 6.23, אז בוקר טוב לכל חברי וחברות מועדון השש שלנו. מי איתי עכשיו? מי הראשונה שמשמיעה פה קול? שלומית, בוקר טוב לך, יקירתי.
1: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב לך, למועדון השש ולכל מי ששומע אותנו. שוב, בימים החמים האלה אני רוצה להזכיר את אותם אנשים שקופים, שלא תמיד כולם רואים, את החבר'ה ממחלקת עבורה שיוצאים יום יום בחום, בכל השעות, ומנקים. תדעו לכם שזו העבודה הכי לא מתגמלת בעולם, כי הם מנקים, ולמחרת אנשים מלכלכים שוב כאילו לא היה דבר. אז תמסור דש לאופר כהן מתברואה, לדוד פרנקו, לדוד תורג'מן, לליאור ברדוגו, ליוחאי, ולכל מי שנמצא בדרכים, אלי כהן, תמסור להם שאנחנו רואים אותם. ואם אתם שם בדרך רואים את אותם אנשים שקופים, תוציאו להם כוס מים. תאמינו לי, תהיו אנשים טובים.
0: כל הכבוד לך.
1: אם אתה יכול להקדיש להם את השיר פה קבור הכלב של להקת כוורת.
0: בטח.
1: שיהיה לנו אחלה יום.
0: בהופעה, לא סתם. כוורת חוזרת. כן, זהו עצם העניין.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם. תהיה בטוח שבשנייה הרמת לי את המצב רוח, הקמתי את האבן, ועכשיו אני...
1: איזה כיף.
0: בטוב.
1: הוא קם את הבן ועכשיו הוא בטוב. תודה רבה אופר, אבי סידריס, זו הייתה המטרה, בשביל זה אנחנו מתכנסים כאן כל בוקר, כדי להעיר אתכם, אבל בטוב, בבוקר הזה, בלי שום דברים רעים, רק דברים טובים. אמן, אמן, אמן. הנה ציפורה גם רוצה.
2: טוב גיוש, בוקר, בוקר טוב. טוב לכולם.
1: בוקר אור.
2: יום שלישי, פעמיים כי טוב.
1: נכון.
2: שלנו יום מבורך. חבר'ה, מים לחיות, לא לשכוח. גם קצת לחם, כל שירות שיש לכם, שימו בחוץ.
1: כן.
2: יאללה, אוהבת, יום מבורך.
1: תודה רבה, כפרה עלייך. עוד משהו?
2: אני בדרך כלל ביום ראשון, בקטטה, הם באים לאזור שלי, מנקים, אתה יודע, חבר'ה מהעירייה.
1: כן.
2: אני ישר פותחת, קושרת את הכלב, פותחת את השער, הם נכנסים.
1: כל הכבוד.
2: מחכה להם מים קרים. מחכה להם אספרסו
1: ועוגיות.
2: ואם אין לי, אז אני שמה ופלים.
1: ופלים, כן. גם
2: הם
1: טוב.
2: הם רגילים לבוא כל יום ראשון.
1: איזה כיף.
2: לשתות אצלי קפה בגינה.
1: כפרה
2: עליה. וטובים, תעשו טוב.
1: שמעת?
2: והשם כבר ידאג לשאר.
1: השם ידאג
2: יום להכל. יום טוב, הם עושים עבודת קודש.
1: אוי אוי, כמה שאת צודקת. אז הנה, שלומית הרימה לכם, ובהחלט תקשיבו מה היא אומרת, גם ציפורה ארוש, תהיו אנשים טובים בדרך, וזה יחזור אליכם, זה פשוט יחזור אליכם. אבי דהן הוא זה שפתחנו את המועדון, והוא גם מבקש לשמוע שיר, כי הרי אמרתי לו, מי שפתח את המועדון זכאי לבחור איזה שיר שבא לו, והוא בחר את דורית ולהקת הזולאי משנות ה-80, עם השיר "אהוב לבי הכנו". איזה שיר, וואו, בואו לרקוד איתי הבוקר. תמיד כולם התבלבלו וחשבו שזאת אביבה אבידן, אבל לא, זו דורית, קוראים לה דורית. מה של משפחה? לא יודע. תמיד קראו לה דורית ולהקת הזולאי. מישהו יודע מה של משפחה של דורית?

0: כותבת לי החברה שלי מאלת, ב-102 FM, עומרית לברי אביאל, אשכרה, הודו לשם כי טוב, אנחנו מפיצים טוב, ותשמע כמה טוב מגיע המילים שאנחנו אומרים כל בוקר, מחלחלות הלבבות של האנשים, וכולם עושים טוב בעולם. תקשיב, זה כל כך משמח לשמוע, אתה לא מבין איזה חיוך על הפנים שלי. אז הנה, החיוך הזה הגיע עד לאלת, והוא מגיע גם לצפון ולכל מקום, ואנחנו עושים טוב, וזה חוזר אלינו, אני אומר לכם, זה חוזר אלינו בענק. אז תודה רבה שאתם פה, מועדון השש, הכי טוב שיש, הכי חם שיש.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אוקיי, החום הזה, לאן הוא הולך? אנחנו נברר את זה מיד, האם זה הולך להחמיר או תהיה איזושהי הקלה. אז קודם כל, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, קבלו את הבוקר הזה בטוב, כן? מזג אוויר היום יהיה בעיר, התמונה חלקית, בשעות הללו, והמשך היום יעשה נאה, ותחול לירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל העונה, לח ואביל במישור החוף. תורגש גם הקלת מה בעומס החום. אוקיי, אוקיי, סומכים עליכם, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים, עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. במילים אחרות, ובלילה בעיר התמונה החלקית, הלוואי ותהיין ארוחות כמו שהיו הלילה, לא הייתי צריך מזגן ולא הייתי צריך מעברר, רק לפתוח את החלון ואיזה כיף לי. מחר תחול ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הם הוסיפו, שלא תתבלבלו, להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. במישור החוף יהיה כמובן לח. צפויים עומסי חום כבדים גם מחר, עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי ירידה קלה נוספת, והטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה. זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו מעבר לרגילות. ביום חמישי תהיה גם הקלה בעומסי החום, ובשישי מונה חלקית, אין שינוי מחמישי, הטמפרטורות רגילות לעונה. יוקי, יופי. הטמפרטורות החזויות היום בירושלים 32, בתל אביב 31, כך גם בחיפה, בצפת 35. הבת שלי במחנה קיץ, אני כל יום שואל אותה אם היא שתתה מספיק, ודאגה גם לשאר החברים שלה שם בשומר הצעיר. עד יום חמישי שם, מיום ראשון, בימים הכי חמים, וואו, ואני דואג, אבא דואג, מה לעשות? בקצרין 38 מעלות, בטבריה גם, בנצרת 34, באפולה 36, בבקעת בית שאן 39, כמעט 40, אשדוד עם 32, באר שבע 35 היום, ים המלח בן גדי, שם 40 מעלות. לאורך יישובי העוטף, עוטף עזה, שם היום 36 מעלות, מצפה רמון עם 35, בסי, ובאלת 42 מעלות היום בצהריים. כן, אנחנו ממשיכים בדרך יחד איתכם, אנחנו לא לבד, וכולנו פה ביחד בבוקרו של יום חדש, יום שלישי בשבוע. אריאל בן זקן הקליט לי הודעה, אז בוא נשמע מה קורה איתו. הוא מגיע מקיבוץ שער העמקים.
2: בוקר טוב לכולם, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, אם אפשר בבקשה איזה שיר קצרי וטוב, אני אשמח. ביי ביי.
0: אז דיברתי קודם על דורית ולקת הזולה עם אהוב ליבי, ושהרבה התבלבלו וחשבו שזאת אביבה אבידן שרה שם. אז הנה, עכשיו תבוא אביבה האמיתית. והיא אומרת שיהיה בסדר, תקשיבו. שיהיה בסדר. לא נאמין. מה האופציות? מה נשאר לנו?

תדעי מה שמצחיק? לזמרת הזאת קוראים אביבה, לקודמת קוראים דורית, ולנו ברדיו יש עובדת שקוראים לה דורית, והיא בול דומה לאביבה אבידן. יא אללה, אתם לא מאמינים. מי שיודע ומי שמכיר יודע על מי אני מדבר. וזה הקשר בין אביבה לדורית. דורית הוא שלנו.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאלת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
3: מגיע זרזר ודקלה, איזה מצחיקות הן השתיים הללו. בוקר טוב לכם, מועדון השש, בוקר טוב.
2: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאלת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
3: עלי המחשב השתגע. טוב, אנחנו ממשיכים. עכשיו מגיע הקטע הזה, הנה, האנדר שלנו שאנחנו מדברים עליו. אז בוקר טוב לכם, חברים יקרים. בוקר טוב לכל מי ששומע אותנו בכל מקום בעולם. יש כאלה שלוקחים אותנו גם לחופשה שלהם, כמו שי פרנקו, כותב לי שהוא שומע אותי עכשיו. בוקר טוב, מועדון השש מבוקרשט. רומניה, שזה יום טוב לכולם. איזה יופי, שמיים בהירים, בדרך כלל רגילים לראות את אירופה אפרורית וקשומה, אבל לא, לא, לא הפעם. אם אנחנו מדברים על העולם, יש איזו סטטיסטיקה חדשה שראיתי הבוקר, כמעט 50% יותר, הזינוק במספר העוזבים את ישראל, עלייה חדה, כ-270 אלף איש עזבו את המדינה מאז 7 באוקטובר, מאז 23, שנת 23, הם עזבו, ויש כאלה שלא חזרו. ויש כאלה שכן חוזרים, אבל הזינוק הזה במספר העוזבים את ישראל ממש ממש כואב לי.

0: יותר לחזור.
1: איזה כיף, איזה ארץ יפה יש לנו, מהצפון דרך המזרח, מערב והדרומה. 102 FM אלעד, 99.5 בצפון. אני לא קיבלתי מספיק ממנת שירי אהבה לארץ ישראל, נכון? בואו נרים לעצמנו, איזה ארץ יפה יש לנו, איזה אנשים טובים יש לנו. שמענו חלק מהם בשעה הזאת. אז הנה עוד שיר יפה למדינת ישראל, לארץ ישראל היפה שלנו. איי איי איי, שתישאר הנצח. בואו נשיר לארץ יפה.

0: נסגור את הסיפור של דורית ולהקת אזולאי אהוב ליפי, ביררנו מה שם המשפחה של דורית ענבה, ואז אולי היא והאחים שלה שלמה ומומי הם החברים בלהקה עצמה, וזה הלהיט אהוב ליפי הכנו שכולנו תמיד חשבנו שזאת אביב אבידן, אז לא, זאת דורית ענבה, אז שתדעו. והיא מנווה שענן, מפה מחיפה, וואו, איזה קטע. אנחנו ב-102 FM אלת, 99.5.5 בצפון, חיפה והסביבה, ובכל מקום דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. לא הקדשנו קצת זמן לאהבה הבוקר, אז בבקשה.
1: היי גיא, אני רוצה להקדיש שיר לבעלי היקר, יעקב בנימין, מאשתו סיוון בנימין, שאני מאוד אוהבת אותו, ואכפת לי ממנו, וזה הכל מה שהוא עושה, ועל כל האכלה, ועל איזה אבא מדהים הוא, ובן זוג והכל. והשיר שלנו זה שיר של אריק איינשטיין, אהבה בת ראשון. זה השיר שהוא הקדיש לי, שהיינו ממש ביחד לפני המון המון המון שנים, אנחנו עומד 19 שנה ביחד.
0: יאללה.
1: והשיר הזה עדיין רלוונטי.
0: נכון.
1: ותמיד שאנחנו שומעים אותו, אנחנו עדיין מתרגשים.
0: וזה יופי.
1: וגם בחתונה שלי השיר הזה היה, בדיווידי של החתונה שלי זה היה.
0: תענוג.
1: אז אני ממש אשמח. אז מאחלת לבעלי יום מקסים, לפחות כמור.
0: יאללה.
1: אוהבת, סיוון.
0: וואו, וואו, וואו, אמרתי לכם, לא הקדשנו רגע לאהבה הבוקר בשביל כולנו. זה בחינם, בואו, קחו ממני.

0: איזה יופי, איזה יופי של שיר. אנחנו נפרדים, חברים, לא יאומן, חברה לנו השעה כל כך מהר. נפרד עם חנן בן ארי ופאר טסי, והלוואי, והלוואי ויהיה לנו יום טוב, שקט ונעים. ונפגש שוב מחר בשש ונפתח עוד בוקר ביחד. יום טוב ממני גיא בזק.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: שכחתי את פתגם הבוקר, אילון זינגר מספק לנו. החיים הם כמו פאזל, גם אם לא תמיד הכל ברור מיד, בסוף התמונה השלמה מתבהרת, שתדעו.
1: אין הלוואי שהיה בי כינור שימשיך לנגן מלחשוב פעמיים, מנגינה משמיים שתבוא כל יומיים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: פה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. טלטלה בליכוד. בית הדין של התנועה קבע הלילה כי סעיף המחוזות שאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על מקומות משוריינים במחוזות במסגרת הבחירות הפנימיות יבוטל. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, ובה אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני 17 באוגוסט. על רקע הסערה שעוררה הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ על הדחתו של מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, כץ מדגיש אמש בהודעה משותפת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. אנטישמיות והעיר הגדולה. 70% מפשעי השנאה בניו יורק כוונו נגד יהודים. נתוני המשטרה מצביעים על עלייה של יותר מ-53% בתקריות אנטישמיות בחודש יולי לעומת השנה שעברה. מתחילת 2026 נרשמו 205 פשעי שנאה נגד יהודים. עכשיו אל אירועי הלילה. 3 צעירים חולצו מעומק הכינרת לאחר שסירת הגומי שבה שטו נסחפה ללב האגם והם נותרו ללא יכולת לשוב אל החוף. צוות חילוץ של איחוד הצלה העלה את הצעירים לסירה ופינה אותם אל עבר המאגן, שם חברו אליהם צוותי הארגון. מצבם מוגדר טוב והם לא נזקקו לפינוי רפואי. נער בן 17 נפצע הלילה באורח קשה באירוע אלימות בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם כשהוא מאופל הכרה. בשריפה שפרצה הלילה בקומה הראשונה בבניין מגורים באשדוד נפגע גבר כבן 70 משאיפת אשן ומצבו מוגדר אנוש. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
4: היום בהיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: שבע ועוד עשר דקות כאן ברדיו אילת 102 FM, בוקר טוב לכם ולכם. יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב. לוח השנה מולי לא מראה את התאריך האמיתי, הוא על חודש יוני. מעניין מי היה פה בלילה שישאיר אותו על חודש יוני. אנחנו כבר בחודש אוגוסט. כאן ברדיו אילת 102 FM. יום חם, עוד יום חם, אוגוסט אמרתי. מה שלומכם, מה שלומכם, איך ישנתם הלילה? הבוקר של אילת, תוכנית שלישית השבוע, לדעתי היום 4 באוגוסט, אפילו של לוח השנה לא מולי, אני קצת יודעת מה קורה בעולם. כן, כן, היום שלישי, 4 באוגוסט, כף א' בחודש אב, התשפב. אנחנו פותחים את הבוקר הזה, את השעה הזאת עם הדיירס סטרייטס. וואי וורי, למה לדאוג? לא רוצים לדאוג, אין מה לדאוג. כאילו גם אם יש, ואין לנו מה לעשות עם זה, אז בואו נסיר את הדאגות מעלינו, ונצא יחד אל היום החדש הזה, עם מוזיקה טובה, בלי דאגות, שמחה בלב, הרבה אמונה. וכל מה שאנחנו יודעים להחזיק כאן יחד בכל בוקר מחדש, זה משפר לנו את היום. זהו, זה מה שצריך. אז בואו נלבש חיוך על הפנים. סתם, גם אם לא בא לכם לחייך, תחייכו, תקשיבו, זה עושה טוב למערכת העצבים, גם לשרירי הפנים ומחזיק אותם למעלה. רק טוב יכול לצאת מזה. וככה נצא ליום החדש שלנו. אז יאללה, הבוקר של אילת, 3-4 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו הבוקר. אז נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור. לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים. לי קוראים עמרית. אני איתכם עד 11 בבוקר, עם המון המון המון מוזיקה טובה ומשתדלת רק בשורות טובות ודברים טובים. לפני שאתם יוצאים, לא לשכוח, קערת מים לחיות בחוץ. ככה אנחנו נתחיל את היום שלנו. הכי טוב שיש, always, זה בון ג'ובי, האזנה טובה.
1: It's Romeo.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
4: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונה.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

משה פרץ ואולי כמה אוהב אותה, כמה אני אוהבת אתכם, וואו. בוקר טוב לכם, 7:30 כבר כאן ברדיו אילת 102 FM. באיזה שלב אתם של היום? הקפה, אחרי ההליכה, לפני היציאה מהבית, העיקר עם חיוך ומרימים קצת המצב רוח יחד, ואתם פשוט יכולים לנוח, אני אעשה את כל השאר. אז וואי, אני רוצה גם לספר שמי שמאזין, ושמתי לב שהרבה מאזינים גם לי וגם לתוכנית שלפנינו שאני מעבירה מ-99.5 חם אש, גיא בזק עם מועדון השש שלו, כל בוקר מלא מלא אנשים מכל הארץ מגיעים למועדון הזה, גם אילתים, לא מעט אילתים מאזינים לתוכנית הזאת ושולחים לו הודעות, והוא מקריא את השמות שלכם ומשמע את ההודעות שלכם, וזה מקסים. והבוקר מישהי מאוד נחמדה שאני לא זוכרת את שמה, כי יש שם הרבה אנשים במועדון הזה, אני הצטרפתי באופן רשמי, זאת אומרת אני כל בוקר שם במועדון כבר שנתיים, מעבירה לכם את זה כאן מרדיו אילת 102 FM, והבוקר ממש הצטרפתי רשמית כשגיא הקריא בעצם משהו ששלחתי לו על כך שמישהי דיברה על כמה טוב אפשר לפזר בעולם, ואיך היא קמה בבוקר, והיא שמה קריות מים לחיות, והיא לא שוכחת את זה, והיא מזכירה לכולם לעשות את זה, ולעשות משהו קטן וטוב, כי אפשר בכל רגע. והרגשתי ממש, אני בטוחה שהיא בן אדם כזה משל עצמה, וזה לא בזכותי, אבל הרגשתי שהמילים שלנו מחלחלות, וכתבתי לגיא, הודו לשם כי טוב, כי אנשים מאזינים ושומעים את כל הטוב שיש, ואת כל הטוב שאנחנו מפיצים במילים שלנו, וזה מחלחל, וזה מגיע, וזה העלה לי כזה חיוך על הפנים, מאותו רגע החיוך שלי ממש התרחב, עכשיו ממש מאוזן לאוזן, איך הילד יורם פיזית, וזה פשוט נהדר. אז באמת תודה, כאילו, תודה שהמילים האלו קיימות, תודה שיש את האפשרות להשפיע בעולם, ואני אומרת את זה לא כי אני כאן ברדיו, לכל אחד יש את המקום שלו להשפיע בעולם, גם אם זה ממש הדבר הקטן הטוב הזה שתעשו ביום, מישהו יראה, מישהו יעשה, קודם כל זה יעשה טוב לעצמכם ולעצמכן, ואחרי זה זה יכול להשפיע בתפוצה רחבה שאתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכן ולעצמכם. זה כל כך גדול, הדבות שאנחנו יכולים לעשות בעולם, כמה זה חשוב ומדהים. אז תענוג גדול, ותודה לכן ולכם. זהו, רק תדעו שאולי הכל יכול לקרות, פשוט שווה לעשות. תחייכו, תאזינו לטוב, שימו לעצמכם את הכי טוב שאתם יכולים, ואולי הכי טוב יחזור אליכם. עברי לידה, גם הוא עם השיר, ואולי

0: הבוקר של אילת, 102 FM.
1: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
6: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
6: הקניון פתוח עד חצות.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
12: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

חזרה לתמימות, Return to Innocence, 1994, זאת להקת אניגמה. מוזר, בזמן האחרון הם עולים הרבה, גם ברשתות פתאום, כנראה שזה משם. יש הופעות שלהם, לא ידעתי. מעניין. אם כבר לחזור לתמימות, אז ילדים, חופש. ימים חמים, מה עושים עם הילדים בבית? להיות עם האבא הפעלות זה לא פשוט. ולא תמיד בא לצאת מהבית בחום הזה, אין מה לעשות. זה לא תמיד סבבה. וגם, בואו, אנחנו כל יום בזבזים מאות שקלים. כל יציאה מהבית זה מסתיים באמת בסכומים מטורפים. אז יש דברים שאפשר לעשות בתוך הבית. הקטנים שלכם בטח כבר ערים וערות, ואם אתם איתם בבית, וגם אתם משאירים אותם עם האחים הגדולים, יש כל מיני דברים פשוטים ממש שאפשר לעשות. אני גיליתי שאוהל בבית זה אטרקציה מטורפת, אוהל מסמיכות, כן? לא, מי שבא לו, יש את האוהלים האלה שנפתחים בשנייה של ארבע מקומות או יותר, אבל לא חייב כזה. אוהל מסמיכות שהילדים מכינים יחד איתכם על כיסאות, על... לא יודעת מה, מותחים בין הספות, זה עושה להם ממש ממש טוב. והם שמים בפנים קריות וכל מיני כאלה, והם יכולים לשבת בפנים ולשחק משחקי קופסה, או סתם לשבת בפנים ומה שבא לכם. אז זה ממש מומלץ, ובאמת בכל גיל, גם ילדים בני 9-10 ממש נהנים מהדבר הזה, והם נמצאים בפנים ובקטע שלהם. הילד שלי אפילו ביקש לישון בפנים, היה נראה לי קצת חנוק, הוא ניסה ובסוף חזר למיטה, אבל שווה לנסות ממש. מה עוד אפשר לעשות? אפשר, כאילו, אם אוהבים באולינג, וגם אם לא אוהבים, אתם יודעים, גם אם לא אוהבים ללכת לבאולינג, אפשר לעשות בבית לבד מבקבוקים, אם יש לכם בקבוקים של פלסטיק שאתם רוצים לפני שאתם שוכרים למחזור, כמובן לא לפח הזבל, אז אפשר להעמיד את הבקבוקים עם איזשהו כדור קטן שבטוח נמצא ברשותכם, ולשחק באולינג בסלון או במסדרון, במקרה אצלי, זה עובד ככה, וזה מגניב, זה תופס אותם לאיזה 5 דקות או יותר. אפשר גם, ילדים אולי טיפה יותר קטנים, אבל גם ביסודי זה יכול לעבוד, ואפילו עם הילדים הגדולים יותר, להדביק מלא דפי A4 או מה שיש לכם בבית, A5, מה שיש לכם, להדביק על הרצפה, עם סלוטייפ או מה שיש, להדביק אותם אחד לשני עם מסגרת כזאת, ויאללה, צבעים, טושי, מה שבא להם, לקשקש. כדאי לכם גם להשתתף בדבר הזה, זה נורא כיף, זה מוציא את היצירתיות שבכם. אפשר גם לקחת את כל ה... לפעמים אנחנו עורמים תחפושות או כל מיני בגדים ישנים, להוציא הכל, לעשות סוג של תצוגת אופנה בבית. אם יש לכם גם בת וגם בן, הבת יוכל גם להפר את הבן, שיתפרעו, כאילו, תנו להם להתפרע. זה יכול להיות מאוד מענה, גם תצלמו, כי זה קטעים מצחיקים כאלו ששווה אחר כך לחזור אליהם ולזכור, באמת מזכרת יפה. זהו, אלה הרעיונות הכללים שאני משתמשת בה, וכמובן, אם בא לכם, בא לכן, לתת להם להתפרע במטבח, וואלה, לי האמת כבר אין כוח ללכלוך במטבח, אז אנחנו עושים קצת שייקים וגלידות מפירות וכאלה ביחד, אבל האמת אין לי כבר כוח לכל השוקולד והעוגות שהם רוצים ורוצות להכין, אז פחות, אבל כן כל מיני גלידות מפירות שאמרתי לכם הכי פשוט שאפשר, והם סופר נהנים מזה, הם קוראים לחברים ולחברות, תקשיבו, זה עובד וזה בריא וזה טעים, אני אהפה על זה שהם אוכלים בריא, הם מפעים על זה שזה משהו מתוק, הם באמת מבקשים ללא תוספת סוכר, זה מדהים. אז אלו רעיונות בשבילנו בבוקר הזה, כאן ברדיו אילת מאור 2 FM. אנחנו עם, 10 דקות כבר לפני 8 בבוקר. תוכנית הבוקר שלנו, רדיו אילת מאור 2 FM, מלא מוזיקה טובה, רעיונות טובים, מה אתם עוד צריכים לבוקר? אלוהי, זה שלמה ואנדלוסים. באמת לא צריך יותר מזה, אה? האנדלוסית של אשדוד כמובן, פטריק סבא, שלמה ארצי, הכי טוב שיש. אלוהי.

איך אני אוהבת האנדלוסית, איזה תזמורת מצוינת זאת. אלוהי, שלום ארצי, עם האנדלוסית. מביאים אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. אני רוצה לומר לכם ולכם תודה שהצטרפתם כל כך מוקדם בבוקר. יש לנו עוד 3 שעות מפוצצות במוזיקה טובה. מציעה לכם להישאר עד הסוף. פרסומות חדשות, עד אז מירי מסיקה עם הפרניסים. נשתמע מיד אחרי חדשות השעה 8.

0: תזכור אותי.
1: אילת.
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: הבוקר של אילת. 102 FM.
14: אילת, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מיד באילת,
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
15: שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003. שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הזיגזג של ישראל כץ על רקע הסערה שעוררה הודעת שר הביטחון על הדחתו של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. כץ הדגיש בהודעה משותפת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. טלטלה בליכוד. בית הדין של התנועה קבע הלילה כי סעיף המחוזות שאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על מקומות משוריינים במחוזות, זאת במסגרת הבחירות הפנימיות, יבוטל. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר. שם אושר הסעיף בעוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. עכשיו לניו יורק, שם 70% מפשעי השנאה כוונו נגד יהודים. נתוני המשטרה מצביעים על עלייה של יותר מ-53% בתקריות האנטישמיות בחודש יולי לעומת השנה שעברה. מתחילת שנת 2026 נרשמו 205 פשעי שנאה נגד יהודים. נער בן 17 נפצע הלילה באורח קשה באירוע אלימות בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא מאופה על הכרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. בשריפה שפרצה הלילה בקומה הראשונה בבניין מגורים באשדוד, נפגע גבר כבן 70 משאיפת השן. מצבו מוגדר אנוש. חובשים ופרמטיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא. החום הכבד עדיין שורר, אבל עם הקלה קטנה. הנה הפרטים בתחזית מזג האוויר.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום בעיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה. במישור החוף, הוויל, עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

Get down on it, get on it. יאללה, בואו נעלה על זה. כאן ברדיו אילת מהו 2 FM, 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. Cool and the gang. וואו, מזכיר נשכחות. והם פותחים לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. יום שלישי בשבוע פעמיים, כי טוב. לא יכול להיות יותר טוב מזה. גם שעה שנייה, גם פעמיים, כי טוב. אנחנו ממשיכות וממשיכים המון המון המון המון המון המון המון מוזיקה טובה לשלוש השעות הקרובות. אתם ואתם יוצאים על היום שלכן ושלכם. אני כאן איתכם כבר משבע בבוקר. אשתדל לעשות את הטוב יותר להנעים את זמנכם בדרך, במשרד, בעיה, איפה שלא תרצו. אני איתכם ואיתכן לאורך הבוקר שלנו יחד. אז בואו נמשיך עם הרקוע בכפול שתיים. אז נעשה סצילה כמובן עם החדש שלהם, מונולוג. אז הנה טובה.

ג'ייסון דרולו, ננשק את השמיים, kiss the sky. ואתם ואתם על הרדיו אלעד 102 FM. אוקיי, רוצה לתת הרבה נשיקות לשמיים, סבבה? 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר כאן ברדיו אלעד 102 FM. מכון דוידסון למדע משחרר הבוקר סרטון שמספר כמה חשוב לצאת לחופשות ובאיזו דרך כדאי ביותר לצאת לחופשות. אז מסתבר שכבר מרגע הזמנת החופשה רמות הדופמין בגוף שלנו עולות, שלא לדבר על הרגע שאנחנו יוצאים לטיסה. אנחנו פשוט מתחילים, הורמון האושר והשמחה משתחרר בגוף שלנו, וזה כבר עושה לנו הרבה יותר טוב ומרגיע את כל המערכות. אז שווה לחשוב על טיסות וחופשות גם בארץ, לא רק בעולם. השאלה היא איזה חופשות אתן ואתם מתכננים ומתכננות לעצמכם? אם אלו חופשות של לצאת, לסמן וי על אתרים שהייתם בהם ולהיות נורא נורא לחוץ בזמן החופשה, זו לא באמת חופשה, כיוון שהורמון הסטרס ממשיך לפעול, ובעצם כל הגוף נמצא באותו מצב שאתם רוצים להשתחרר ממנו כשאתם יוצאים לחופש. אז לא לתכנן חופשות בלחץ, אלא לדאוג שהן יהיו באמת מהנות. לשהות זה משהו שאנחנו שוכחים לעשות בחיים היומיים שלנו, וחבל, צריך גם להיות בהם בשהייה, אבל בחופשה בטח ובטח. אז לתכנן חופשה כזאת שאתם נמצאים במקומות ושוהים בהם, נהנים מהרגע, מרשים לעצמכם לשבת בבית קפה או בפארק או באיזה מזרקה, מה שמתאים לכם ולכן, וליהנות. חוץ מזה, חופשות שאתם יוצאים עם הילדים והילדות, בחופש הגדול מן הסתם זה קורה, אז פחות להיות בטירוף, לשחרר קצת, לתת להם להיות במקומות שהם יכולים לרוץ בהם, להשתולל, לא להיות בלחץ ובצעקות עליהם, בשבילכם, לא בשבילם, להציב להם ולהם גבולות מראש, מה מותר, מה אסור, שיהיו במרחק מסוים מכם, ממש להחליט על כל מיני סימנים ששומרים עליהם ומאפשרים לכם חופש אמיתי. כי אם אתם יוצאים לחופשה ואתם יותר רבים שם ומתרוצצים אחרי הילדים וכל זה, אתם חוזרים עצבניים, לא רגועים בחופשה, ובעצם החופשה הזו לא הייתה שווה כלום, בין אם זה בארץ ובין אם זה בעולם. שוב, ודבר אחרון, לא לחזור ישר מהחופשה לעבודה, לא להיות בג'טלג, לא חזרתם בלילה ישר בבוקר אתם בעבודה. אם כבר לקחתם את החופשה הזאת, קחו לכם גם יום אחרי זה להתרגל לעצמכם ולעצמכן מחדש עד כמה שאפשר, ואם אי אפשר אז תשתדלו לחזור מוקדם ולקום אחר בוקר רענים לעבודה, אחרת אותו דבר, החופשה לא באמת תעשה את העבודה שלה. מה שאני מציעה בקיצור זה לצאת לחופשה כמו שצריך, להנות מכל רגע ולחזור אליה מלאים מכל הטוב שאספת במהלך החופשה. חשוב מאוד, אנחנו כאן כדי ליהנות מהחיים, תזכרו, וזה מה שצריך לעשות בצורה הטובה ביותר. 20 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אז צריך לצאת להפסקת פרנסה קלה, נכון? לא נורא, זה עוד כמה שניות, בוא נהנה מסופ פור וואן, אלו צ'יק, ואחרי זה נצא להפסקת פרנסה. אתם רואים, אפשר לדחות את זה בשתי דקות, לא קרה כלום, המפרסמים יקבלו את שלהם, וגם אתן ואתם תקבלו את ההנאה המובטחת כאן בבוקר של אילת.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתר, לכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתר, לכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
15: התקשרתי לאן?
14: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
15: בעל הבית השתגע.
14: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
6: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.

וויטני יוסטון, קווין אוף דה נייט. האמת שהייתה מלכה באופן כללי, לא רק של הלילה, גם של הבוקר. גם של הבוקר שלנו, רדיו אילת 102 FM. כבר, וואו, 8:30. אנחנו נמשיך, כי אם כבר יוצאת מן הכלל, אז למה לא בחדש של יד מאיר ואופק הדנק?

0: ועלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: אני רוצה
11: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
12: אני רוצה לעזריאלי.
11: הקניון פתוח עד חצות.
13: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
17: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

Hard Day's Night, איזה שיר, איזה סולקה זו הייתה, ביטלס, 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, הבוקר של אילת כמעט מסיימים שעה שנייה, בואו נמשיך עם כל הטובים והמעולים האלה שעושים לנו את הבוקר עוד יותר טוב, והמשפ הנהדר של הרולינג סטונס, עם סטיספקשן, ופט בוי סלים, ענק, סקנק. לא, זה פשוט אחד המשפים הטובים ביותר. איזה יופי, יאללה, ממשיכים.

טוב, רק גאון, מפיק גאון, עורך מוזיקלי, גרי סגור. רק הוא יכול לחשוב על השילוב המושלם הזה של לקחת את פטבוי סלים עם סקאנק הגאוני שלו ועם סדיספקשן של הרולינג סטונס ולעשות את המשאפ המושלם הזה. הוא לא יודע, אבל הוא פשוט כזה. טוב, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר כבר? לא, מה יהיה? מה יהיה עם הזמן שאף לנו כך מהר בימים האחרונים? אז בסדר, מה לעשות? אנחנו נהנים, אבל אנחנו זה מה שזה אומר. אם כבר גדולים, אז בוב גלדוף, בטח הוותיקים יותר מכירים, בוב גלדוף הוא כמובן הסולן של הבומטאון רץ, וגם שיחק כמובן בתפקיד הראשי בסרט החומה,

לפינק פלויד. את השיר הזה, I Don't Like Mondays, שרציתי לשמוע אתמול, אבל שכחתי, אז למרות שהיום שלישי, בכל זאת אומרת שהוא לא אוהב את Mondays, הרקע שלו באמת נערה צעירה בשנות ה-70, שהלכה לבית ספר, בשנות ה-80, היא לא אהבה את Mondays, אז היא הלכה עם רובה לבית הספר, והחליטה להרוס את יום שני. ובאנגליה לא קרו הרבה מקרים כאלה, בארצות הברית כן. נקווה שהשיר הזה יחלחל ויגיע לכולם ולא יעשו את הדבר הנורא הזה יותר. זה על הסיפור הזה. בום טרנרץ. לא אוהבים את יום שני.

היא לא אהבה את ימי שני, הילדים בבית ספר התנהגו אליה לא יפה, הייתה ילדה כל כך טובה והיא חשבה שזה הפתרון. זהו, אז היא פשוט ירתה ביום הזה. זה המקרה העצוב שקרה בשנות ה-80 באנגליה, וזה השיר הנהדר שהבום טאון רץ בוב גלדוף כתב על המקרה הזה, I don't like Mondays, מביא אותנו לסיום השעה השנייה שלנו יחד כאן ברדיו אילת. מה, ושתם אפילו 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו נסיים עם בן צור שלא רוצה להיות לבד, אבל עושה מחווה נהדרת ליונתן גפן עם השיר היפה הזה, להיות לבד. ייקח אותנו עד הפרסומות, אחרי זה חדשות, ונפגשים מיד אחרי השעה 9. אחרי החדשות של השעה 9. אל תלכו לשום מקום, אני כאן מחכה לכם.

0: דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אלעד. אלעד היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אלעד, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאלעד, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אלעד, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
8: מיד באילת,
9: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: פעם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הטלטלה בליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן חוגג את ניצחון הדמוקרטיה הליכודית. ביטן ברח על החלטת בית הדין של הליכוד הלילה לא לאפשר לחברי כנסת להתמודד בפריימריז במשבצת המחוזות. נאבקתי לטובת המתפקדים והמועמדים, נלחמנו עבור הדמוקרטיה הליכודית בניגוד למפלגות הדיקטטורה, אמר ביטן. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי החלטת בית הדין התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, שם אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. בדרך לווגאס עוצרים בחיפה. שוטרי תחנת נשר פשטו על בית הימורים בלתי חוקי שפעל בתוך מבנה באזור התעשייה בצ'ק פוסט. במהלך הפעילות יתרו השוטרים ציוד המשמש לניהול ההימורים וכסף מזומן נחשוד כפדיון מפעילות פלילית. מפעיל המקום, תושב טירת כרמל בן 40, עוקב לחקירה בתחנת המשטרה. מסתערבי מגב דרום, כוחות חטיבת פרן והיחידה האווירית סיכלו שתי הברחות בגבול עם מצרים. בפעילות אחת נעצרו שני חשודים וברשותם רחפן גדול המשמש להברחות אמל"ח וסמים. בפעילות אחרת נתפס רכב שטח ובו כמות גדולה של סמים. החשודים והציוד הועברו לחקירה בתחנת שגב שלום. סוף לסיוט בתל אביב, מטריד נשים וילדים, הוא עמד לדין. לאחר יותר משנה של תלונות על הטרדות, תקיפות ומעשים מגונים, הוגש כתב אישום חמור נגד גבר בן 51 שהטיל אימה על תושבי שכונת שפירה בתל אביב. על פי האישום הוא נהג להתארטל בפומבי, איים על קשישה שניסה לשחות ואף אחז בחוזקה בילד בן 4. למרות שהורחק מהשכונה בצו בית משפט, הנאשם הפר את ההוראה ושב למקום תוך ימים ספורים. כתב היום אבי כהן מוסר כי נגד הנאשם הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים נגדו. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום בעיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה, הוויל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

איזה כיף למי שגדל בשנות ה-90 שהקליפים האלו היו וואו, פעם ראשונה קליפים, איך קומיקס הופך לאנימציה בתנועה, כמה כיף הראשוניות הזאת, כל דבר בפעם הראשונה זה הדבר הכי מדהים בעולם. זכינו, מה אני אגיד לכם, זכינו מי שהיה שם אז לראות את הדברים האלה, ומי שמכיר את זה היום, עשו זה חידוש לפני כמה שנים, זה גם נהדר שזה קורה, ואתן ואתם, מי שלא תהיו, נמצאים איתי כאן ברדיו אילת, 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, שעה שלישית, ולא אחרונה שלנו לבוקר הזה, וזה הזמן להוקיר ולהודות, להיות בהודיה, גם מי שמתעורר בזה הרגע, ואומר מודה מודה אני, וגם מי שער כבר מזמן ונמצא איתי משבע בבוקר, אז זה מצוין. בואו נמשיך אל הבוקר שלנו יחד עם המון המון הוקרה והודיה. זאת מדונה עם צ'ריש, גם היא יודעת להוקיר לגמרי.

טוב, אחרי שמדונה ככה נזכירה לנו להוקיר ולהיות בהודעה לחיים, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 13 דקות כמעט אחרי השעה 9 בבוקר. אני רוצה שנעצור שנייה ונעשה כבוד לבר בחור אסרף, זכרו לברכה. ידיעה שהתפרסמה אתמול, בר בחור אסרף, וואו, אוקיי, זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכים גם את הדברים האלה להוקיר. בר בחור אסרף נמצא ללא רוח חיים ליד קברה של חברת ילדותו לירון ברדה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. המשפחה שלו אומרת שגם שנתיים ותשעה חודשים אחרי, הכאב לא חלף, כך אמו ואחותו מבקשות שנזכור את בר לא בגלל הסוף הטרגי, אלא בזכות הלב הענק שלו. ביום רביעי שעבר, בר בחור אסרף רקד בחתונתו של אחיו מאור. הוא היה שמח ושר וחיבק את כולם והתרגש. שלושה ימים לאחר מכן הוא נמצא ללא רוח חיים בבית העלמין לצד קברה של חברתו הטובה לירון ברדה, נרצחה במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר כאמור. הם היו בלתי נפרדים, נפשות תאומות, מספרים במהלך השבעה. והסיפור באמת שובר את הלב. המשפחה מספרת איך בחתונה הוא קרא לכולם וישב עם החברים וקרא לאחותו לקרוא להיות איתו עם החברים, וסיפר לה כמה שהוא גאה בה ושהיא לוחמת ושהיא הגאווה שלו. אז היא לא הבינה למה הוא אומר לה את זה. במהלך השבת הקודמת המשפחה ערכה בביתה ולמחרת שבת חתן לאח, ובצהריים לירון אמר שהוא הולך ובעצם נעלם. הם מצאו אותו ליד קברה של לירון. מספרים על חברות יוצאת דופן בינו לבין לירון ברדה, שהיו חברי ילדות משערי תקווה, בלתי נפרדים, הייתה באה אליהם כל הזמן, בעיקר כשהאימא הייתה מכינה קוסקוס בימי שלישי. בטיול בקולומביה היא טסה להפתיע אותו. בפסטיבל הנובה, עם פלישת המחבלים, החברים הפצירו בלירון לברוח איתם מהמקום, אבל לירון סירבה בתוקף, נותרה בשטח והעניקה לחוגגים שנפצעו במקום עזרה ראשונה. היא הצילה הרבה חיים עד שנרצחה בעצמה. לי, אחותו של בר, משתפת כי היא רצחה של לירון בשבעה באוקטובר, טלטל דבר מאוד. הוא לא ישן, לא דיבר, לא אכל, לא צחק, וניסה להשתקם, אבל היה לו מאוד מאוד קשה. זהו, היה ביניהם קשר עמוק, ואנחנו מבינים שגם שנתיים ותשעה חודשים אחרי הטבח, בר לא הצליח להשתקם, ונטל את חייו ממש על קברה של לירון. זה סיפורים ש... אתם יודעים ככה, אני אומרת לעצמה, באמצע היום לדבר על זה, להקריא, כן, כן, אנחנו לא יכולים לשכוח. היו שם גיבורים, נערים, נערות, ילדים, ילדות, בני 20 וכלום, שעברו שם טראומות נוראיות. מי שנרצח באותו יום ומי שנשאר עם הטראומות האלה, וזה פשוט הולך איתנו, אז לא, לא נשכח. זה ילך איתנו, המילים האלו, לזכרך, בר בחור אסרף, זכרך לברכה. אתם תמיד בלב שלנו, לא נשכח את זה. בוא נקדיש להם את השיר הזה, שתי לבבות, שני לבבות, Two Hearts, פיל קולינס, רדיו אילת, 102 FM, זוכר, אתם תמיד איתנו.

0: בעלה מתחם בי. מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. בעלה מתחם בי. המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. אני רוצה
1: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
1: הקניון פתוח עד חצות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
16: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
17: הבא.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: זה

איזה מילים, אתם מקשיבים? המילים של בוי ג'ורג' בשיר החדש We Will Dance Again. אני עומד לצד היהודים, אני לא צריך להיות אמיץ, אני פשוט צריך להיות כן ולהבין שאני לא רוצה מלחמה יותר. אל תתבלבלו.

לא להאמין, אה? כאילו מה לא ולנו, פשוט רוצה שלא תהיה מלחמה, ושאם באים להרוג אותך, זה המצב, והוא אומר, we will dance again, גם הוא לא שוכח את נרצחי השבעה באוקטובר ונרצחי הנובה. יש מי שרואה ויודע ושומע את האמת ורוצה להפיץ אותה ברבים. יש הרבה שמנסים הפוך, אבל אנחנו לא ניתן. האמת, בסופו של דבר היא כן אבסולוטית. אז בואו נביא את האור יחד עם אליעד נחום.

0: פטריק, תן לסביר.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
0: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידינו.
0: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לדקל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
0: כל יום, שאומר, כן?

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלעד, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלעד ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלעד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה.

0: Party.
1: Ženja, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלט תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
8: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת.

מוניקה סקס עם שיר חדש, איזה כיף, כישוף נגדי, זה השיר שלהם על אדם שמבין שהעולם לא כזה פשוט כמו שהוא חשב כשהוא היה ילד, אבל הוא לא רוצה, לא, הוא מסרב אפילו להפוך לציני, ובמקום להכריז על ייאוש, הוא פשוט מבקש כישוף נגדי, שיחזיר לו את היכולת לראות ולהרגיש ולהתעורר. אני אומרת, בוא נקרא לו, להמשיך להאזין לרדיו אילת, הוא נמצא פה מדי פעם, אנחנו מדברים מדי פעם, ו... שיתעורר מוקדם בבוקר, או אפילו בתשע יכול להתעורר ולהזין לבוקר של אילת, ואנחנו סוג של כישוף נגדי, נכון? אנחנו יחד מרימים פה את הכוח ואת היכולת להתעורר ולראות נכון. רדיו אילת, 102 FM, איזה כיף. שש דקות לפני השעה, 10 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השלישית והלא האחרונה שלנו. יש לנו עוד שעה אחרי חדשות השעה 10, וגם קצת טיפים מה לעשות בימים האחרים האלה בטיולים. עד אז תערוב את אסקוט עם גברת לוין. תחזרו מיד אחרי חדשות השעה 10, יהיה לנו כיף לעוד שעה יחד. אוסף

0: בעלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. אגמר המלאי.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: השעה בחסות.
0: עכשיו בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. אגמר המלאי.
9: מיד באילת,
10: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: שרפתי את המטבח, מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003. שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הטלטלה בליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן חוגג את ניצחון הדמוקרטיה הליכודית. ביטן ברח על החלטת בית הדין של הליכוד לא לאפשר לחבר כנסת להתמודד בפריימריז במשבצת המחוזות. נאבקתי לטובת המתפקדים והמועמדים, נלחמנו עבור הדמוקרטיה הליכודית, זאת בניגוד למפלגות הדיקטטורה, אמר ביטן. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי החלטת בית הדין התקבלה הלילה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, שם אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. מתחממים על הקווים לקראת סגירת הרשימות. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הודיע על צירופן של 4 נשים חדשות לרשימת המפלגה לכנסת. מנכלית המפלגה ברוריה נעים ארמן, ראש המשלחת הכלכלית לסין לשעבר אסתי איילון קובו, עורך דין אורלי הראל, ראש מטה הנשים, והיזמית אולסיה קנטו, ראש מטה דוברי הרוסית. בעקבות צירופן מונה כעת הרשימה 17 נשים בסך הכל. השריפה בסופרמרקט ברמת בית שמש נגרמה ממשחק באש של ילדים, כך קובעים חוקרי האש. לוחמי האש מנעו את התפשטותה של הדלקה לבניין המגורים שמעל, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. החקירה חשפה כי המקום פעל ללא אישור כבאות והצלה, וללא אמצעי גילוי וחיבוי אש שהיו יכולים למנוע את הנזק. סוף לעשיות בתל אביב מטריד נשים וילדים, הועמד לדין. לאחר יותר משנה של תלונות על הטרדות, תקיפות ומעשים מגונים, הוגש כתב אישום חמור נגד גבר בן 51 שהטיל אימה על תושבי שכונת שפירה בתל אביב. למרות שהורחק מהשכונה בצו בית משפט, הנאשם הפר את ההוראה ושב למקום תוך ימים ספורים. כך כתב היום אבי כהן מוסר ומוסיף כי נגד הנאשם הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים נגדו. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום בעיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
13: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
18: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

עכשיו, הבוקר של אילת, עם עמרית. פשוט עמרית. אילת, 102 FM.

Pretty Young Thing, אני לא אוהבת את המשמעות כרגע כשאני חושבת על מייקל ג'קסון, אבל אומרים שהכל קונספירציות, בואו נשאיר את זה שם. 10:08, אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM, אנחנו בשעה הרביעית שלנו כאן בבוקר יום שלישי, 4 פעמים כי טוב, מתחילים, ממשיכים, גיא ויעל, אל תעשי מזה עניין. אז אנה טובה.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלבוגים 17.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: מיסיס די-ג'יי זאת אני, כאן ברדיו אלת מאו 2 FM, 25 דקות אחרי השעה 10 בבוקר, וזה ברונו מארס, It Just Might. המקרה אתמול של משפחה שיצאה לטייל בחום הכבד, והיה מסוכן מאוד מאוד מאוד, הביא אותנו כאן ברדיו אילת לדבר עם גופים אחראים, הגוף האחראי לטיולים, לסביבה, לטבע, רשות הטבע והגנים. והבוקר אנחנו על הקו עם אפרת רוחין, שהיא מנהלת קהל וקהילה, והיא תספר לנו איך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו כשאנחנו יוצאים לטבע. בוקר טוב אפרת.
1: בוקר טוב, גם היום חם, כמו אתמול, כמו שלשום.
0: חודש אוגוסט, נו, מה ציפינו?
1: נכון, אז באמת, הקיץ שלנו נעשה משנה לשנה יותר ויותר מאתגר, או שלנו נהיה יותר חם, ואנחנו באמת ככה בכל מדיה אפשרית, במיוחד בתקופה הזאת שגם נקראת בין הזמנים, שבאמת יותר אנשים נמצאים בחוץ ואנשים בחופשות, צריך ללמוד איך לטייל בקיץ. בקיץ, בשעות החמות, אנחנו לא יוצאים החוצה, בטח ובטח לא באזורים שלנו, בערי אילת, בדרום, במדבר. השעות האלה מאוד מסוכנות, לפעמים גם אם תצא עם 4 ליטר מים, זה לא יעזור לך, כי השמש כל כך חזקה, ולכן ההמלצות שלנו זה קודם כל לתכנן נכון, לצאת מוקדם בבוקר לזה טיול שעתיים של זריחה, לצאת אחר הצהריים לטיול קצר של שקיעה. זה לא זמן כרגע לעשות מסלולים ארוכים בתא השטח של המדבר והדרום.
0: כן, אז השעות שאת ממליצה זה ממש עד נגיד 9-10 בבוקר מקסימום?
1: נכון, עד 9-10 בבוקר, ואז לחזור ולשבת באיזה פינה מוצלת, או ללכת באילת לחוף הים, לחוף האלמוגים המקסים שלנו. אבל לא לצאת לטיולים בשעות האלה, זה באמת שעות מאוד מסוכנות, גם כל גוף מגיב אחרת. ואם כבר יצאתם, תמיד שידע מישהו שיצאתם ותהיו בקשר. זאת אומרת, לא לצאת לטיול בלי שמישהו יודע שיצאתם לטיול. תכננו, תבינו. יש לנו מוקד שעובד כל יום, כל היום כמעט, ואפשר להתקשר ולהתייעץ. מוקד מאוד מקצועי.
0: איך משיגים אתכם? באמת?
1: כוכבית 3639, וגם יש אתר אינטרנט של רשות הטבע והגנים. ובאמת ממש חשוב. יש לנו גם הרבה פעילויות בתוך האתרים שלנו, בדרום יש לנו בחייבריות, ואתה עכשיו בקיץ פעילויות של זריחה ושל שקיעה.
0: נכון, דיברתי על זה השבוע. בשבוע. מרגש נכון. ממש.
1: כן, ואפשר לבוא בימי שני בשש בבוקר, או בימי רביעי בשש בערב.
0: נהדר.
1: ובאמת, גם ללכת למסלולים כמו הר צפחות בזריחה, זה גם מקסים.
0: נכון.
1: אבל לא לצאת בשעות החמות, זה בעיקר חשוב. אנחנו בחודש נורא מיוחד החודש הזה. אנחנו יכולים לדבר קצת על הכוכבים?
0: אנחנו רוצים לדבר על הכוכבים, רוצות, בטח.
1: רוצות, בדיוק. אז באמת חודש אוגוסט, בכלל חודשי הקיץ הם מאוד טובים בחשכת המדבר לראות כוכבים.
0: כן.
1: ובחודש אוגוסט מתרחש כל שנה מה שאנחנו קוראים לו מטר המטאורים או מטר הפרסאידים, שזה איזושהי, אני לא אסטרונאוטית ואני לא בתוך העולמות האלה, אבל בעצם איזושהי תופעה מאוד מאוד מיוחדת שבעצם גרגירים מחוץ לאטמוספירה נלכדים ונכנסים פנימה לתוך האטמוספירה, והחיכוך הזה עם האוויר מייצר לנו איזשהו מצג שזה נראה כמו כוכבים נופלים.
0: כן.
1: מצג מדהים. והשנה אנחנו צופים, אנחנו רואים כבר גם בלילות האחרונים שהולך להיות ימים של באמת מטרים מאוד מאוד יפים ומאוד אינטנסיביים, ותמיד קשור גם למופע הירח.
0: כאילו אם יש ירח מלא אז לא רואים.
1: נכון, תמיד זה יקרה בלוח השנה הלועזי בין התשיעי עד ה-13 לאוגוסט, אבל הירח משתנה לנו.
0: כמובן.
1: והשנה הירח נמצא בתקופה שאנחנו קוראים לו המולד או הזורע, כל אחד איך שהוא קורא לזה. ולכן ממש כבר מהלילות הקרובים אפשר לראות מופעים מרעיבים בשמיים, כשהשיא של המטר יהיה באמת בין התשעה ל-13 באוגוסט, וכל מה שצריך זה פשוט למצוא מקום שאין בו זיהום אור, מקום של חושך.
0: ויש פה הרבה, הרבה מאוד.
1: יש לנו הרבה, מה שחשוב זה באמת לתכנן להגיע באור יום. בנקודה שבה אנחנו רוצים לבלות את הלילה. יש לנו חניוני לילה שהם ללא תשלום, אבל הם מוסדרים, ויש בהם פיקוח. באזור הרי אילת אנחנו רוצים, יש את הר יהורה, ויש את הקניון האדום שיש שם חניון לילה, ובנחל שלמה, ועל כביש 90 את חניון שחורת. יש לנו הרבה מאוד חניונים. אם אתם כותבים בגוגל, תצפית כוכבים בנגב, עולה לכם ישר האתר שלנו, שמדבר על כל האפשרויות, איך לראות כוכבים, איפה לראות כוכבים, ומה הם כללי הזהירות.
0: ואיפה לבקש משאלות.
1: ומאוד מאוד חשוב גם פה להיות מתוכננים, לדעת, אנחנו בתקופה שחיות הבר כבר צמאות, החורף נגמר, כבר מקורות המים דלים, ואז חושי הריח שלהם הרבה יותר חזקים, ולכן להקפיד לקחת את ההשפעה אתכם, את כל המזון עם הרכב לידכם בחניון הלילה, לשים בתוך האוטו, כדי לא לפתות את הזאבים והשואלים להתקרב אלינו. ובאמת, לא צריך טלסקופים, לא צריך כלום, מחצלת, איזושהי ככה מצב רוח טוב, איזה נשנושים ללילה, ופשוט להישכב על המחצלת ולראות את המפע היפה הזה.
0: נכון.
1: מי שבכל זאת רוצה לראות ככה בליווי של הדרכה, אז יש לנו בחיבה לצוותה בחניון הלילה במהלך אוגוסט, תצפיות כוכבים שהם ביחד עם הדרכה וטלסקופים בהמשך החודש, ב-18 וב-25 לחודש. אבל אני אומרת שוב, אפשר ככה ואפשר ככה, ובתיירות ערבה דרומית יש עוד מקומות,
0: נכון.
1: עם מופעים כאלה של הדרכות אסטרונומיקה ושל שמיים יפים ומיוחדים. וחושך זה דבר נפלא.
0: נכון, וואי, אני כל כך מסכימה איתך. אפשר להרגיש ולראות בו ולשמוע בו כל כך הרבה דברים. בטח אצלנו כאן באילת ובערבה הדרומית.
1: נכון, ממש נוסעים 10 דקות ומגיעים כבר לתתח שיש בו חושך שזה
0: נכון,
1: נהדר.
0: נכון.
1: לא לרדת מכבישים, להסתכל איפה לאן אני רוצה להגיע, איפה יש חניון. לבוא עם מים גם בלילה חם. זהו, זו תקופה נהדרת.
0: איזה טיפים מצוינים ללילות הקיץ החמים, מה שנקרא. יא, ביי, עשים את השיר הזה. ובאמת...
1: אור של כוכבים, את גם יכולה לשים.
0: בא לך שאני אשים את אור של כוכבים? יאללה, זה מה שאני אשים, אני כבר מחפשת אותו. אז אמרנו הרבה הרבה מים, בכל מקרה, גם בערב, בלילה, גם הרבה מים. אמרנו לא לצאת לפני השעות, לפני ואחרי, עד 9 בבוקר, זה כבר באמת מוגזם, ובלילה...
1: ולתכנן ולהגיד למישהו לאן אתם נוסעים, זה מאוד חשוב. אתמול זה מה שהציל את החבר'ה שנתקעו, שמישהו ידע והיה עם מי ליצור קשר, והייתה התנהלות נכונה בתוך הסיטואציה, אז אנחנו לומדים מזה.
0: מעולה, נכון, אתמול זה היה, אבל זה נגמר בסדר, נכון?
1: נגמר בסדר גמור, יצאו בשלום.
0: וגם בזכות זה שבעצם האישה התקשרה, זאת אומרת, הם היו בקשר, הם אמרו לה שהם הולכים.
1: אני לא יודעת את הפרטים, אבל אני אומרת שידעו, מישהו ידע שהם בתוך הנחל, וזה באמת מידע מאוד מאוד חשוב.
0: נכון, אז את אומרת, יש לכם באמת... את המקום שלכם, שאתם יכולים...
1: בדיוק, כן, ובאתר האינטרנט שלנו.
0: כן, מצוין.
1: של רשות טבע והגנים.
0: מצוין. אז חברים, בבקשה, להשתמש בכל הטיפים המאוד מאוד חשובים האלה שנתנה לנו אפרת. אפרת רוחין, מנהלת קהל וקהילה. איזה טייטל מגניב יש לך, אני אומר את זה שוב. מחוז דרום, רשות הטבע והגנים, תבואו לפעילויות שלהם, באמת חשוב ונהדר. ואפרת, תמשיכי להתארח אצלנו, תמיד יש לך דברים נורא מעניינים.
1: נכון, נשמח תמיד לבוא.
0: יופי.
1: תודה רבה.
0: שיהיה אחלה יום, ביי.
1: טוב.
0: טוב, אני את אור של כוכבים, אני כאילו לא מוצאת, למה אני לא מוצאת את אור של כוכבים? כאילו מה, זה לא השם של השיר? הנה, כוכבים, אולי זה, בוא נראה. אתם עושים איתי ניסוי, בסדר? כי נראה לי שזה זה, זה אמור להיות זה. בוא נראה, בוא נבדוק.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותם.
3: חברים שלנו חדשים.
2: מוניקה סן!
0: נו, מגניב, מגניב גם מוניקה וגם טיסלם. בוא נראה אם זה זה. לדעתי איזה זה, נו, מה יכול להיות? כן! הנה אפרת אור של כוכבים בשבילך ובשביל כל המאזינות והמאזינים שלנו. לא לשכח, אתם יכולים לצאת בלילה למקומות בטוחים, לקחת הרבה מים ולהביא המשאלות יחד עם טיסלם ומוניקה סקס, כוכבים.

0: תודה, אילן.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: אילת, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישליס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: זה

Thank you next. אנחנו מודים על מה שהיה, על מה שיהיה, כל הזמן בהודעה, זה הכי טוב שאפשר. כמעט 15 דקות לפני השעה 11 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אנחנו נמשיך עם ג'ניפר פייג' למקום שלוקח אותי אי שם לסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. חיים בארץ אחרת, חיים אחרים לגמרי, אי שם בניו יורק. זה הזיכרונות שלי, קראש.

ככה מיום ליום אנחנו יחד, אני איתכם, אתם איתי, גם אתם. ככה, מיום ליום. ועידן רייכל, הוא מביא אותנו לסיום 4 השעות הנהדרות שלנו כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 11 בבוקר. אנחנו מסיימים. הבוקר הזה, בוקר יום שלישי, פעמיים כי טוב, לדעתי היה 4 כי טוב. כפול 4. אז אני אומר תודה ענקית לכן ולכם שבילינו יחד את הבוקר הזה, ואנחנו יוצאים יחד אל היום הזה. אתם בטח מאזינים לנו באתר רדיו אילת 102.co.il, ועוקבים אחרינו באינסטגרם ובפייסבוק ובטיקטוק וביוטיוב. אנחנו נמצאים בכל מקום. נאמר תודה כמובן לדריה חודיוקובה ולגרי סגור האחד והיחיד. לי קוראים אומרית, אני אגיע גם אחר 7 עד 11, תצטרפו מתי שבא לכם, אשתדל להנים את זמנכם כמו שאנחנו כאן ברדיו אילת יודעים לעשות. שתהיו לנו בשורות טובות, תזכרו את כל הטיפים שאפרת רוחן מהרשות הטבע והגנים נתנה לכם לגבי היציאה מהבית ולגבי טיולים, הרבה שתייה, חום, להסתכל בלילה על הכוכבים, להביע משאלות, כל מה שאתם רוצים מתקיים. זהו, מה עוד, מה עוד? לא לשכוח, כמובן, קערת מים לכל החיות, גם כשאתם הולכים, גם כשאתם חוזרים, אין להם איך לפתוח ברז, בוא נעזור להם. מעשה קטן אחד ביום עושה הרבה הרבה טוב בעולם. יאללה, בוא ניכנס לקצב, כי מיד אחריי, מיכל בלוך עם הקצב של אילת, נשתמע מחר, יאללה ביי. Help me, I'm out of plan. Got Estelle, David Guetta, One Love.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אילת.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
0: מיד באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: שם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי הגישו עתירה דחופה לבגץ נגד כינוס ועדת הכספים הצפויה היום. העותרות דורשות לעצור אישור העברות קואליציוניות בסך למעלה מ-360 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים ודתיים. לטענתן, הישיבה מתקיימת בניגוד לחוק ולכללי הכנסת בתקופת פגרת הבחירות. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי לזימי תקפה את המהלך וכינתה אותו שוחד בחירות ושוד לאור יום של הקופה הציבורית. פגישה עיוורת בצמרת השלטון באיראן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן קיים עד כה פגישה קצרה אחת בלבד עם הנהיגה העליון של הרפובליקה האסלאמית מוג'תבא חמינאי. כך חושפת היום רשת החדשות המזוהה עם האופוזיציה האיראנית הגולה, איראן אינטרנשיונל. על פי הפרטים שנחשפו, פזשקיאן פגש את המנהיג העליון בחודש מאי. בעוד פזשקיאן התייחס בעבר לפגישה ואמר כי היא הייתה חמימה, כלי התקשורת האיראני תיאר אותה כקצרה מאוד ותחת מעטה סודיות בלתי נתפס. על פי המתואר, הנשיא האיראני הובל על ידי יחידת ההבטחה של חמינאי לנקודה שלא הייתה מוכרת לו, שם נפגש עם המנהיג העליון במושב האחורי של רכב שחנה במקום. פניו של חמינאי על פי הדיווח היו מחוסות, פזשקיאן יכול היה רק לשמוע את קולו. בקשה של הנשיא האיראני ללחוץ את ידו של חמינאי סורבה על ידי אנשי ההבטחה. פזשקיאן עזב בזעם את מקום הפגישה ואמר מאוחר יותר לאנשי לשכתו כי הוא כלל אינו בטוח שהאיש שפגש אכן היה המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. השריפה בסופרמרקט ברמת בית שמש נגרמה ממשחק באש של ילדים, כך קובעים חוקרי האש. לוחמי האש מנעו שם את ההתפשטות של הדלקה לבניין מגורים שמעל. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אבל החקירה חשפה כי המקום פעל ללא אישור כבאות והצלה וללא אמצעי גילוי וחיבוי אש שהיו יכולים למנוע את הנזק. מזג האוויר, אבל לא אצלנו, תחילה בדרום קוריאה הלוהטת. הרשויות בסיאול הבירה הכריזו היום על מצב חירום בעקבות גל חום קיצוני, בעוד המדינה מתמודדת עם גל חום קטלני שגורם לטמפרטורה הגבוהה ביותר שנרשמה בה אי פעם. 16 בני אדם כבר מתו מהחום ויותר מ-2,000 טופלו כמי שסבלו ממחלות הקשורות לחום מאז חודש מאי, כך על פי הסוכנות לבקרת ומניעת מחלות של קוריאה. מכאן אל מזג האוויר אצלנו לוהט, אבל פחות.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום בהיר לרוב חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל מוסיף להיות שם חם רגיל לעונה, והביל במישור החוף. עדיין צפויים עושי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
11: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הבוקר טוב של יום שלישי בשבוע, איזה כיף להיות פה. אני בדרך כלל פה ביום שלישי, וזה ממש ממש נחמד ככה, קצת לצאת מהשגרה. בוקר טוב. כיף שאלת אלת מהם 2 FM, אנחנו יוצאים הדרך עם אחלה מוזיקה שלכם, האחד והיחיד, גרי סגור, אז נגיד גם לא בוקר טוב, ונגיד גם בוקר טוב לעומרית אביה לברי שהייתה כאן לפניי. אני מיכל בלוך, עם שעה באמת של מוזיקה מטורפת וכיפית, ועוד פעם שירים שאני אוהבת, גרי, איזה כיף, איזה כיף. אז פתחנו עם הלור הדנס של סטורמאי, ואנחנו עוברים עכשיו לאחד הלהיטים החזקים של התקופה האחרונה, עדן חסון ואופק עדנק יחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, שתהיה.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה. בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

נס וסטילה עם מונולוג, הקצב של אלת אלת נאו 2 FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם כנסיית השכל והאנדלוסית. תגידי שטוב.

0: כן, זו הגרסה החביבה עליי של השיר, תגידי, שטוב, של כנסיית השכל, יחד עם האנדרלוסית. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו, עוברים ל-RMB, שזה Ring My Bell של H.
1: יופי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
5: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
8: אילת, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת.

ג'רי הליוול, שהיא ג'ינג'ר ספייס, והספייס גרל הראשונה שהוציאה בעצם סינגל לרדיו, זה לא היה סינגל, זה היה הסינגל השני מצ'יקו לטינו, אבל עדיין אחלה שיר. הראשון היה לוק את מי, אבל אולי נשמע אותו מתישהו אחר או לא, כזה, וואו. טוב, הקטע של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד מצ'יקו של ג'ייסון דרולו ומלודי.

ליד מאיר ואופק הדנק עם יוצאת מן הכלל. מפה אנחנו עוברים לעוד דואט, צ'רלי פוץ יחד עם סלינה גומז, We Don't Talk Anymore. We don't talk

Versace on the floor של בונו מארס יחד עם דייוויד גטה, שבעצם נותן לזה קצת וייב אחר. הקטע של אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לדו-ויקנד יחד עם דאף פאנק, סטאר

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
4: מבחר
3: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
11: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

מייקל ג'קסון עם Blood on the Dance Floor. מפה אנחנו עוברים לסופיה אליס בקסטור עם Murder on the Dance Floor. אנחנו נשארים על הדאנס פלור, ואנחנו כמעט לפני סיום, אז לא להתרגל עליה יותר מדי, כי תכף אני הולכת הביתה.

סופי אליס בקסטור ו-Murder on a Dance Floor, אנחנו מסיימים. זהו, אז הגיע הזמן להיפרד ולהגיד ביי ביי ונשתמע מחר, ואני פשוט ממש רוצה לשמוע את השיר הבא, אז נגיד תודה רבה לגיליס גוב ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן לשעתיים של הקטב של אילת. אני מיכל בלוך, אנחנו מסיימים עם לואיס קפלדי ברמיקס של מדיזן עם Someone You Loved. יאללה ביי. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
13: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירביט.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003. שירביט.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיגוע בכפר הפלסטיני תל, לפני כשבוע וחצי, בו נפלו מפקד וחבר כיתת כוננות. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע וחוסל בזירה. כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל, מציינת כי למשפחתו של המחבל ישנה אפשרות לערער לבגץ על ההחלטה. בגץ לא הוציא צו ביניים נגד כינוס ועדת הכספים בזמן פגרת הכנסת. לאחר עתירתן של חברת הכנסת נעמה לזימים ועמותת חופש דת ושוויון, קבע השופט אלכס שטיין כי עד מחר יוגשו הודעות עדכון בנוגע להחלטות שהתקבלו במסגרת הדיון. חברי ועדת הכספים צפויים לאשר בשעות הקרובות העברת כ-400 מיליוני שקלים, המיועדים בעיקר למגזר החרדי ולמפלגת הציונות הדתית. המרד בשדה תימן. 4 חיילים נוספים שהובילו את המרד הודחו מלחימה. על 3 מהם נגזרו בנוסף 30 ימי מאסר, והרביעי שכבר נמצא בחופשת השחרור שלו נידון ל-20 ימי מאסר. בשישי האחרון, 14 חיילים נוספים שלקחו חלק בהובלת המרד הודחו גם הם מלחימה. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומר רק שישתוק.
19: כל יומיים לעלות מדינה פלסטינית או פינוי היישובים זה תרגול מוחלט, זה נטו עבודה לטובת נתניהו.
20: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מרותב.
19: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
18: את הדברים אמר ליברמן בכנס ברמת השרון כחלק מסדרת המפגשים מדברים תקומה. למרות צו בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה להמשיך בקידום פרויקט כלא התנינים, אותו יזם השר איתמר בן גביר. מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
0: השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ממשיכה לקדם את פרויקט כלא התנינים, על אף שבית המשפט המחוזי בירושלים הורה לה להקפיא את התוכנית. סילמן דרשה הבוקר מרשות הטבע והגנים לקבוע תנאים להחזקת התנינים בשירות בתי הסוהר. לטענת סילמן היא מתכוונת להתחיל את הפיילוט סביב כלא המחבלים בקציעות כבר בימים הקרובים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ארקיה, היכן הוא.
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

Atlantis is calling, לא, לא, לא, לא, לא, הם עדיין לא קוראים, כי טוב, בסדר, יש שם הצוללת, פשוט יכול להיות שזה מהצוללת שיש לנו פה בסביבה. אני רק מזכיר את מה שאובייסט.

קולינג, דייטר בולן ותומאס אנדרס, הלו הם מודרן טוקינג. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יום שלישי היום, אני במצב רוח טוב, אל תהרסו לי. אמרתי יום שלישי היום? כן, אני פשוט לא רגיל לזה שכאילו אין המומחים.

טוב. אם אנחנו כבר ביום שלישי ופעמיים כי טוב, אז בואו נשים לכם את הרים שהשמענו לכם אתמול לאחד השירים המושמעים כרגע במדינה, ואנחנו עוזרים לשיר הזה להיות אחד השירים המושמעים ביותר במדינה, כי אנחנו אוהבים את השיר הזה, ואינו יותר נכון גם את האנשים ששרים אותו. במקרה הזה, נעשו לנו פה איזה סוג של extended בהתחלה כדי שנוכל להגיד כמה דברים, ועל הדרך להגיד תודה למיכל בלוך שהייתה פה עד עכשיו, לי קוראים גרי סגור, ואלו הם נס וסטילה, עם מונולוג בגרסה הארוכה שעשה חן אייזן, הלא הוא הסוד. אנחנו עם אחלה מוזיקה היום. אז כדאי לכם להישאר איתנו.

0: וג'ולו. הקצב של אילת 102 FM.
1: אמרתי לכם שיש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום. וואה, איזו קלאסיקה. 40 שנה, 40 שנה, 40 וקצת האמת. דפש מוד.

האמת התכוונתי להקדיש את השיר הזה לכל מי שחולה, ואז אמרתי, רבק, אני מרגיש את זה לעצמי. תקשיבו, אני כבר איזה שבוע וחצי, הדבר הזה לא עובר ממני. לא, כאילו, הקטע הזה של ההליכה והמזגנים והחום. אוקיי, בואו נרד לסוף במעשה. המזגנים והחום, זה יהרוג אותנו בסוף. אחד השירים באמת הכי טובים של דפש מוד ever. גם עם קליפ גאוני האמת, יחסית השנה שלו, 41 שנים אנשים. 85. אם אנחנו גם ככה ב-80s ואם אנחנו גם ככה חולים, אז זה הזמן לקרוא לרופא, או במקרה הזה הטומפסון טווינס. הבנתם? Shake the disease, אז בוא נקרא לדוקטור דוקטור. האמת, השוץ הכי גדול עכשיו זה לשים את דוקטור של יאון הרכיס, אבל הוא מה זה לא קשור פה. מבחינת סאונד.

0: אני אהבתי את השיר הזה, יותר נכון את ההרכב הזה, תומסון טווינס, דוקטור דוקטור. אני חותך את השיר הזה כי אני רוצה להשמיע לכם עוד מעט את אחד השירים הכי מושמעים כרגע במדינה, אבל טוב. אני חייב לומר שכבר ניגענו את השיר הכי מושמע של המדינה היום. אין לכם רמז? נס וסטיל המונולוג. נתתי את התשובה. טוב. בכל מקרה, זה כרגע השיר המושמע ביותר בישראל. מקום שני, אגב, זה Self-Aware של Temper City, שמסתבר שרק עכשיו תחנות הרדיו בישראל באמת לומדות אותו. ושרית חדד שיש לנו בתוכנית היום. ורק במקום הרביעי, איך שהיא רוקדת של עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט. אנחנו רוצים שהמקום החמישי יגיע גבוה יותר, וזה אומר שאנחנו עכשיו אתם נסקת פרסומות שמיד לאחריה נחזור עם השיר שאנחנו רוצים שיעלה גם במצד ההשמעות כרגע. רמז, בחור אילתי.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סדור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
2: גל

0: אוהב את השיר הזה. כמה שאני אוהב את השיר הזה. ביום הכי יפה, אמיר דדון, מתוך האלבום החדש של אמיר דדון, שאגב, עם אותו שם בדיוק. אני לא יודע אם יצא לכם לראות בזמן האחרון את The Voice, אבל... טוב, אני מכיר את רייכל המון זמן, המון שנים. יצא לי גם להכיר אותו שנייה לפני שהוא פרץ עליהן לחיינו, כיוצר ומוזיקאי. וטוב לראות שאנשים רואים עכשיו באמת עד כמה בן אדם הזה רגיש וכמה שהוא מבין בחיים. למרות שהכרתי אותו לפני יותר מ-20 ומשהו שנים. אתם יודעים מה? אם כבר דיברנו עליו, ואני שמח לבשר לכם שיש לו סינגל חדש חדש.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: מה זה השמעת בכורה?
1: רק בעילת 102.
0: השיר הזה יצא לפני שעה וחצי. צריך לתת היום את הקרדיט עם האמת במקרה הזה. מילים ולחן עידן רייכל, הפקה מוזיקלית של גלעד שמואלי ועידן רייכל בעצמו. קבלו את הסינגל לילה לא רגוע.
2: זה לילה לא רגוע.

לילה לא רגוע של הפרויקט של עידן רייכל, שומעים שזה רייכל, שומעים שזה גם היה שיר שהיה אמור להגיע אולי לזמרת, ובסופו של דבר נשאר אצלו. וואי, מה היה קורה? הוא הרי כבר עשה שיתוף פעולה עם עדן בן זקן, עם מתגעגעת אותך המצוין, שאני זוכר שגם אמרתי לו שלדעתי זה צריך להיות שיר של הפרויקט ולא של עידן רייכל עם עדן בן זקן, אבל פה שיר עם נועה קירל הוא עדיין לא עשה, או שיר עם סטטיק הוא עדיין לא עשה, שזה בכלל האמת מפוצץ את הראש, שיר עם סטטיק. אני בכוונה מזכיר לכם את כל המנטורים של The Voice, כי אני רוצה להשמיע עוד מנטורית, ואני יודע שזה שיר שקט שלישי, אבל טוב, זה שיר שבגדול אתה צורח אותו כשאתה שומע אותו. אחד הלעיתים הגדולים של עדן בן זקן מהתקופה האחרונה. גם היא מנטורית ב-The Voice. רולקס זה קסקט.

0: עדיין מקום ראשון במצעד האמריקאי. תקשיבו, זה מתחיל להיראות כאילו יש לנו מישהי שהולכת להחליף את דולי פארטון בתור הזמרת הראשונה של כל מה שקשור למוזיקת הקאנטרי בארצות הברית. הרי לא יכול להיות שאווה לנגלי, Choosing Texas, שכבר, וואו, עברה את עונה שלושה חודשים עם השיר הזה במקום הראשון במצעד האמריקאי. אגב, גם במצעד הבריטי אנחנו מתחילים לראות את השיר הזה. זה כרגע בעלייה למקום השלישי. עכשיו שם, בניגוד למצעד האמריקאי, זה רק בסך הכל 5 שבועות. זאת אומרת, זה ממש חדש, וזה עולה. כשזה במקום השני, יש את שקירה עם Burna Boy, השיר המונדיאל, ובמקום הראשון, Rain Me In, שזה בכלל תופעה היסטרית. טוב, אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו נעבור למשהו מסוף שנות ה-80, שיר שלדעתי היה צריך להיות אחלה פרסומת למשהו, אבל בסופו של דבר הפך להיות אחד השירים הגדולים של ההרכב, Was Not Was, אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
10: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
11: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהוא! עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
12: גל רבינו.
13: אילת, נאו 2 FM.
14: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות דתמרים 27.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת 102 FM.

אז ואת וואז. דורון וואז ואחיו, שאני כרגע משום מה לא זוכר את שמו, אז הם פתחו בעצם להקה בשם וואז נט וואז. עכשיו החבר'ה האלה בכלל התחילו כקופי רייטרים לפרסומות, הם היו עושים בעצם שירים שהם היו פרסומות או ג'ינגלים או תקראו לזה איך שתקראו לזה, ובאיזשהו שלב היו להם שירים שהם היו מעבר ל-30 שניות, ואז הם החליטו שהם מוצאים את זה כסינגלים והצליח להם. במקרה הספציפי הזה אני חייב לומר, אני באמת באמת באמת חושב שזה היה תחילות פרסומת מצוינת ללקה לקה משהו עם לקה לקה. טוב, נמשיך. אז זה היה כאמור ב-1989, תחילת שנות ה-90. בואו נקפוץ קדימה בזמן לשנת 2026. כרגע, זה השיר התשיעי המושמע ביותר באירופה.

מהשירים האלה שדי-ג'י אחד אומר, בוא אני אקח לופ, נוסיף לו זמר או זמרת או במקרה הזה זמר, והשאר היסטוריה. השיר הזה כבר המון זמן מסתובב במצעדי הדנס ומצעדי הקלאב, באמת שווה את זה. מגנטיק של באוסה. השיר הזה יצא פחות או יותר עם יוג'ל ו-Moving to the Sun, רק ש-Moving to the Sun הפך להיות טיפה יותר מוכר, לא בהרבה מהשיר הזה, אבל אני מאמין שלשיר הזה אנחנו נשמע אותו. דבר עושה עם מגנטיק. נמשיך עם שיר שאנחנו כן תוכנים, וטוב, זה האמת פחות או יותר גם יצא באותה תקופה, וגם זה היה להיט מועדונים לפני שהוא הפך להיות להיט גדול. הוא עדיין, רק עכשיו בחיתולים שלו, Another in 54 Ultra. Talk to you.

Another in 54 Ultra. Talk to you. עכשיו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם עוד אחד כזה חדש. טוב, את השיר הזה אנחנו פחות... זה מה שאנחנו פחות. יש כל כך הרבה שירים חדשים שפשוט אין לנו זמן להשמיע את כולם. אני צריך 4 שעות ביום בשביל זה. אבל אנחנו כן אוהבים את ההרכב הזה, את אופנבח. למרות השם האשכנזי. Four to the floor, כך זה נקרא ביחד עם הזמר סטאר סיילו, ואיתו אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו של אופנבח. Four to the floor, ניפגש אחרי החדשות והפרסומות, אז אתה יכול לשום מקום. Four.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
8: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרז של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: מיד באילת,
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: שלום רב ושעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט שתוכנן להתכנס הערב נדחה לחמישי. דחיית הדיון הגיעה בצל תלונות של שרים בקבינט שיש להם כנסי פריימריז בשעות הערב. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מציינת כי הישיבה תוכננה לעסוק בין היתר בדרישה שהביא ראש הממשלה בנימין נתניהו לביצוע תיקונים בהסכם שנחתם בין מועצת השלום לחמאס. רצח בניהו רזי זכרו לברכה. הוארך עד ליום שישי מעצרם של ארבעת הקטינים המעורבים ברצח, ביניהם החשוד המרכזי אביאור ססון. כתב היום לידור סולטן מציין כי בשישי הקרוב יוגש נגדם כתב אישום. בשעה זו נערך הדיון בעניינן של שלוש החשודות הנוספות בפרשה, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרן בארבעה ימים. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומר, רק שישתוק.
10: כל יומיים לעלות מדינה פלסטינית או פינוי הישובים, זה תרגול מוחלט, זה נטו עבודה לטובת נתניהו.
11: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב.
10: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
9: את הדברים אמר ליברמן בכנס ברמת השרון כחלק מסדרת המפגשים מדברים תקומה. גולן כתב בתגובה בחשבון האקס שלו, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו. אפשר לנצח ואז להתווכח בממשלה, כך גולן. שוב מתיחות בין הממשלה לבגץ. שופטי העליון הורו לשר המשפטים יריב לוין להבהיר אם בכוונתו לקדם את מינוי ראש מחש בתקופת הבחירות. זאת על רקע עתירה נגד החוק להוצאת מחש מהפרקליטות. התנועה לאיכות השלטון שעתרה נגד החוק ברכה להחלטה ומסרה, אסור לקבוע עובדות בשטח בטרם הכרעת בית המשפט ולפני שהציבור יאמר את דברו. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. פעוט בן שנתיים במצב בינוני לאחר שנכווה ממרק רותח בבית בבני ברק. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מקביעות בפלג גופו העליון. ולידיעת הנושאים בתחבורה הציבורית הופסקה זמנית. תנועת הרכבות בין תחנות ראשון לציון משה דיין לאשדוד הדלום ותחנת יבנה מערב נסגרה זמנית לשירות. זאת בשל שריפה בשטח פתוח סמוך לכביש 4. חמישי צוותי כיבוי פועלים במקום לבלימת התפשטות האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

Eddie Grant in Walking on Sunshine, אם זה לא אפרוביט. אפרו, זה לא אפרו-האוס, זה אפרוביט בגדול. אפרוביט אבל מקורי, זה הרמיקס אגב לשיר. השיר עצמו הוא טיפה פחות עם טופים אפריקאים בולטים ממש. שעה שנייה של הקצב של אלעד, יום שלישי בשבוע, מצב רוח טוב, אל תפריעו לי ואל תציקו לי. לא סתם, האמת היא שאם אנחנו כבר מתעסקים בסנשיין, דיברנו על זה שבשעה הקודמת השמענו לכם באמת את אחד השירים, לדעתי, שעוד יספיקו ויצליחו להיות להיטים גדולים של מגנטיק, דה באוסה, ואז אמרנו שזה בעצם היה על משבצת של יוג'ל. על איזה שיר של יוג'ל דיברתי? על השיר שאם באוסה נמצאת במקום התשיעי בתור השיר התשיעי המושמע ביותר באירופה, אז מסתבר שיוג'ל השבוע במקום העשירי עם השיר הזה, Moving to the Sun.

בסוף השבוע שעבר בעצם, לא סוף השבוע האחרון, סוף השבוע שעבר היה בלימסול את פסטיבל עד כה, שהיה בו בין היתר גם את יוג'ל וגם ערן דרון, כנראה הפקה ישראלית, כי אחרת אין הסבר לכמות האנשים שהיו שם מישראל. מה גם שמאור בוזגלו ניגן את הפסטיבל הראשון שלו. אז קודם כל סחטן עליו השפו. עכשיו יוג'ל בעצם הייתה גולת הכותרת, שזה בעצם היה השם הכי מפוצץ שבשבילו בעצם נקראו את כל הכרטיסים. ואתם יודעים עם איזה שיר הוא סיים את הסט שלו בבוקר? שיר אחד אחרון. אתם זוכרים את האומן הישראלי דרקו? דור כהן? זה שבעצם עשה את הרמיקס לשיר של הסמכות שהפך את אחד מלהיטים הכי גדולים של השנתיים האחרונות, איזה יום היה לי סמואל. אז השיר של דרקו, מה שאתם שומעים כרגע, הוא היה שיר הסיום של יוג'ל.

0: חייב להשמיע לכם את זה. תקשיבו, זה דארקו עם באזימן. אני מסתכל פה עכשיו על הפלייר, כי לא הייתי בטוח בדיוק בתאריכים, ואז אני מסתכל פה על האנשים שהופיעו באותו פסטיבל בקפריסין, ואמרתי לכם שיכול להיות שזו הפקה ישראלית, אני בטוח עכשיו שזו הפקה ישראלית. למה? אני מסתכל פה על הליינאפ של האומנים. מאוד נרשים אגב, ביוג'ל, אירן הרש, אנורה, מלודיק ודאורון, שזה כיכרון משים ואותם אני מכיר, רק שראיתי מאור בוזגלו ראשון. אמרתי, מאור בוזגלו, אנחנו מכירים הרי את מאור בוזגלו, זה ששחק כדורגל המון שנים, זה שיחק טוב גם. ואז הסתכלתי בעצם על הקומוניקט של מאור בוזגלו. אז כמו שזה רשום באנגלית, רשום פה שמאור בוזגלו היה מתמודד, שימו לב, ב-The Voice, והמוזיקה שלו, אחרי שהוא עשה שיר שנקרא, אוי, שיר אהבה בדואי, וכל הכוכבים, הוא זכה שיר אהבה בדואי זה לא של יעל לוי ושל דויד ברוזה? וכל הכוכבים זה לא... טוב, בקיצור, רשום פה איזה משהו לחלוטין לא קשור למאור בוזגלו ששיחק כדורגל וגם ידוע ככדורגלן, ובשנים האחרונות עושה אחלה גגים בתור די-ג'יי, וגם האמת, אני יצא לי לשמוע שני קטעים שהוא הוציא, אני לא יודע אם זה באמת שלא, אבל שני קטעים שהוא הוציא, והוא דווקא לא רע בכלל, הפתיע אותי מאוד. אבל אתם יודעים מה? בסדר, נו, למכור לאנשים שהוא היה ב-The Voice, אני לא יודע אם The Voice צריכים לדבוע אותם, או ש...
1: רמיקס חדש, ולהשמעת בכורה.
0: אין לי מושג.
1: רק באילת, 102 FM.
0: ובמקרה הזה רק בישראל עם מאור בוזגלו, שיהיה בריא. יאללה, נמשיך. זה השיר שאני מאוד מאוד אוהב, של DNC, שנקרא Cake by the Ocean, קבלו את הרמיקס של קקטוס. אני אוהב את זה, הוא נכנס לאט לאט ובהדרגה. יאללה.

אלה של שרית חדד המצוין. תקשיבו, באמת אחד היציאות הגדולות ש... ששרית הוציאה בשנים האחרונות, וסחתן עליה. מתן דרום ממשיך עם הסטגנון הזה וממשיך טוב. אני שמח שהשיר הזה נפל על שרית ולא על מישהו אחר. יאללה, בוא נשאר עדיין פחות או יותר ברוק הזה, אבל הפעם בגרסת הדיסקו של רונלד דיסקו מיקס מ-2026.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM. אני רוצה
3: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
3: הקניון פתוח עד חצות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
12: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישליס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

בומרנג. שר טוויטו עם השיר הזה, לדעתי הוא לא מקבל מספיק כבוד פה במעט העשייה, ובגלל זה אנחנו משמיעים את השיר הזה. ואתם יודעים מה? האמת אין לי בעיה עם זה שאנחנו התחנה בין היחידות שמשמיעים את השיר הזה ומעריכים אותו. מגיע לו האמת. יאללה, נמשיך. עוד אחד מהשירים שעכשיו, אגב, הסתכלתי הסתכלתי היום בבוקר. על המצד הזה של מקו, של יום הוא עובד, יום הוא לא עובד, שנקרא היטליסט. אני פשוט, זה מצחיק אותי כל פעם מחדש לראות את המצד הזה, כי יש להם דברים שהם לא קשורים לכלום. שיר שמישהו שמע איפשהו בשזם בין 20 הגדולים, וזה אחרי שבוע זה נעלם. מה שכן הדהים אותי, היה לראות מה המקום השני כרגע. במקום הראשון עדיין עדן חסון, אופק הדנק, וגם בוחבוט עם איך היא רוקדת, אבל במקום השני, עוד אופק הדנק עם ליעד מאיר. אם יוצאת מן הכלל, האמת, מודה, אחלה שיר. לא משמיע אותו מספיק.

0: מה אתם אומרים? עדיין שווה, נכון? תקשיבו, לא, זה קטע אדיר השיר הזה, יוצאת מן הכלל, שיצא בכלל באלבום של אופק הדנק, שיצא במכה אחת, ואז כאילו היינו צריכים לבחור מה מו, מי, כמה, למה, וזה לאט לאט תופס בשטח, שזה אגב מצחיק לראות, אפילו דברים שאנחנו משמיעים לכם פה מהרגע שזה יצא, שלמה ואנדלוסים למשל, ושלמה ארצי ואנדלוסים, האלבום הזה שפרטיק סבג הוציא את כל השירים שם, מסתבר שאני תמיד חשבתי שהשיר הראשון שנמצא בספוטיפיי הוא השיר המושמע ביותר, כי אתם יודעים, מגיעים על האלבום וזה. לא, מסתבר שלא. קטע שהכי הפתיע אותי היה דווקא למצוא מה כן השיר הכי מושמע מתוך האלבום הזה. אני מזכיר לכם, פטריק סבג הוציא בעצם שירים של שלמה ארצי, קלאסיקות, ובגדול מה שקרה באלבום הזה זה שלקחו את הווקלים המקוריים של שלמה ארצי ועשו על זה גרסאות ביחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד שהפיק אותם פטריק סבג. אז מה מסתבר? אני אמרתי, טוב, נבראתי לך, זה השיר הראשון באוסף, זה בטח השיר הכי מושמע. לא, מסתבר שכל יום של שלמה ארצי ואנדלוסים זה השיר הכי מושמע שם, וזה שיר מספר 3 או 4 באלבום. קטע מטורף. האמת, אני, טוב, בהזדמנות אולי נשמיע לכם את זה, אם יישאר לנו זמן אולי נשמיע לכם את זה גם בסוף השעה. אבל מה שאני כן רוצה להשמיע זה סינגל שהגיע אליי רק עכשיו. הקטע הוא שזה שיגע אותי, אחד השירים היפים ששמעתי, וזה לא משהו ששמעתי היום.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק בעילת 102.
0: השיר סוף העולם, ואני לא מתכוון על השיר של נינת טייב סוף העולם, או של אביב גפן, או עולם יפה של שימו בסקילה, לא, סוף העולם. נתי ליביאן. אם השם הזה נשמע לכם מוכר, סביר להניח שכבר נתקלתם בו איפשהו. סביר להניח שזה היה באחד מתוכניות הריאליטי. אם אני זוכר נכון, זה היה כוכב הבא לאירוויזיון, אבל אל תפסו אותי במילה. הוא הוציא שיר. השיר הזה היה ויראלי. משם אני מכיר אותו. עכשיו, מה מסתבר? שעכשיו הוא מוציא את השיר הזה כסינגל, אני לא זוכר אם זה היה לפני שנה או לפני חצי שנה, ותקשיבו, זה אחד השירים המקסימים ששמעתי לאחרונה, ואני רוצה להשמיע לכם אותו. הקליפ שלו עוד יותר מקסים, עשו אותו אומנם ב-AI, אבל מצויר. וזה שיר פשוט מתוקי. מהשירים המתוקים האלה שאני חייב לשים אותו אצל עומרית בבוקר, כי זה שיר מתוקי. סוף העולם, נתי ליביאן.

איזה שיר מתוק, יאללה, נתי, שיחקת אותה. באמת, אחד השירים המתוקים שיצא לי לשמוע לאחרונה, סחטן עליו, נתי לוויין, סוף העולם. כן, יש עוד שיר שנקרא סוף העולם. טוב, בוא נעבור ממשהו כל כך רומנטי האמת, לקצת קפה. מה דעתכם על סטארבקס? אני...

0: אילת.
1: 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם, ליד כל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למאדרין.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת. 102 FM.
10: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Sikata Soul, Sexual Healing, Marvin Gaye. טוב, אם דיברנו על מלאכים ועוד, האמת רציתי לשים לכם, בעצם בוא נשים את השיר הזה, למרות שתכנתי לשים אותו אחר כך. הנה גרסת רמיקס לעדן חסון, אופק הדנק והגמה בחבות, השיר שסיים במקום הראשון בתוך השיר המושמע ביותר בישראל השבוע, זה הרמיקס של אקי, Dance Hall Remix. מיד אחרי זה,

אתם יודעים מה? לא, פשוט השיר הוא כל כך ארוך והוא כל כך כיפי שאני חייב לומר את זה כמה מינים לפני, כדי שתבינו כמה שהשיר הזה בעצם א' עשה היסטוריה, ב' יש סיפור טוב אחורי השיר הזה והאלבום הזה, והבשורה היא פשוטו כמשמעו, מלכת הפופ חזרה. ולא, אני לא מדבר על נסיכת הפופ שהיא בריטני ספירס וזה אף אחד לא ייקח ממנה, לא, אני מדבר על מדונה. עכשיו היא הוציאה אלבום לפני כמה, חצי שנה בערך, אלבום טוב האמת, ומאוד אלקטרוני, מאוד לא קשור לכלום. הקטע הגדול הוא שהשירים האלה, אחרי שאתה יושב ואתה שומע את האלבום, אתה בעצם מבין, היא הלכה לכיוון הרגליים, זאת אומרת, היא הלכה לכיוון המפיקים המפורסמים והטובים בעולם בעשר שנים האחרונות. אחרת אין הסבר לזה שהיא עובדת גם עם סטרומאה, גם עם מרטין גריקס, גם עם פייד, וגם יש לה עוד דואט עם סברינה קרפנטר, וזה באלבום עצמו. עכשיו, למי שבאמת מכיר דאנס, או יותר נכון, קלאב מהשנים האחרונות, אפשר לשמוע שם בטעות את מיסטר פינגרס עם You Gotta Lick It, שזה השראה לשיר מסוים שיש באלבום, או את פרנצ'קי של ליל לואיס מ-1989, שבו יש באמצע השיר מין ירידה כזאת ואז אישה גונחת. אפשר לשמוע את כל הדברים האלה שם, אפילו אפשר לשמוע גם קצת את ההשפעה של ג'יווני ג'ורג'ו, האיש מאחורי דונה סאמר וההצלחות שלה בשנות ה-80.

0: בקיצור, האלבום הזה באמת מבחינת אלבום לריקודים הוא אלבום באמת טוב. אממה, היא השבוע הופיעה באחד הפסטיבלי הגאווה הגדולים שהיו בהולנד, והיא באה להופיע ביחד עם קלווין הריס, כעורכת של קלווין הריס, רק מה, באה לשיר את הסינגל הראשון מתוכו, מתוך האלבום הזה, Love Sensation. שום קשר לשיר של לוליטה הלווי, Love Sensation. ושמה היא הלתה על הבמה את לא פחות ולא יותר מאשר קיילי מינוג. וככה נולד לו השיר הזה. קבלו בהשמעת בכורה, איפה עשית הג'ינגל שלי? כי זה באמת פעם ראשונה שאני משמיע את הדואט של השיר. Love Sensation. שיר
1: חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת
0: באלבום שתיים. באלבום פיזית, אם יש לכם את התקליט, כי הרבה אנשים קונים תקליטים, תתפלו בימינו, יש את הגרסה של מדונה לבד, ועכשיו כנראה שהולך לצאת אלבום עם הגרסה של מדונה וקיילי מינוג. עם זה נסיים, השמעת בכורה לשיר Love Sensation של מדונה וקיילי מינוג.

0: של אילת, 102 FM.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
1: התכשיט של אילת. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. שדרות התמרים 27.
6: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
6: גל רבינו.
7: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. חיסול לאור יום בגוש דן, עורך דין בן 50 נורא למוות במשרדו האישי בראשון לציון. שוטרים שהגיעו לזירה פתחו בחקירת הנסיבות האירוע ומבצעים סריקות נרחבות לאיתור החשוד במעשה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. רצח בניהו רזי זכרו לברכה. הוארך עד ליום שישי מעצרם של שבעת החשודים במעורבות ברצח, בהם אחד החשודים המרכזיים שברח מהמשטרה, אביאור ססון. המשטרה הגישה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום. בתחילת הדיון התפרץ אחיו של בניהו לעבר החשודים.
11: אין החושבים לחולי, את אף שלי! את אף שלי לחולי,
10: ורמיתה לידי! אין לך! מדבריו הביא כתבנו בבירה לידור סולטן. הקבינט שתוכנן להתכנס הערב נדחה לחמישי. דחיית הדיון הגיעה בצל תלונות של שרים בקבינט שיש להם כנסי פריימריז בשעות הערב. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מציינת כי הישיבה תוכננה לעסוק בין היתר בדרישה שהביא ראש הממשלה בנימין נתניהו לביצוע תיקונים בהסכם שנחתם בין מועצת השלום לחמאס. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, תנועת הרכבות באזור ראשון לציון חוזרת לסדרה בהדרגה. לפני שעה קלה הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור בשל שריפה בשטח פתוח סמוך לכביש 4. ידיעה שמסר כתב היום אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

big in Japan. גדול ביפן. שלום שלום, יום שלישי, כף א' באב, תפשין פי וב. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. היום 4 באוגוסט 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך כאן ב-102 FM אילת רדיו. 102 FM סטריאו. פעם היו ג'ינגלים כאלה. 1-1-1. שיום מקפיצים. 102 FM סטריאו. אנחנו יוצאים לדרך, גם היום אנחנו יחד עם מפגש השייח המשובח, ששם אנחנו גם נספר לכם על כל המאפים המדהימים שיש במפגש בלי. וואו, איך בא לי את הסמבוסק פיצה, יאוולי. אבל לפני, בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. היום קודם כל מציינים את יום המודעות הבינלאומי לינשופים, לינשוף, כן. וזה יום מצוין כדי להעלות את המודעות לחשיבותם של עופות הדורס הליליים, וגם לצורך הגנה על המין הזה, מאחר שמינים רבים של ינשופים נמצאים בירידה באוכלוסייה שלהם, והיום הזה מעודד נקיטת צעדים פשוטים שיכולים לסייע בשמירה עליהם, כמו הימנעות משימוש ברעלים להדברה של מחרסמים, השארת אזורי צמחייה שמשמשים להם גם שטחי ציד, הצבת תיבות כינון באזורים מתאימים, וגם להחזיק את החתולים בתוך הבית, כן, כי מה לעשות, הם האויב שלהם. היום זה יום נמר הערפל, כן, זה מין קדום שנמצא בסכנת הכחדה, שהמקור שלו במרכז ודרום מזרח אסיה, כי הוא בסכנת הכחדה כי יש ציד בלתי חוקי בגלל הפרווה שלו, והיום הזה נועד לעודד את ההגנה על המין הזה ועל חיות הבר בכלל, וגם לחזק את המודעות לחשיבות השמירה על האיזון האקולוגי. היום זה גם יום עוגיית השוקולד צ'יפס הבינלאומי. רוט גרייבס הוסיפה חתיכות שוקולד לבצק מתוך מחשבה שהם פשוט ימסו באפייה. במקום זאת נוצרה עוגיית השוקולד צ'יפס המוכרת והאהובה, כן? היא נולדה במקרה, ממש במקרה. היום זה גם יום האישה העובדת הרווקה, זה בעצם מוקדש להוקרת נשים רווקות שמשתלבות בשוק העבודה לתרומתן לחברה ולכלכלה, והיום הזה נוסד בשנת 2006 ביוזמת ברברה פיין, במטרה להכיר בתרומה של נשים עובדות שאינן נשואות ולעודד הערכה להישגים שלהם, וגם להתמודדות בחיי היום יום וגם במציאת זוגיות. היום זה גם יום היין הלבן הבינלאומי, כן! אז מי שאוהב יין לבן, זה בדיוק היום בשבילו. זה יום שמוקדש למשקה שמלווה את התרבות האנושית כבר אלפי שנים, והמקור של היין מגיע עוד 7,500 שנים, לפני 7,500 שנים, באזור איראן של ימינו. היום מצוין בתאימה של סוגי יין לבן שונים, שנחשבים לרעננים, כלילים, גם מתאימים לליווי ארוחות, דגים, בשרים לבנים וכינוחים. אז יש להם כל מיני סוגים, יש יין לבן שמתאים ל, ויש יין אדום שמתאים ל. אז כן. אז היום זה יום היין הלבן, כן? היום גם יש אנשים מיוחדים שחוגגים יום הולדת, כמו למשל אחד הזמרים. היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך. בן 76 גידי גוב. מזל טוב.

Rev Avud Gidigo. Yeah! טוב, יאללה, בואו נספר לכם קצת על מפגש השייך. מפגש השייך איתנו במהלך כל השבוע. סיפרנו לכם על מפגש השייך. יש שם, תקשיבו, קודם כל אתם חייבים ללכת לשם, כי זה מפגש השייך המוכר שכולנו מכירים ואוהבים. ומעבר לזה, ששם אתם תמצאו באמת מאפים משוגעים. ומעבר לזה, אתם יכולים לעשות גם הכל במקום. טוסטים בהרכבה במקום, סלטים בהרכבה במקום. אתם יכולים לעשות לכם גם איזה אספרסו טוב. וזה פתוח 24 שעות. כן, ממוצאי שבת ועד יום שישי בשלוש. השעות היחידות שמפגש השייך לא פתוח, זה בשישי שבת. זה הכל. בין שישי לשבת המקום לא פתוח. מוצאי שבת הוא נפתח, ועד יום שישי בשעה שלוש הוא פתוח רצוף. ואתם יכולים לענות בכל שעה ביום או בלילה, מטוסטים, ממאפים, מאיזה ברד, מסלט, בא לכם איזה נשנוש לילי כיפי, אתם מוזמנים להגיע. ומעבר לזה, כמובן שיש את הבגלה ירושלמי שאני חייב לטעום אותו, לא טעמתי אותו עדיין, אני חייב לטעום אותו, ויש גם את הסמבוסק פיצה, וואי, איזה טעים הסמבוסק פיצה, ויש גם את הטוסטים, ובקיצור, יש המון המון המון המון דברים טובים שאתם יכולים למצוא גם בבוקר, גם בערב. סדרות התמרים 27, פתוח 24 שעות, ממוצא שבת עד יום שישי בשלוש. זה ממש איפה שהוא היה בעבר, פשוט עבר כביש. זה ממש ליד בית פיליפ מורי, מי שמכיר את הרחבה הזאת. זה ממש בכיכר של סדרות התמרים, בנק הפועלים לשעבר שהיה שם, איפה שעכשיו החמניה, בדיוק שם, באזור. אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע ולהתענג על המאפים המדהימים. יש שם גם עוגות, יש שם גם מלבי, ובחורף יהיה גם סחלב, אבל כל זה קיים במקום אחד, במפגש השייך, סדרות התמרים 27. אנחנו נשמע שיר, הפסקה קצרה של פרסומות, ואנחנו נשוב מיד אחרי. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מאדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זה

0: Mamma mia, Sarit Haddad. יש עוד מישהו שחוגג היום יום הולדת, אנחנו ננסה אפילו להפתיע אותו. ננסה, אני מקווה שהוא יענה לנו.
1: הלו?
0: הלו?
1: כן.
0: שלום, קובי אפללו.
1: כן.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: יש לך יום הולדת היום.
1: בור.
0: איזה כיף.
1: נכון.
0: בול אבל.
1: לא, האמת היא שזה ביום ראשון, אבל כאילו הויקיפדיה אומר היום.
0: למה?
1: למה לא?
0: למה זה היום? למה לא יום ראשון? למה הויקיפדיה טועה?
1: גרי.
0: לא, זה גל כפר.
1: אבל גרי רקח, נכון?
0: בקטנה, כן, מאחורי הקלעים. למה זה כתוב, אבל למה זה כתוב היום? אנחנו יודעים דרך אגב שזה היה יום ראשון, אבל למה זה כתוב היום?
1: זה סיפור נדוש מאוד שסופר, אני חושב, בשלושה הימים האלה סופר איזה 20 פעם.
0: אני בטוח.
1: אני בשידור כאן?
0: כן, כן.
1: תקשיב, אתה נוכל.
0: אני יודע, מה אני אעשה?
1: אין לצער. לא, אני כאילו יש לי סיפור של ספינת מעפילים בשנות ה-50.
0: כמו שאמרו, הראשון הראשון. אתה נולדת בראשון הראשון. מתי סבתא נולדה? שבועיים אחרי חנוכה.
1: לא, אבל בדיוק, כזה, אבל אני אגיד לך מה. אני נולדתי לפי אמא שלי בשני לשמיני. עכשיו, מי יודע יותר טוב מאמא?
0: אין אף אחד.
1: אבל הרהרו על אמא, מה קרה? משרד הפנים, הישראלים, מומחה בלעשות ברדק וסדר.
0: אוקיי.
1: ואז בגיל 16 הלכתי להוציא תעודת זהות, והיה כתוב 4 לאוגוסט. באתי לגברת, אמרתי לה, חמודה, יש פה טעות. היא אמרתי, לא, לך יש טעות. ואז היא בדקה בתעודת לידה, וזה היה 4 לאוגוסט. ואני אומר לה, לא, חזרתי הביתה, וכולם הרהרו על אמא שלי. ובמשך יותר מ-25 שנה, הגגתי ב-4 לאוגוסט.
0: נכון, היום. אוקיי.
1: היום.
0: נכון.
1: ואז אמא שלי מצאת ההזמנה לברית.
0: אוקיי.
1: מה, ואין מה, וההזמנה לברית אומרת שהברית הייתה ב-9 לאוגוסט.
0: זאת אומרת שנולדת בשני.
1: תודה.
0: אה.
1: מבין, עכשיו, אתה יודע מה אני צריך לעשות כדי להחזיר את זה מבחינת משרד הפנים ל-2 לאוגוסט?
0: מה?
1: דרך לפרוטוקול.
0: אתה צריך להיוולד מחדש.
1: אני צריך ללכת לפרוטוקול של בית החולים, להביא מהם אישור מהארכיון, ולכת עם זה לבית משפט. ומבית המשפט אני צריך ללכת למשרד הפנים. עכשיו, בוא כפרה, אני אשאר ברביעי וזו.
0: אתה אומר עדיף. היום זה לא... אבל היום זה לא איזה עניין כזה נורא פורמלי ופשוט, ואתה פשוט עושה את זה?
1: לא.
0: לא, אה?
1: לא, לא, אנחנו עדיין במדינת ישראל, בשכונת ישראל.
0: טוב, אז עכשיו אני מבין גם למה פספסנו את זה, כנראה בגלל זה, ועדיין רשום שאתה נולדת ב-4 באוגוסט, אבל אנחנו מהיום, אני אומר, 50 שנה עברת ב-4 באוגוסט.
1: לא, לא, אני כבר, אתה יודע, חזרתי לשני לאוגוסט, אתה יודע,
0: לתאריך המקורי.
1: אתה הולך למקורי כבר לפני 4 שנים.
0: אוקיי.
1: ואני בן אדם שלא אוהב יום הולדת, באופן כללי. אני לא בן אדם שכאילו, אתה יודע, חי טוב עם זה. לא מהחוגגים.
0: למה? למה דרך אגב?
1: שלושה ימי הולדת.
0: למה דרך אגב?
1: אני לא אוהב, לא יודע. אולי זה טראומה, כי בגיל 16 או 17, היה לי שיער ארוך.
0: אוקיי.
1: ואז היה משהו מגניב בחבר'ה. מכיר את המגניבות של החבר'ה?
0: שלשמור
1: עליך ביצים וכמח?
0: כן, ואז הבנתי.
1: ואז עשו לי מסיבת הפתעה ופיצצו לי את כל השיער עם ביצים וכמח. כמעט הסתפרתי מזה. ואז כאילו ביום הולדת הבא כבר התחלתי לברוח. כל יום הולדת כבר התחלתי לברוח, ואז כאילו זה הפך להיות...
0: בריחה. אבל בוא, זה יום הולדת היום, זה יום הולדת בעצם, כאילו לפני יומיים, זה ציון גיל מאוד מאוד חשוב.
1: למה?
0: כי זה 50.
1: גל, אני בשידור, למה? מה, כאילו, מה?
0: למה, למה אתה...
1: למה ה-50 הזה זה חגיגה?
0: כי זה גיל כזה שאתה כבר יש מאחוריך ויש עוד הרבה לפניך. אתה מבין?
1: הלוואי, הלוואי.
0: מה זה הלוואי? אתה רק ב-40% של החיים, נשמה שלי, אני לא יודע, יש לך עוד הרבה.
1: תרגנת לי בגדול.
0: במקסימום.
1: יאללה.
0: איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב אותך, לא משנה אם זה היום, אם זה לפני יומיים, וגם אם זה עוד חודשיים, אני אוהב אותך מאוד מאוד, ואני מאחל לך שתמשיך ליצור ולעשות ולהפתיע ולחדש ולגרום לאנשים לחייך, כל ימי חייך.
1: אמן, גלוש, תודה רבה, נשמה.
0: וזהו, ובגלל זה התקשרתי, תכלס, בוא.
1: איזה מלך אתה, תודה. תודה גם לך, גם לגרי, גם למיכל, גם כאן, גם באמת.
0: אני אמסור,
1: לכל הרדיו.
0: תודה, נשמה. והנה, נקדיש לך שיר, אתה רוצה שנקדיש לך שיר?
1: איזה?
0: אני אקדיש לך אותו, שיהיה לך שמחה בלב, בסדר?
1: אופה.
0: תמיד שתהיה שמח.
1: תודה, אמן, אמן, תודה, אורים שלי, תודה רבה.
0: ביי, נשמה, ביי.

שמחה, קובי אפללו. טוב, הוא צריך לשנות לדעתי גם בוויקיפדיה, לדעתי עדיף לו לשנות בוויקיפדיה לשניים באוגוסט מאשר בכלל בבית המשפט, אבל נראה לי שם זה יהיה יותר קל לשנות. או הפוך, אני לא יודע, תכלס אין לי מושג. אנחנו יחד עם מפגש השייח. מה קורה עם מפגש השייח, עם הטוסטים בהרכבה, עם הסלטים בהרכבה, עם העוגות הטעימות של מפגש השייח, עם המאפים טורפים של מפגש השייח. ואם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה בכל שעות היום והלילה. כי מפגש השייח פתוח 24 שעות. כן? זה מה שאני אומר. חוץ משישי שבת, מפגש השייח פתוח כל הזמן. אני נראה לי מפה, אני רוצה לקנות לי סמבוסק. זה מה שנראה לי שאני הולך לעשות. שתדעו. זהו. כן. אנחנו עם מפגש השייח, כל השבוע נספר לכם, ואולי גם ביום חמישי נפנק אתכם בכמה מאפים טובים, אז תתכוננו לזה. יאללה, אנחנו נשמע את ה-extended mix של Losing My Religion, Samantha Loveridge, ויחד עם Tree Talk. Losing My Religion.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו! אני רוצה להביא
9: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
10: אני רוצה לעזריאלי.
9: הקניון פתוח עד חצות.
11: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
12: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: המחסן המקצוען.
12: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
14: זה

זה החדש כמובן. אנחנו מיד מיד נסיים את השעה הראשונה, אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו ניפרד אחרי שיר אחד, ואז אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה, אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים לעוד שעה יחד. יש לנו כמובן גם עוד דברים לספר לכם על מפגש השייך, ויש לנו עוד דברים גם לספר לכם בכלל שקורים בעולם, וגם יש עוד ימי הולדת כאלה ואחרים שגם חוגגים, סתם שתדעו, כן? אז גם להם צריך להגיד מזל טוב. אז אנחנו נשמע עכשיו את בני בלנקו, סלינה גומז, בקי ג'י. ואיתם אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו מיד נשוב.

0: נורא, נורא בא לי לספר לכם שעוד מעט יש לנו פינת טעימות, אבל ליאב לא יקבל כלום. אתה יודע למה אתה לא תקבל כלום, נכון? אתה מותקן, אתה יודע את זה.
1: יש שבוע שעבר, לא?
0: לא, כלום, תקשיב, כלום, כלום, לא הוגת גבינה, לא זה, כלום, כלום. גם הבאת, גם את מפגש השייך שאני מדבר עליו שבוע שלם, הבאת לי דברים שאני לא יכול לאכול. בקיצור, אתה, שתדע לך, סיימת את צית הקריירה, אתה לא תואם יותר, זה רק אני תואם, שתדע. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ותכף אנחנו נתחיל את השעה השנייה, נספר לכם על מפגש השייח, ויש גם ימי הולדת שאנחנו נספר לכם עליהם, כן, כן. יש גם דברים שקרו, כמו למשל, אני לא יודע אם ידעתם, אבל היום, לפני 105 שנים, היום בדיוק, לפני 105, שודר לראשונה משחק טניס ברדיו. ידעת את זה? כן. במסגרת גביע דייביס בפיטסבורג שבארצות הברית שידרו את המשחק, משחק טניס, היום לפני 105 שנים.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: ברדיו.
0: ברדיו.
1: מעניין איך זה היה נשמע.
0: מוזר, נכון?
1: כן.
0: ודרך אגב, היום גם לפני 68 שנים נערך חידון התנך העולמי הראשון.
1: וואי.
0: כן, אתה רואה?
1: אתה יודע מי זכה שם?
0: אה, תגזיר. בילי בוב תורנטון חוגג יום הולדת. ג'יימס טאפר חוגג יום הולדת. אביגייל ספנסר חוגג את יום הולדת. גרטה גרוויג חוגג את יום הולדת. דילן ספארוס וקול ספארוס חוגגים יום הולדת, השחקנים. בקיצור, יש הרבה... דרך אגב, גם אתם, מי שחוגג יום הולדת, מזל טוב, אם לא אמרתי. יאללה, נסיים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונה קטלנית באשקלון, אישה כבת 60 נהרגה ועוד שתי נשים כבנות 60 במצב קשה ובינוני לאחר שנפגעו מאוטובוסים שהתנגשו. בן, חובש מגן דוד אדום שהגיע לזירה, שוחח עם מערכת היום.
6: יש פה מסוף של אוטובוסים, הגענו למקום, ראינו תאונת דרכים בין שלושה כלי אוטובוס, מספר פצועים שוכבים על הרצפה, כאשר אחת מהם לצערנו הייתה לחודה מתחת לאוטובוס, ואחרי פעולות החילוץ ננסנו בעצם לקבוע את מותה. השתיים האחרים ששוכבו על הרצפה פונתה אחת קשה ואחת בינונית.
5: כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. חיסול לאור יום בגוש דן. עורך דין בן 50 נורא למוות במשרדו האישי בראשון לציון. שוטרים שהגיעו לזירה פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומבצעים סריקות נרחבות לאיתור חשוד במעשה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן אמר לפני זמן קצר בהצהרה בזירה כי זהות הרוצח ידועה למשטרה, ובשעה זו כאמור מתנהל מרדף אחריו. שיבושי תנועה בעקבות שריפה שמשתוללת ביער בן שמן. כביש אחת למזרח סמוך למחלף בן שמן נחסם לתנועה, וכביש 6 נחסם לשני הכיוונים באזור השריפה. מכבאות והצלה נמסר כי 14 צוותי כיבוי פועלים בזירה בסיוע 4 מטוסי כיבוי. ועדת הכספים אישרה תוספת של כרבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי, זאת באופן חריג במהלך פגרת הכנסת. בדגל התורה ברכו על אישור הכספים, בעוד באופוזיציה זעמו. כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מזכירה כי בגץ לא הוציא צו ביניים על קיום דיון הוועדה שהתכנס ללא הסכמת האופוזיציה כמקובל, אך דרש להעביר לו עד מחר עדכונים על ההחלטות שהתקבלו בו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: You Bring On The Sun, London Beat. אנחנו במפגש השייך, במהלך כל השבוע אנחנו מספרים לכם על מפגש השייך, כן כן, אנחנו מספרים לכם על המאפים המשובחים שיש. דרך אגב, הם היו אצלנו בפינת הטעימות שבוע שעבר, ואני טעמתי את הסמבוסק ואני כאילו מתגעגע אליו קצת. יש לי רגשות לסמבוסק, אני יכול להתוודות שיש לי קצת רגשות לסמבוסק. מה אני עושה? אני באמת, באמת אכפת לי ממנו, אני רוצה לדעת מה קורה איתו שם עם עם הסמבוסק. באמת, בא לי לדעת, ממש בא לי לדעת. זה נורמלי הדבר הזה שאנחנו... זה, כן, נראה לי שזה סבבה. לדעתי, כן, לפחות לדעתי. טוב, אנחנו כמובן פותחים את השעה השנייה שלנו, והשעה הזו אתם מוזמנים להיות בהאזנה. גם בשעה הזו יהיה לנו מוזיקה טובה וכיפית, אבל לפני כל זה, ולפני שנתחיל בכלל את השעה השנייה, אנחנו, יש לנו כמובן את הפינה, כמו בכל יום שלישי,
1: עכשיו והפעם... עכשיו בעילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: בוא נגיד שלום לליאב, מה שלום. קורה ליאב?
2: בסדר, מה קורה גל?
0: טוב, מה העניינים?
2: וואי, מצוין.
0: מה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אתה יש... מאוד מקווה, אתה יודע שאתה לא תטעם מפה כלום היום, כן? תקשיב, אני אשב לך על העניין הזה של העוגת גבינה, אני רוצה שתדע את זה.
2: קצת הקדמתי אותך.
0: יאללה, טוב, הבנתי, ראיתי שכבר טעמת חלק מהדברים. מה קורה פה? ספר לי.
2: יש לנו פה מבחר ענק, ענק, ענק, של כל מיני גלידות טרנדיות ודברים מאוד מאוד שחזקים היום ברשתות החברתיות. מפרולי.
0: אוקיי.
2: פרולי, שהאמת שאיתה פתחנו גם את הפינה הזאת.
0: נכון, ואמרנו שאנחנו נעשה איתה מדי פעם, כי יש כל מיני טרנדים כאלה שמגיעים, ואז מדהים.
2: תמיד איתנו ככה בשיתוף כזה והכל.
0: מדהים.
2: מלא מלא דברים מעניינים.
0: אז בואו נתחיל, קדימה. תן לנו את זה.
2: טוב, וואו, אני לא יודע איפה להתחיל, תקשיב.
0: אני גם לא יודע. בוא נתחיל מהדברים המיוחדים האלה. מה זה הדברים המיוחדים האלה?
2: אתה רוצה מאלה?
0: כן, דווקא מזה, כן, דווקא מזה אני רוצה.
2: טוב, אז יש לנו פה קינוח, שזה גלידה, גלידת בצורת ענבים.
0: אוקיי.
2: בטעם ענבים, כמובן. לא זה.
0: איך פותחים את זה?
2: פשוט, בדיוק. הנה.
0: יש פה, יש מכאן.
2: אתה רואה? זה יופי. וזה גלידה מאוד טרנדית, שבדרך כלל... אחי, אל תפחד על האריזה. פתח.
0: יש מכאן.
2: פתח אותו.
0: הבנת?
2: וואו.
0: הבנת?
2: כן, איזה מגניב. ואז יוצא לך כמו זה שהוא מחסה לך גם את היד. שלא...
0: בדיוק, שלא תתלכלך.
2: שלא תתלכלך.
0: בדיוק.
2: איזה מגניב.
0: קודם כל זה בצורת ענבים, זה כזה מגניב. זה יושב כמו של פעם כזה בקוס.
2: אז זה גלידות טרנדיות. ואני אתן לך לטעום ואז אני אסביר.
0: היידה, אז זה נראה כמו אשכול ענבים כזה.
2: כן.
0: זה גם מריח קצת ענבים. אני חייב להודות.
2: צריך להיות לזה טעם. או, או. שמעתי את הקרנצ'יות הזאת. אופה, אופה. זה היה כאב הקטנה.
0: מגניב.
2: וואי. נראה טוב. זה, אגב, הרבה פעמים זה מגיע באריזות של, ממש כמו של גלידה, של האריזה הגדולה. אתה מכיר? נו, אריזה של גלידה.
0: כן.
2: מגיע במלא מלא מלא קינוחים בכל מיני צורות של פירות.
0: תראה, אני יודע שיש את הטרנד הזה של הקינוח פירות, אבל זה לא בדיוק, זה שונה לחלוטין.
2: כן, זה אחר.
0: המרקם של זה הוא כמו של ארטיק חלבי של פעם.
2: נכון.
0: וזה עם ענבים, ויש משהו...
2: זה לא השמנת, זה לא גלידת שמנת.
0: בדיוק.
2: זה כמו שעושים בכל הקינוחי פירות, עם ה...
0: זה שילוב כזה של בין סורבה לגלידת שמנת הזו.
2: זהו, סורבה. זה היה... וזה טעים.
0: ממש.
2: וזה גם ממש מאוד טרנדי ברשתות החברתיות. ראיתי את זה מלא ראיתי את זה. ותשמע, האמת שזה היום זה גם פעם ראשונה שלי שאני טועם את זה.
0: מדהים.
2: כי ראיתי את הטרנד הזה.
0: מדהים.
2: אז בוא נעבור גם לשני. אם אנחנו כבר בזה, נעבור כבר לשני.
0: יאללה, שזה בעצם הטעם, תפוח.
2: תפוח ירוק.
0: גם אותו אני עכשיו, עכשיו אני כבר יודע איך לפתוח, חביבי. אני כבר מנוסה, קבל.
2: הופה.
0: ראית?
2: איזה יופי. תראה את המכסה שלו. איזה מגניב. זהר.
0: הופה. וזה כאילו בצורת תפוח.
2: תפוח, כן. תפוח.
0: מישהו יכול לראות אם רואים את זה? זה נורא נורא נורא מעניין, ובוא נראה גם אם הטעם הוא אחר.
2: יאללה.
0: יש לו תפוחיות כזו קצת.
2: תניחוח.
0: כן.
2: גם יש את הקרנצ'יות.
0: איזה קטע.
2: נו.
0: אתה מרגיש ממש תפוח.
2: כאילו אתה אוכל תפוח,
0: כאילו אתה אוכל תפוח, סורבה עם גלידת שם, אני לא יודע איך להסביר את זה. המרקם שזה נורא נורא מעניין.
2: הוא גם נראה ממש תפוח, כאילו הוא נראה ממש תפוחי, גם שאתה נותן ביס וזה לבן ככה בפנים וזה, האמת זה נראה מגניב, לאללה.
0: זה טעם מיוחד. מדהים.
2: מדהים, איזה כיף.
0: כן, כן.
2: אז זה באמת טרנד מאוד חזק. אגב, כל מי שרוצה לקנות את כל הדברים הטרנדים, נגיע לפרולי, יש לה הכל מהכל מהכל.
0: היידה, בוא נמשיך.
2: עכשיו אני רוצה, יש לנו פה שני סוגי גלידות של מגנום.
0: אוקיי.
2: שאחד זה...
0: זה המגנום החדש כאילו?
2: החדש. ויש פה את הדובאי. שהם פחות או יותר על אותו עיקרון.
0: אוקיי.
2: אבל פה יש, איך קוראים לזה? טעם חזק יותר של פיסטוק.
0: טעם יותר חזק של פיסטוק.
2: כן, יותר חזק של פיסטוק. אני כבר טעמתי מזה.
0: כן, אני רואה. אתה נותן שעריות, בא לי לתת לך בוקס.
2: לא, לא שעריות, אבל...
0: כן, לא, מריחים, איך שזה מגיע אליך לקרוב, אתה...
2: ישר אתה מרגיש את הפיסטוק?
0: כן.
2: ו... אופה. תראה גם איזה, איזה צבע של פיסטוק יש לך ב, למטה על הגלידה. מה אתה אומר?
0: השוקולד זה, זה פיסטוקי.
2: נכון.
0: הוא, הוא, הוא נורא מעניין בפן, אני לא יודע להסביר את זה, זה, זה לא שוקולד רגיל.
2: יש פה גם...
0: זה לא השוקולד של המגנום הרגיל שכולם מכירים.
2: נכון, זה, שוקול, זה השוקולד עצמו, יש בו גם חתיכות של שערות כדאיף, בקטנה.
0: אוקיי.
2: בשוקולד עצמו. שתדע.
0: עכשיו אני מרגיש.
2: אתה רואה?
0: עכשיו אני מרגיש. טוב, יאללה, בוא נמשיך.
2: אני לא יודע אם נעבור לדובאי, אולי נעבור לטעם אחר ואז. ויש לנו גם משהו שיפתיע אותך.
0: אוקיי.
2: יש פה שתי גלידות שאני רוצה להגיע אליהן ממש, ממש תכף.
0: אוקיי.
2: שהן עם חלבון. 20 גרם חלבון בגביע של גלידה.
0: לאלה שעושים ספורט.
2: בדיוק, אתה רוצה עדיין להתפנק. בוא, בוא נעבור רגע לאחר, לאחר. יש לנו פה קסטה. קסטה זה הרספרי.
0: רספרי.
2: רספרי.
0: רספרי.
2: וזה גלידה באמת. אני, תשמע, אני אישית, אני חושב שאני פחות מתחבר לטעמים האלה, אבל זה גם טעים. יש פה גרנולה, חתיכות גרנולה כאלה וזה.
0: איזה מגניב.
2: זה ממש חצי קסטה.
0: כן.
2: אתה לוקח ביס, אתה יודע מאיפה לקחת ביס.
0: ברור.
2: איזה יאללה. מהאמצע, אני לקחתי מלמעלה, מזה.
0: מהאמצע.
2: מהאמצע. ליהנות משנייה, זה גם הוואפלה הזאת וגם...
0: אחי, זה טעים.
2: מטורף. כן. זהו, מה אתה רוצה? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. רגע, רגע. יש לנו עוד, רגע.
0: לא.
2: אז אני רואה אותך כבר לא נשאר.
0: אמרתי לך שיש את ה... כאילו את ה... הגלידה שאני הכי אוהב זה הקסטה של פעם.
2: כן, הקסטה.
0: ופה הם עשו כאילו שילוב, במקום שוקו וניל, הם עשו כאילו טוט וניל.
2: נכון, כן.
0: וזה ממש טעים.
2: יש עוד אחת כזו.
0: יואו!
2: עוד זה סוג של... הנה, כן, הנה זה. שזה גם קסטה, אבל זה... הנה, וואו. טוב, זה נשמע יותר טוב. אפילו לא הסתכלתי עליו. אבל זה, אני עוד קסטה, חצי קסטה, שזה עם קרמל בלונדי. שתבין את הדברים שאתה יכול שאתה יכול למצוא. וואו, זה מטורף באמת, שילובי טעמים.
0: זה כמו ופל בלגי.
2: כן,
0: איזה יופי.
2: וואו, תשמע, זה כמו ילד קטן, נכון?
0: תראה, זה עם ופל בלגי. אני לא יודע מה אתם צריכים לראות.
2: זה קסטה ופל בלגי.
0: זה יופי, זה קסטה של ופל בלגי.
2: איזה כיף.
0: יואו, איזה שעים.
2: מטורף.
0: וואו, זה אשכח ופל בלגי.
2: נכון. זה, ויש לך גם את הצד השני של הקרמל...
0: הבלונדי.
2: הקרמל בלונדי, כן. זהו.
0: זהו, אחי, זהו.
2: ולא סיימנו, גל. לא סיימנו, יש לנו פה עוד גלידות. ואנחנו חייבים להתקדם. כי אנחנו, זה אמנם, אתה יודע, הפינה הזה, ואנחנו נמרח את זה כל התוכנית. תעצור, אחי, תן לי, בוא נתקדם. בוא נתקדם, גל.
0: בוא נתקדם.
2: אז יש לנו פה אופה, את הלימון טוט, זה לאווה בר, נקרא הגלידה הזו. לאווה בר, כמו לאווהבל, לאווהבל, לאווה בר. כן, ותראה, תראה את הגלידה. וואו.
0: מה זה, איזה צבע יש לה?
2: וואי, איזה ריח גם עולה ממנה. מה זה?
0: מה זה הטעם הזה?
2: אז יש לנו לימון טוט. זה, אבל לא לימון, זה הליים. הבנת? הליים. זה לא הלימון הצהוב כאילו הזה, זה הליים. לאווה בר, שזה גם, אגב, זה גם של... מגנום רשום.
0: לימון סטרוברי.
2: זה לא מגנום, זה מגנום. נכון? זה מה שרשום שם.
0: לא, זה רשום מגנום.
2: מגנום, אז חשבתי שראיתי שם
0: עוד אי. עוד אי.
2: כן. נכון, הנה, גם בשני רשום. וואו, תשמע. בחיים לא ראיתי טעמים כאלה.
0: גם אני. גם לא טעמתי טעם כזה. אני לא יודע איך
2: להסביר את זה.
0: אני באמת לא יודע איך להסביר את זה.
2: זה לימון, ליים טוט.
0: קודם כל מרגישים את הליים.
2: יש לו ריח גם, איך שפתחתי את האריזה, פתאום אתה מקבל לבזה כזה של הליים הזה.
0: אני לא יודע איך להסביר את הטעם, באמת שאני לא מצליח להסביר. מרגישים את הלימון.
2: אבל טעים.
0: כן. מרגישים את הלימון, אני לא אוהב לימון באופן כללי בארטיקים, שתדע. ארטיק לימון כאילו זה...
2: אני גם לא אוהב ארטיק לימון.
0: אני לא אוהב.
2: אני גם לא אוהב ארטיק לימון, אבל תשמע, זה די מפתיע. כאילו, אתה יודע, זה גם... גם זה צבעים שאתה לא רואה ביומיום בארטיקים.
0: נכון.
2: כאילו זה לא, זה
0: הנה. עוד אחד.
2: עוד אחד, כן. תניח בצד. אתה הולך ליפול היום פה מסוכר, אחי.
0: כן, נראה לי. מה זה הטעם הזה?
2: אז יש לנו פה את השמנת, ועוד פעם, רספרי.
0: רספרי.
2: רספרי.
0: מוכמניות.
2: כן.
0: נראה לי.
2: לא.
0: רספרי זה לא רספרי?
2: כמו פטל?
0: כן, רספרי.
2: רספרי.
0: רספרי.
2: רספרי. גם של לאווה בר, כאילו הטעם זה לאווה בר. תשמע, זה צבעים, כאילו ש... האמת, הם מאוד מסקרן. מאוד מסקרן הארטיקים האלה. וואו. תיזהר. תיזהר, אני רואה, אתה עוד שנייה נופל פה. תשמע, ואני רק פותח פה עוד עטיפות ועוד עטיפות, תקשיב, זה מלא. מלא, איזה כיף.
0: תשמע, אני לא יודע איך אני אתן ציונים לכל זה.
2: אתה חייב, מה זה?
0: יופי שאתה חייב. מדהים, אמרת עכשיו. אתה חייב.
2: ואנחנו עוברים לעוד ארטיק.
0: לא, לא, עזוב את הארטיק הזה, כי זה קצת כמו הדובאי, אני מכיר את הדובאי הזה.
2: זה הדובאי.
0: כן, פחות.
2: טוב, אז זה שלי.
0: בוא נראה, כן, לבריאות.
2: אז הנה, יש לך כפית.
0: בוא נראה מה זה הגביע עם החיים. יואו, תראה כבר כמה זמן אני, אנחנו רק אוכלים פה.
2: נכון, נכון.
0: יאללה, בוא נתקדם.
2: אני הולך להביא לך, זה, יש לך פה גלידת
0: חלבון.
2: כן, יש לך אחד שזה וניל, וניל עם חלבון, ויש לך פה את השני, שזה שוקולד, עם סוכריות של קרמל מלוח, השני. זה עדיין קשה?
0: זה עדיין קשה, כן, זה עדיין קפוא. אבל הנה, הצלחתי.
2: יופי, יופי.
0: שזה בעצם, מה זה? זה הווניל? בטעם וניל, כן?
2: כן, וניל...
0: מושר בחלבון עם עוגיות קקאו.
2: עוגיות, כן. וניל עוגיות. שזה, האמת, אחלה של פתרון לחובבי הספורט.
0: אני פחות מתחבר לגלידות כאלה, אתה יודע.
2: עם החלבון הבריאותי...
0: לא, זה לא עם העניין של החלבון, אני פחות מתחבר לגלידה הזאת. אתה מבין? לסוג הזה. כן, לכפית. כן, לכפית. זה פחות אני. תן לי את הקסטה, תן לי את הוואפל בלגי הזה.
2: ויש לנו פה את השני, שזה שוקולד עם שברי קרמל מלוח.
0: כן, זה על אותו משקל, רק שזה קצת יותר, אני חייב להודות.
2: יותר טעים.
0: שזה יותר טעים, כן, הקקאו.
2: השוקולד כאילו הזה.
0: השוקולד, כן.
2: יאללה, מעולה.
0: כן.
2: אז יש לנו פה, טעמנו מהכל, טעמנו מהכל, והאמת שאני מאוד מופתע לטובה מכל הדברים שיש פה, גם מבחינת הצבעים, הריחות, הטעמים.
0: אני כאילו, אני נותן במלוא מובן המילה את מיטב הציון, כאילו, ואין טעם לדרג, כי באמת הכל טעים.
2: אחד אחד, כן.
0: וזה ממש, אבל כאילו מה שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי אהבתי, זה הוואפל בלגי הזה עם הקרמל הבלונדי.
2: וואו.
0: זה ממש אהבתי, שזה, כבר אכלתי את כל... אכלתי
2: את כל הוואפל.
0: שזה בעצם, זה המגנום הזה, לאווה בר, שזה רד צ'יז קייק. זה.
2: כן.
0: מדהים, פשוט, פשוט, פשוט מדהים, טעים.
2: שזה בעצם את השני גם.
0: כן, וזה.
2: העטיפה.
0: וזה, הקסטה הזאת גם, העטיפה שלו. וואו. וואו.
2: טוב, מה הדירוג שלנו, גל?
0: אה, אחי, דירוג, זה לא. תן דירוג להכל. כללי, כן. 9.5, אחי.
2: וואו.
0: אני אומר לך, הייתי נותן 10, רק בגלל זה.
2: אה, בגלל להגליד אותך.
0: כן, הייתי פחות, חצי אחוז פחות.
2: בסדר, תשמע, קודם כל זה לא...
0: 9.5 רבינו עם קהל, יש פה טעמים מדהימים. הלוואי ויכולתי לאכול את כולם כרגע, אבל זה קצת בעייתי, כי זה הרבה סוכר. אני צריך להתחבר לאיזה משאבת אינסולין בקרוב. אז כן.
2: צריך להביא לך איזה 10 כוסות מים, אני יודע.
0: כן, משהו כזה. בדיוק. דרך אגב, אני ממש ממש ממש אוהב את הקסטה. ממש ממש. זה משהו שהוא קרוב לליבי. כן.
2: מילדות, מילדות זה. זה משהו שאתה יודע... מגיל צעיר זה...
0: לא יודע, משהו בקסטה עושה לי תמיד טוב, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו.
2: 4-10.
0: כן, משהו כזה, נו, אתה יודע, זה... משהו שם שעושה לי תמיד טוב בקסטה.
2: לגמרי.
0: טוב, אנחנו ממשיכים במפגש השייך, אנחנו נשמע מוזיקה, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ואנחנו כמובן, כשנחזור, אז... נספר לכם עוד על מפגש השייך.
2: בטח.
0: אז אם כבר דיברנו על סוכר, אז הנה סוויט.
2: זה גם הזמן להגיד, תודה רבה לפרולי.
0: זה הזמן? תודה רבה לפרולי, חנות מדהימה, כיפית, ותמיד דואגת לטרנדים החדשים, וזה באמת באמת באמת טעים, שווה להתנסות שם בטעמים, לגמרי.
2: לגמרי.
0: תודה ליאב.
2: תודה לך.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
7: יהו!
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
11: אני רוצה לעזריאלי.
10: הקניון פתוח עד חצות.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, ה-2 באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדירות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדירות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
0: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: זה

0: אנחנו עם מפגש השייך. אנחנו, אני אומר לך, אני פיתחתי רגש לסמבוסק פיצה, שתדע לך, אני רוצה שתדע את זה. פיתחתי איזשהו סוג של רגש.
1: טעים לסמבוסק פיצה.
0: אני מתגעגע אליו, באמת. יש לי געגועים אליו. מה אני יכול לעשות? איך אני יכול... טוב, אני מיד אחרי התוכנית, סביר נניח שאני אגש לראות אותו, מה קורה איתו, מה קורה עם הסמבוסק פיצה,
1: מה קורה הסמבוסק שלי?
0: מה שלומך? איך אתה? איך אתה? התגעגעת אליי, כמו שאני התגעגעתי אליך. תקשיב, איזה טעים. מפגש השייך פתוח 24 שעות, חוץ משישי שבת, חוץ משבת.
1: שישי ערב ושבת.
0: נכון. ממוצאי שבת עד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח, רצוף. זאת אומרת שאנחנו, שתדע לך שאם אני קם בערב, בלילה, אתה יודע, לפעמים אני קם בלילה רעב. אני קם בדודה למשהו לאכול. נה, מנץ', אתה יודע, זה משהו פסיכי כזה. מה אני עושה? בא לי, ישר, טק. מתקשר לסמבוסק פיצה שלי. הר. סימן שאלה. אז כן, זה מה שכנראה הולך לקרות. איזה טעים. ולא רק זה, יש שם גם טוסטים בהרכבה, סלטים בהרכבה, יש המון המון דברים שהם מדהימים.
1: בטח. יש שם את הבייגל גם, הבייגל הירושלמי הזה, וואו, תורף.
0: טעים, כן, אתה יודע שפעם, בוא נספר לך, אני חייב לספר לך, אני ילד בת ימי, גדלתי בבת ים, והיה לנו על גבול בת ים יפו, היה איזה איש שהיה עומד עם עגלה, עם בייגל ירושלמי, והוא היה מוכר לך את הבייגל ירושלמי, והיה נותן לך שקית, שזה כמו נייר אפייה כזה, שהיה גוזר אותו, בפנים שם זאטר, בתוך השקית הזאת, זה היה נראה כמו סוכריה על מקל קצת.
1: אוקיי.
0: הוא היה סוגר את זה ככה, אתה יודע, עם למעלה, עם סיבוב כזה.
1: כן.
0: ואז הייתי צריך לפתוח את הסיבוב כדי לפתוח את הנייר אפייה. זה כמו נייר אפייה, אני לא יודע אם זה באמת נייר אפייה. נייר פרגמנט, אני לא יודע מה זה היה בדיוק. ואז אתה פותח את זה ואתה לוקח את הבגל הירושלמי ואתה תובל אותו בתוך הזאתר, ככה, ממש, כמו, אתה יודע, אתה שם אותו כאילו בזאתר, והוא היה נדבק לתוך הבגלה, ואז זה היה טעים. הייתי יכול לאכול 4-5 כאלה ברצף.
1: במכה.
0: במכה. של בגלי ירושלמי כזה, באמת. ודרך אגב, אכלתי במפגש השייך את הבגלי ירושלמי. מדהים. וטעים ממש, אז שווה וכדאי להגיע גם להגיע. לשם. כן, באמת, באמת, באמת, באמת. תשמע.
1: אין, שיש את זה, יש את זה.
0: אין מה לעשות, כן.
1: צודק.
0: אז הולכים?
1: נלך
0: יאללה מיד אחרי השידור אנחנו מתייצבים שם לסמבוסק פיצה. אפשר להכין לנו סמבוסק פיצה שם במפגש השייך?
1: מעכשיו שניים סמבוסק,
0: שלושה, שניים אני אחד אותה. פרסומות, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
11: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
11: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
13: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
14: אלכוהול באילת זה רק פנאקו. מזמינים בפנאקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנאקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
16: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
20: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
21: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
20: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מרשתיים FM.
22: We were in the studio and I said, what does a girl on fire sound like? Apparently it sounds something like this.

Girl on Fire, אלישיה קיז. טוב, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, גם מחר אנחנו פה. זאת אומרת, אם אתם תתגעגעו אלינו, יש לנו גם את מחר. אנחנו מזכירים לכם מפגש אשר איתנו במהלך כל השבוע, ואם בא לכם להאזין גם מחר, אז אולי גם תזכו באיזה כמה מאפים במתנה, אז תתכוננו לזה. אם זה לא יהיה מחר, זה יהיה ביום חמישי. בסדר? זה ההבטחה. אבל אנחנו כן נפנק. בהבטחה אני אומר. תהיו בהאזנה פשוט. כי אני הולך לשאול שאלה שקשורה גם כמובן בשבוע האחרון. יש? יש. יאללה, לפני שניפרד, נשמע עוד שיר אחד, ואז ניפרד.

לוק מקצב, טליסמן יחד עם האור אדרי. זהו, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה למפגש השייך שמזמינים אתכם ליהנות ממאפים טעימים 24 שעות ביממה, חוץ משבת כמובן. תודה רבה לליאב מויאל, תודה רבה לפרולי, תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, תשתו הרבה כי חם. והנה חיים משה יסיים לנו את התוכנית עם הקולות של פיראוס.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מאושתיים לפם. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, מאושטיין
0: FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שריפת הענק ביער בן שמן. כ-21 צוותי כיבוי ו-4 מטוסים הצליחו לבלום בשלב זה את התפשטות הלהבות. בחבאות והצלה מציינים כי הכוחות מתרכזים בשתי גזרות עיקריות. כתבנו אסף גולן מעדכן כי כביש 1 נפתח לתנועה, כביש 6 לצפון נפתח גם הוא לתנועה, אך בשלב זה כביש 6 לדרום עדיין חסום. הציבור מתבקש להימנע מהגעה למקום ולנסוע בדרכים חלופיות. בתום מרדף משטרתי נעצר חשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הגיע לזירת הרצח וסיפק פרטים חדשים מהאירוע.
15: עורך דין שיושב במשרד בסביבות השעה 1 מגיע לכוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, צעקות. הרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. לא מדובר באירוע לאומני, מדובר באירוע פלילי.
14: ההסלמה במזרח התיכון. מזכיר האוצר האמריקני טוען כי אפשר להגיע להסכם עם איראן באשר לסוגיית מצר הורמוז כבר ביממה הקרובה. בשיחה עם כתבים אמר הבכיר האמריקני, ראינו את הנשיא טראמפ מאיים במה שהיה אמור להיות הקמפיין הצבאי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה נגד האיראנים, ועכשיו בזכות זה אנחנו בשיחות איתם. אני חושב שיש סיכוי שתהיה לנו עסקה היום או מחר לפתיחת המצר, כך לדבריו. הבינה המלאכותית תסייע בכתיבת ובדיקת בחינת הפסיכומטרי ושורה של מבחני כניסה לאקדמיה, כך מפרסם לראשונה כתבנו לענייני חינוך נועם דביר. כלי בינה מלאכותית יסייעו בניתוח שאלות בעומדן רמת הקושי שלהן, בעריכת סימולציות של מבחנים ועוד. במרכז הארצי לבחינות ולהערכה מדגישים כי כל תוצר שבינה מלאכותית מעורבת בהפקתו יעבור בדיקה, עריכה ואישור של אנשי מקצוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ואלן אלן לכולם, אלן טוקוש.
1: אלן דולי.
0: ברוכים הבאים למגה מיקס, אנחנו מדורת יום, עם מדורת יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ופעמיים כי רדיו חיפה ורדיו אלת.
1: אמת.
0: אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו שמחים שאתם איתנו, שמחים להיות, ובעיקר שמחים להשמיע לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: שים להרים את הווליום כמה גבוה שאפשר.
0: להרים את הווליום וגם את המזגן, למרות שקצת נרגע היום, כן?
1: לאט.
0: שמים לב שזה לא משהו לפני יומיים ואתמול. בסופש. אבל עדיין חם, אז עדיין נסו בזהירות, תגבירו מזגן, תפתחו חלון אולי, שתו משהו קר, אנחנו דואגים לכל השאר. יאללה, בואו נתחיל. עד שיש מגה מיקס, מושיקו פלוטקה.
1: יולב נישלי.
0: מתחילים, תבלו תלנו, זמן מצוינת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
4: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: אני רוצה
8: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: הקניון פתוח עד חצות.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
0: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סרקרט מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת, 102 FM.
16: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישליס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: חזרתם? אוקיי, פליי.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. שדרות התמרים 27.
1: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: בוגרים בשלב הזה, ממש עכשיו.
1: שעה אחת לפני האחרונה.
0: כן, אנחנו בשעה השנייה.
1: אמת.
0: הראשונה באלת, שנייה בחיפה של מגיוניקס, נפרדים מכם לפרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לשעה שלישית, גם בשעה השלישית נהיה כאן עם מוזיקה מעולה, לעתים גרסאות, ולכל כאן נהיה בטיקי טקה, כמו שאנחנו אוהבים לתת לכם.
1: כל הכל.
0: תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ועל הטכנאות באולפן רדיו אלת, 102 FM.
1: אורמי, רדיו חיפה, לחד עולב נישליס.
0: אתה מושיקו פלוטקה, אנחנו פרסומות חדשות, כבר חוזרים, מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: וב-6,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
4: 102 FM. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה.

0: התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו באילת.
12: מגה מיקס.

0: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: בלבלבלבלב, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במערכת הביטחון גיבשו שורת המלצות בנוגע לקראת חתימת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מפרסמת כי בצהל מבינים שישראל לא יכולה להצטייר כמי שמכשילה את ההסכם ונערכים לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום, כפי שנכתב במתווה. מחר יערך דיון בנושא אצל הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שם ימליצו גורמי המקצוע לוודא שתהיה לצה"ל שליטה ביטחונית ישראלית במעטפת רצועת עזה ובמעברים, וחופש פעולה להסרת איומים בכל רצועת עזה. בצה"ל מדגישים כי יש להתעקש על פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו כתנאי לנסיגה, וכן לתחם בזמן את הפסקת האש ברצועה. בתום מרדף משטרתי, החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון הסגיר את עצמו לידי המשטרה. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, לקוח של הקורבן, הגיע למשרדו של עורך הדין ובמהלך המפגש ירה בו מספר יריות ונמלט מהמקום. הוא יועבר לחקירה ומחר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בהתאם לממצאיה. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. שערה בוועדת הכספים. פעילי שמאל שמחו נגד העברת תקציבים ליהודה ושומרון הוצאו מהדיון. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי טען הם יותר גרועים מהנוחבות.
8: איך אתם לא מתביישים לקחת את הכסף שלנו, אזרחי ישראל?
9: חוצה.
8: לטרור מתנחלים. הכסף שהולך לחוות?
9: חוצה.
8: חוצה. זה כסף לשרוף דברים?
9: אלה ברב, אלה אתה.
10: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים. אלה יותר גרועים מהנוחבות.
11: כן, זה יותר גרוע מנוחבות, כן? בטוח חנוך?
9: אל תגידי לו.
11: שזה יותר גרוע מנוחבות, אתה בטוח?
9: שקט, שקט.
7: כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מוסר כי בהמשך הדיון הוציא מלביצקי את חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים משום שהשתמשה בביטוי טרור יהודי. תקרית אנטישמית חמורה בבולגריה לפני כיומיים. גלוחי ראש נאו-נאצים צרו על מלון שבו שכנו משלחות בני נוער יהודים שהגיעו מאירופה ומישראל. הנאו-נאצים שלבשו שחור החלו לקלל את הצעירים היהודים והצדיעו בהפגנתיות במועל יד, תוך שהם קוראים קריאות אנטישמיות. ראשי משלחות הנוער היהודיות הזמינו את המשטרה המקומית, ועם הגעת כוחות השיטור נמלטה קבוצת הנאו-נאצים מרחבת הכניסה לבית המלון. זמן קצר לאחר שהמשטרה עזבה את המקום, הצעירים האנטישמים שבו למלון והמשיכו להקנית את בני הנוער היהודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב הזה.
1: המסיבה הכי טובה ברדיו. מגה מיקס. עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ערב מבורך.
0: לילה טוב לפי ה... סתם, איזה לילה, תגיד
1: לי. הזה.
0: ובשמש הזו, שקיעה בשעון אחרת. אבל לפי השעון, אחרי חמש, בערב,
1: כן.
0: מתחילים את הערב. בקיצור, פותחים שעה נוספת ואחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, גם בשעה הקרובה, מלא לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. יש לך מושג כמה משאתם יהיו פה בשעה הקרובה? כמה התרבוקות יהיו פה? כמה עליות יהיו פה?
1: מציאות.
0: כמה ירידות, כמה בבם, כמה דרופים, בקיצור, הכל מהכל, מסיבה. מגה מיקס, משוק הפלוטקאסט.
1: דולב נישטיס.
0: תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, עשו בזהירות, אנחנו מתחילים.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו 2 FM.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
9: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
12: למהדרין.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת, נאו 2 FM.
15: שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גלרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4 ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
2: גלרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבא

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: ביד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
5: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו באלת.
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש.
8: תוכנית הספורט של ישראל.

0: זהו, זה טוקוש, נועלים, חותמים, סוגרים, שלוש שעות. זהו, עוד מעט שש, אחרינו, אתה יודע, יש פה לוז, צריך לנות את האולפן, זה לא...
1: אמת.
0: לא פודקאסט עכשיו, כמה שאתה רוצה באולפן, בלי הגבלה. אז מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי, ואנחנו מסיימים את חלקנו לערב, נפגש מחר יום רביעי, לסגור ולחתום עוד יום בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה, מקווים שנהניתם, אם בא לכם עוד מגה מיקס, כל התוכניות.
1: על האפליקציה, שם אנחנו זמינים 24/7, כמה שתרצו, איפה שתרצו.
0: עם כמעט כל התוכניות, ההזנה חוזרת. כן, הנבחרות.
1: כמעט.
0: אור מאיר, תודה רבה לך, אחי יקר ואהוב שלנו, אוהבים אותך. תודה רבה גם לגבי סגור.
1: תודה רבה לך.
0: גם אותך אוהבים כמובן, לא מקפחים אותך. לגביך אני טועה, תוקוש. אחרי השבועיים האחרונים, מה שפה עשית לי, אני לא יודע מה... מה אני מרגיש וחש כלפיך, אבל עד שפה הבא זה יסתדר, אז יהיה בסדר. עמוק בלב, אי אפשר שלא לאהוב את החיוך היפה הזה, של משה חיים פלוטקה. יאללה, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, שנה מחר, יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלאט.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט, מאושטיין
4: FM. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות,

0: מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. אני רוצה
1: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
2: אני רוצה לעזריאלי.
1: הקניון פתוח עד חצות.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו באלת.
8: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: אלת, 102 FM.
10: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מיד באילת,
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במערכת הביטחון גיבשו שורת המלצות לקראת חתימת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מדווחת כי מחר יערך דיון בנושא אצל הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. שם ימליצו גורמי המקצוע לוודא שתהיה לצה"ל שליטה ביטחונית ישראלית במעטפת רצועת עזה ובמעברים, וחופש פעולה להסרת איומים בכל רצועת עזה. בצה"ל מדגישים כי יש להתעקש על פירוק חמאס מנשקות כתנאי לנסיגה, וכן לתחם בזמן את הפסקת האש ברצועה. בהתאם למתווה, נערכים במערכת הביטחון לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום מרגע החתימה. בכיר בצה"ל אמר בימים האחרונים, דחקו אותנו לפינה עם ההסכם, יבוא יום שבו נצטרך לחזור ללחימה, כך לדבריו. ארצות הברית השתמשה בכמעט כל מלאי טילי הקרקע שלה במהלך המלחמה מול איראן, וניצלה קרוב למחצית ממלאי טילי השיוט תומהוק בעולם כולו, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שלושה גורמים המאורים בפרטים. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי אותם טילי קרקע מאפשרים לצבא האמריקני יכולת פגיעה במטרות ללא שימוש בכלי טייס. מהבית הלבן נמסר בתגובה, לארצות הברית יש הרבה יותר תחמושת ממה שהיא זקוקה. על רקע הדברים, הודעה משותפת לאומן ואיראן בנוגע למצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות, כך דווח בערוץ הסעודי אל חדת. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בשיחה עם כתבים, הייתה התקדמות בשיחות עם איראן על הורמוז, אך לא הושג כל הסכם סופי. לדבריו, אנחנו מקווים שבקרוב מאוד כבר יהיה הסכם. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הודיע כי הוא אוסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח באמצעות יישומונים מי הגיע להצביע. בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה מהווה פגיעה בפרטיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. אל תדאגו, נתנו לנו פה מיטות, ישנו פה, אתם רואים את אותו צוות של אתמול. היו תנאים, נכון גוטי?
2: יופי של תנאים, הבעיה שרובן קצת נוחר, אבל אנחנו נדע להתמודד עם זה.
1: אנחנו נתמודד, לא, פה יש חדר לכל אחד. אין ויכוחים עם ערן זהבי.
2: למה ערן זהבי רוצה לבוא לפה?
1: בדיוק, יש חדר לכל אחד.
2: יש לו חדר לבד, ובסופו של דבר, וואלה, חדרים.
1: בדיוק.
2: בוא נאמר, סוויטות לא קטנות.
1: בדיוק, אז אנחנו כמו צוות כמו אתמול, רובן עטר כמובן הענק, אלי גוטמן הגדול, ובואו נתחיל, דיברנו אתמול, סיימנו עם זה, היום כמובן נפתח, הפועל באר שבע היום, מוקדמות ליגת אלופות, נגד הכוכב האדום, דיברנו אתמול שזה קצת אולי הייתה הפרזה להגיד 95-5 או 80-20 אפילו, כמו שאני אמרתי, אבל אני יכול להגיד לך שדיברתי היום עם חברים סרבים בסרביה, הם משוכנעים שזה טיול. שזה טיול
2: שבש... איך אני אוהב את זה, רובן?
1: כן?
2: איך אני אוהב את זה שחושב ש...
3: גם קוז'וק אוהב את זה, ואתה יודע, לבאר שבע הם יבואו כדי להסתגר ולצאת למתפרצות, זה מתאים להם, אבל האמת, אני קצת הסתכלתי על ההגנה של הפועל באר שבע, ו...
1: מה אתה מודאג?
3: לא אוהב, כן.
1: מה אתה לא אוהב בהגנה? אז בואו נתחיל לפרוט את
2: לא
1: זה.
3: ויתור, ויתור ורודמן... רוטמן קוראים לבלם?
1: רוטמן, איתי רוטמן.
3: רוטמן וויטור, זה לא בלמים של להיאבק באירופה, ויטור כבר מעל שנה, כבר רץ בקצב איטי יותר, לא רק שהוא רץ בקצב איטי, הוא גורר את שאר השחקנים לקצב שלו, בזה שהוא מהט את המשחק.
1: תסביר לי איך שחקן
3: ש... וזה רגע שנייה שהוא לא דוחף קדימה כשהקבוצה יוצאת, הוא לא מתאים גם לשיטה היום, של קוז'וק שהוא
1: לא, בדרך כלל יוצא קדימה. לא, אז אני רוצה לחזק אותך, איך שנה שעברה הוא היה בלם רביעי, אפילו חמישי, אולי היו כאלה שיגידו ואמרו שקוז'וק אולי לא רוצה אותו, וכן יישאר, לא יישאר, ופתאום הוא בלם ראשון.
3: כי זה הכנה הלא נכונה של הפועל באר שבע, הם לא נערכו לזה נכון, והם היו צריכים להביא עוד בלם, ואם הם נשארו אחרי שבלוריאן הלך, הם היו חייבים כבר להביא בלם יחד עם דיוק, אני לא יודע מה איתו, הוא פצוע?
1: אז בוא נדבר באמת, בוא נעלה איתנו על הקו כבר תומר לוי, ערוץ הספורט, כמובן גם רדיו חיפה. תומר, מה נשמע?
4: מה העניינים,
1: שלמה?
4: מה
1: העניינים,
4: חברים?
1: מצוין, כמובן, תומר, אתה מסקר את הפועל באר שבע בערוץ הספורט, ושואלים פה החברים, ובצדק, איך יכול להיות שוויטור פתאום הפך להיות בנקר בהרכב?
4: קודם כל, ויתור, היו לו באמת שני משחקים מצוינים נגד האיסלנים. גם בהפסד, מי שזוכר, הוא הציל שם 3-4 פעמים את כל ההגנה של באר שבע. עכשיו, דיופ, ששמעתי את מלי טרובן מדבר עליו, לא הגיע טוב לעונה הזאת.
1: הוא לא פצוע, נכון, תומר? בוא נעשה סדר.
4: לא, הוא לא פצוע. הוא יצא במשחק מול האיסלנדים, השני, הוא יצא בגלל איזושהי רגישות קטנה, אבל הוא קשיר לחלוטין, זה העדפה מקצועית.
3: זו מקצוע, תומר, רוטמן ו...
1: אז רוטמן וויטור יפתחו היום?
3: וויטור אמורים לפתוח. אז אני אומר לך, תזכור, זו נקודת התורפה של הפועל באר שבע היום.
1: אז רגע, עוד לפני שנדבר על נקודות התורפה, וגוטי, אתה גם כמובן תגיד איך אתה רואה את העניינים, תן לנו את ההרכב המשוער, תומר, מי אמור לעלות, ואז גוטי ינתח את זה.
4: מרציאנו בשער, מגן ימני, גיא מזרחי, הבלמים, ויטור ורוטמן, מגן שמאלי, בלטקסה, השלישייה באמצע, ניב יהושע ונטורה. עכשיו תראו, הוא לסירוגין תרגל גם את חמודי כנען וגם את אליאל פרץ. אני מאמין שיפתח עם אליאל פרץ.
3: גם אני חושב.
4: יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. אני מעריך שיפתח עם אליאל פרץ, צד אחד איס, צד שני זאי אחמד וזלטנוביץ' למעלה.
1: שזה גם מעניין שאיס פתאום הפך להיות שחקן כנף.
4: שמע, איס היה מצוין במשחק שהוא פתח נגד האיסלנדים, הגומלין, הוא היה מצוין, הוא וזאי אחמד.
1: כן, אבל השאלה גוטי ורובן, כמובן אם אתם, רובן אמר את זה, בהפועל באר שבע כנראה תצא למעברים, השאלה אם איס הוא השחקן למעברים.
2: קודם כל כן, אני חושב שאיסט, כן, אני רואה את התמונה שונה מרובן. הפועל באר שבע מגיעה משוחררת למשחק הזה. הפועל באר שבע עשתה את שלה. הפועל באר שבע, אחרי באמת שלוש עונות שהיא נעדרה מהמפעלים האירופיים, היא גרנטי הבטיחה את, את הקונפרנס ליג, הפועל באר שבע מגיעה להפך. ברגע שכולם אומרים 90-10, והחברים שלך הסרבים נותנים לך להבין שזה טיול, מבחינתי, מבחינת קוז'וך, זה בדיוק התמונה שהוא רוצה ערב המשחק הזה. לפתוח את המשחק במעברים, או לעשות לחץ גבוה, אני מסתכל על ההרכב שעכשיו אמר לנו תומר לוי, אז אני לא פוסל כרגע אף אחד. אם היית אומר לקוז'וך לפני חודש ימים, שבמשחק בליגת האלופות נגד הכוכב האדום, שזו הגרלה מאוד מאוד קשה, כי אם אני מסתכל את שלב הפלייאוף, ואני רואה את אלופת דנמרק, אורוס, או את אלופת אזרבייג'אן, סבח, אז זאת הגרלה יותר נוחה מהשלב הזה, מהשלב הנוכחי.
5: אגב, אבל בוודאות יותר נוחה, כי בסופו של דבר עושים את ההגרלות לפני והולכים לפי ההגרלה של מדורגת תנצח, אז אם אתה מפתיע את המדורגת אתה מקבל קבוצה לא מדורגת
2: בדיוק.
5: בגלל זה
3: אז אני שוב פעם על זה, כמו אתה יודע אחד מעביר לשני, אני בדיוק חושב הפוך, ואני חושב שהפועל באר שבע של ההרכב הזה זה הרכב הכי חלש שלהם בשנתיים האחרונות, ועם כל הכבוד לרביעה של ההגנה, זה לא הרביעה ששיחקה בשנה שעברה שלקחה אליפות חוץ מגיא מזרחי. הקישור, זה לא אותו קישור, עם כל הכבוד, לא נמצא קנגווה.
2: כי זה משחק ראשון בלי
3: קנגווה. בסדר, זה גם הרביעה של ההגנה, זה גם, אתה יודע מה, רוב העונה גם הם שיחקו עם השוער השני, אבל לא משנה, זה עוד פחות או יותר מתכזז. אבל מבחינת הרביעה של ההגנה, שלושה, זה לא שלושה ששיחקו בהגנה. בקישור, שוב פעם, זה גם, אני חושב וזה לא שחקנים טובים יותר, שחקנים פחות טובים, ואני עוד הפעם, אני מאוד מופתע, שהם לא מצאו פתרון לבלם, ועם כל הכבוד למשחק של ויתור שהיה נגד האיסלנדים, אני חושב שהפועל באר שבע היום יגלו את אותה במערומיה.
2: עד כמה תומר הם חיפשו בלם במקום ויתור או במקום בלוריאן?
4: נפלו להם כמה...
5: עדיין מחפשים, נכון?
2: ברור.
4: ברור, איזה שאלה. הם יודעים שהם צריכים בלם. גם מכבי תל אביב מחפשים בלם מתחילת הקיץ ולא מוצאים. בעיה מאוד מאוד גדולה. אני יודע לפחות על שני בלמים שהיו סגורים ובסוף החליטו לא להגיע לארץ. אתם צריכים להבין, גם דיברתי על זה עם בכירים בבאר שבע, ברגע שטראמפ אומר זהו, אני מחר אולי תוקף, גמרנו, הם לא רוצים לבוא יותר לארץ, זה לא מעניין אותם כלום. אז מאוד מאוד בעייתי, רוטמן נכנס יפה לעניינים במשחק האחרון, ולכן הוא נותן לו את המפתחות לפתוח עם ויתור. תראה, אני לא יודע מה יהיה היום, אבל ויתור בכושר טוב, אולי בכושר הכי טוב שלו בשנה וחצי האחרונים.
3: בוא נראה, אני חושב שהיום זה מבחן אמיתי בשביל.
5: תומר, בלטקסה פותח בצד שמאל, מה עם המדור? איזה כושר הוא הגיע? הוא כן, הוא כבר נרשם?
4: הוא לא בכושר עדיין לפתוח, גם לא בתיאום כל כך עם השחקנים.
5: אבל הוא רשום לצמד משחקים האלה.
2: אחלה הרכב, אחלה ליוק.
4: בלטקסה? אמור לקבל דקות.
2: בלטקסה באישיות שלו הוא שחקן הגנה, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר שזה... בלטקסה כן, פותח במקום דוד זאדה בעמדת המגן השמאלי, זאת אומרת, שלושה בלמים. עכשיו, כשאני מסתכל על ההרכב הזה של הפועל באר שבע, לא מן הנמנע שבפריסה להנעת כדור אנחנו נראה את ויתור, את רוטמן ואת בלטקסה, נפרסים פורסים כשלושה בלמים, ואז אחמד,
3: ואתה חושב שהם טובים בהנעת הכדור?
2: כן, אני חושב שזה טוב. אני חושב שאז איסט הולך להיות חלוץ שני ליד זלטנוביץ', מזרחי יקבל את כל קו ימין, וזה היה אחמד כל קו שמאל.
5: מעניין, מעניין מאוד. תומר,
3: זה מעניין, כי הדעות שלנו,
5: ובדרך כלל אתם מסכימים, היום עכשיו אתם...
3: או לגמרי, קיצוני. אני רואה את הפועל באר שבע היום בצרות.
2: מקבלים סטירה.
3: כן.
2: אבל נגד לך מאיפה אני...
3: לא שאני חלילה שיביאו
2: לא, לא, ברור.
5: אתה רוצה ההפך.
3: הלוואי ואני אתאה ואני אוהב את באר שבע, והלוואי ויצליחו. אבל אני מסתכל מקצועית, לא יעזור. אני רואה את ההגנה שלהם. אני חושב שזה לא הגנה, לא להנעת כדור, ולא לדחוף קדימה. ואני רואה הרבה צרות.
2: אני אגיד לך מאיפה אני שואב את הרוח האופטימית. מרמת הציפיות. רמת הציפיות פה... זה שהכוכב האדום, כמו שרובן אומר, מפרקים את הפועל באר שבע. עכשיו אני ראיתי את הרכב של הכוכב האדום, ואני יודע מי זה המאמן של הכוכב האדום, דן סטנקוביץ', שקיבל את הסתירה מברק בחר ב-2022 ואף מליגת אלופות. ואני יודע מה זה הכוכב האדום. הכוכב האדום, דרך אגב, לואיזו לא פותח בהרכב. כן. היחידי שפותח שם בהרכב, זה...
4: לואיזו יש לו שם בעיה, שפיכות גדול מאוד במעמד שלו מתחילת הקיץ.
2: נכון.
4: לא בטוח בכלל שהוא
2: יקבל את זה. אז זה הסיפור, תומר. כשאתה מספר לי על פיחות במעמד של לואיזו, הכוכב האדום, לא, הכוכב האדום זה מועדון וקבוצה של מצבי רוח.
3: מה זה? למה? אולי יש שחקנים יותר טובים.
5: כן, אבל, גוטי צודק, זה מועדון וזה מדיעה. קפריזי בטירוף.
2: מצבי רוח, רובן.
3: אוקיי.
2: מה זאת אומרת מצבי רוח? עכשיו הם באים למשחק הזה, תומר, ותתקן אותי אם אני טועה, כאילו טיול בפארק, כמו שעכשיו אמר.
3: אלי, איך אתה יכול להגיד את זה אחרי שהמאמן הזה שציינת, קיבל את הסתירה של השנים האחרונות שלו, נגד קבוצה ישראלית, הוא פתאום יבוא שענן?
2: הוא לא יבוא שענן. אבל לא, אבל...
3: הוא הרי... הוא זה שעומד מאחרי...
2: נכון.
3: הוא יטריף אותם ברמה כזאת, שלא להפסיד שוב פעם לקבוצה ישראלית.
2: אתה יודע, תורי הריון, אתה יודע מה הוא אמר, אני עוצם את העיניים, שם את הראש שלי, הכוכב האדום בגמר, בשלב הבתים של ליגת אלופות. זה המטרה שלו, אחרי שהוא...
5: זה המטרה של כל מאמן בכוכב, לא אליפות?
2: כל מאמן באשר הוא, לא רק בכוכב.
5: לא, אני אומר בכוכב במיוחד, אליפות זה לא אומר שהצלחת.
2: נכון.
5: אם נכשלת, לא הגעת ליגת אלופות ועשית אליפות, זה לא אומר שהצלחת.
2: ואחד אף זלטנוביץ' בשבילו זה דרבי, כי זלטנוביץ' גדל על פרטיזן.
5: אוקיי.
2: ובשבילו זה דרבי מול הכוכב האדום. אבל מה אני מתכוון, רובן? הכוכב האדום זו קבוצת כדורגל מאוד מאוד אמוציונלית. טיפ-טיפה לא הולך. הם מאבדים פתאום כיוון. טיפ-טיפה לא הולך, אתה רואה פתאום את כל המבנה ואת כל המסגרת משתבש להם, וככה הם אפו נגד מכבי חיפה. עכשיו, כל מה שאני מצפה מהפועל באר שבע זה דבר אחד, ורן קוז'וך יודע לעשות את זה. סדר. הפועל באר שבע צריכה לשחק בסדר, עם הרבה מאוד שקט נפשי, עם הרבה מאוד היגיון במעברים בין משחק הלחץ הגבוה לבין ירידה לעמדות מוצא. אני אישית, יש לי הרגשה טובה לפועל באר שבע.
5: תומר, אני רוצה לשאול אותך על אליאל פרץ. מה קורה שם? בוא תעשה לנו קצת סדר בדברים, כי זה...
4: אני ביררתי את הדברים האלה בימים האחרונים. קודם כל צריך להגיד שהייתה שיחה בין השניים לגבי מה קורה, שיחה שיזם אותה גם אליאל וגם המאמן. הטענה היא שמדובר במקצועית, ואני אגיד לכם את זה הכי פשוט. טוען רן קוז'וך שברגע שאליאל פרץ יחזור לשחק את הכדורגל על פי העקרונות של רן, הוא יחזור גם להרכב.
2: עזוב אותי מהמילים היפות האלה.
5: לא, אבל זה גם מה שסיפר לנו טל בן חיים.
2: תן לי עיקרון אחד שאליאל פרץ לא עושה. מכל העקרונות.
4: אני לא רואה מה הולך באימונים, אין לי מושג.
3: אלי, יש את המשחקי אגו האלה של מאמנים. שצריכים לפוץ מישהו קצת צעיר עליו.
2: בשביל נער אותו.
3: בשביל לנער את כולם. בשביל
2: כולם שירו.
3: בדיוק, זה חלק מהמשחק.
2: אבל
3: בסוף הוא נותן לו לשחק.
2: אבל רובן,
5: הוא ייתן לו. הוא ייתן לו
2: היום. אבל היום הוא לא יכול שקנגו איננו. אתה בדרך כלל, הרי כל השנתיים האחרונות, מה אנחנו אומרים?
5: שלישיית האמצע.
2: של בר שבע. שלישיית האמצע. וטורה, קנגו, אליאל פרץ, נכון? נכון. אז כשקנגו איננו, אתה לא יכול להשאיר רק את וטורה שם חסוף, ולתת
4: לי... אני גם לא רואה אמת את חמוד יקנן פתאום משחק, הוא לא שיחק שנה.
2: לא ישחק, אליאל פרץ יפתח. אומר, מאוד מאוד אני אופתע אם אני אראה את חמודי כאן.
5: לא, אבל רגע, בוא נתקב על זה, כי טל בן חיים פה, שאנחנו יודעים שאת הרכסים עם רן קוז'וך, הוא אמר פה שבוע שעבר, רמז, אפילו יותר מרמיזה, אמר שאליאל פרץ מבחינת רן קוז'וך כנראה קצת התבלבל. אז השאלה מה זה התבלבל? מה, אליאל פרץ מגיע ועושה פוזות באימון, תומר?
2: עזוב, אני מכיר את אליאל פרץ באופן אישי, זה ילד טוב, זה לא אחד כזה...
4: אלי, זה לא קשור, אלי, זה לא קשור.
2: זה לא אחד שעושה... זה כמו שאני אספר לך שמאור לוי עושה פוזות למכבי נתניה.
5: הוא יודע לעשות פוזות מאור לוי.
2: זה לא מסתדר. אתה יודע מי האישיות של השחקן.
4: כן, אבל לפעמים אתה טיפה אחרי אליפות מגיע, טיפה מוריד את הרגל מהגז. תראה מה עם בנטורה לפני שבוע, ראה שהוא לא מתאמן מספיק ברצינות, הוא אמר רוצה החוצה. אז גם אליאל פרץ מבחינתו עדיין לא מיישם את הדברים כמו שהוא...
5: אז מה, רן קוז'וך מרגיש אולי תומר שבאמת קצת אחרי אליפות עזוב את אליאל פרץ. קצת עלה, כי כמו שאמרת, הזכרת, גם את ונטורה הוא הוציא מהאימון. ורובן אמר פה, לפעמים אתה רוצה לזעזע את כולם.
4: קוז'וך רצה מאוד מאוד מאוד לרענן את הסגל הזה כבר בקיץ בצורה ניכרת, כי הוא אמר שהוא מפחד מהקטע הזה של יעלה קצת לשחקנים.
3: שעננות.
4: ירגישו יותר מדי בנוח אחרי אליפות, אז יאמר לזכותו שגם ניב יהושע שהגיע טק להרכב, גם רוטמן עכשיו פותח בהרכב, זאת אומרת, שחקנים שהוא מביא, כן, יש להם כבר איזושהי משמעות, וכבר נכנסו לעניינים.
2: את זה אני אוהב.
3: אתה אוהב, אבל זה פחות טוב ממה שהיה.
2: הכל בסדר, אבל לפעמים מאמן כדורגל, אתה רוצה סיפור?
3: לא, בסדר.
2: תומר, יש לך זמן לסיפור, תומר?
4: יש לי זמן לסיפור, אבל לפני זה יש שאלה לרובן רק, אוקיי?
2: יאללה.
4: לפני כמה שנים שרי עזב?
2: שרי
3: אחרי השנה של דגו.
5: בשנה של דגו, בינואר.
3: שנתיים.
5: שנתיים.
3: עונות הוא לא...
5: בינואר בעונה של דגו.
3: שנתיים וחצי, כן.
4: מכבי חיפה הצליחה להביא שחקן במקום שרי?
5: לא, עוד לא.
4: שלוש שנים האלה? לא. אז לאט לאט
3: גם לא, דרך אגב לא, דרך אגב גם לא הביאו כמו במקום אצילי, כמו אצילי
4: אז נכון, אז אני אומר
3: לא הביאו אפילו כמו אבו פני לא הביאו לא הביאו הרבה שחקנים.
5: אגב, דיברת...
3: אני לא, תומר...
4: הבנת למה אני מתכוון?
5: ברור, לא, שקשה להביא.
3: אני לא... תומר, נראה לי זה, לא הבנת אותי נכון. אין לי ביקורת לקוז'וק, אין לי ביקורת לאלונה. אני לא בא עכשיו ומבקר את זה שלמה לא הביאו. אני אומר, אני משווה את השחקנים ששיחקו בסוף העונה לשחקנים שמשחקים. זה הכוונה, חלילה, אין לי, אני, תשמע, אני מתאר לעצמי.
5: לא, אפשר לבוא בביקורת על זה שאין
3: לא, לא, אני מתאר לעצמי, תן לי רק להשלים. אני מתאר לעצמי שהם עושים את כל המאמצים להביא שחקנים. זה לא שעכשיו אני אומר, צריך להביא בלם והם לא רוצים להביא.
5: לא, זה ברור.
3: אם זה היה ככה, אז הייתי אומר, הם עושים טעות. אני רק מדבר מבחינה באמת מקצועית, תומר, השוואות למה שהיה.
4: לא, אני מבין מה,
3: למה שעכשיו, ההגנה פחות טובה, תומר, תסכים איתי, על הנייר, פחות טובה ממה שהיה בעונה שעברה, וגם הקישור פחות טוב מהעונה שעברה.
4: עומדת בתג מחיר שבאר שבע רוצה, גם הוא ישוחרר.
5: מי, לא שמעו אותך טוב, כל כך דיברת על ונטורה, נכון? לא, אני רק אומר.
3: בסדר, זה החלטה של מועדון, אני מהמקום שלי, מקצועי מדבר.
5: תומר, אבל ראינו ידיעה שלך, זה לא שאלונה משחררת את כל מי שרוצה, ראינו ידיעה שלך שהיא עוצרת את אבו רומי מהתקדמות כלכלית מטורפת.
4: יש הבדל, כי ונטורה נמצא פה כבר מעל שנתיים, לקח חליפות, לקח גביע, יש רצון לשחקן להתקדם. פה אבו רומי נמצא חצי שנה בקבוצה, עם כל הכבוד, זה שמגיעה הצעה מרוסיה במיליון וחצי יורו, היא לא חייבת לשחרר אותו אחרי חצי
5: שנה. לא, זה מה שאני אומר, זה לזכותה אני אומר את זה. זה לא שמשחררת עכשיו, כל מי שנותן הצעה היא משחררת אותו.
2: כל בסדר.
4: גם קנגאווה, שזה לא הגיע ל-4 מיליון יורו, היא לא שחררה, ושאייקה אמרו, אנחנו מפילים את העסקה אם הוא משחק נגד איסלנד, אז היא אמרה, הוא משחק נגד איסלנד. זאת אומרת, יש את הנקודות שלה שהיא מתעקשת, אבל אתם יודעים איך זה בכדורגל, חברים. בסוף שחקנים גם רוצים להתקדם הלאה אחרי ההצלחות.
3: אין בעיה. זה לא הנקודה, זה בסדר.
5: זה לא, זה בטוח שמותר.
3: זה לגיטימי, אבל אנחנו מבחינה מקצועית, כשאני רואה את הפועל באר שבע עכשיו, את ההרכב הזה, וואלה, לא, זה לא נותן לי, לא נותן לי ביטחון, אני באמת חושב. אני אומר לך, אני לגבי ויתור,
4: ראינו שהם היו לא טובים.
3: כן, ואני באמת, אני לגבי ויתור, מאוד חשוב. אמנם הוא עשה שני משחקים, אני לא ראיתי, אתה ככה מספר, אני מאמין לך.
2: לא, לא, ראיתי את המשחקים.
3: לא, כן, גם תומר אמר, אבל אני כבר מעל שנה רואה כשהוא משחק, אני רואה אותו מהט את המשחק של הקבוצה. הוא לא שותף לקצב שלהם, הוא כל הזמן מהט, רוצה את הנעת הכדור האיטית הזאת, וזה לא מה שקוז'וק רוצה. ופה אני חושב, היום, זאת תהיה בעיה.
2: אני חושב...
4: היום זה כנראה רובן מחוסר ברירה באמת, כי הם כרגע שני הבלמים בכושר הכי טוב.
2: בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים חוסר ברירה, אתה יודע כמה פעמים בקריירה שלי נתתי לשחקנים לשחק מחוסר ברירה, ובסופו של דבר, ערן זהבי נכנס להרכב של הפועל תל אביב, כי שחקן סרבי היה לו בעיה בעורקים, בנימים, ולא הייתי אומר שזה מחוסר ברירה, אבל הוא וואלה, נכנס ערן זהבי להרכב של הפועל תל אביב.
3: חתיכת סיפור.
2: וההמשך ידוע.
3: הוא היה צריך לבוא אליי לנתן.
2: כן, וההמשך ידוע.
5: כן, רגע. כן. מה זאת אומרת?
3: בינואר.
5: רגע, בוא נראה.
3: הוא היה שחקן מחליף. הוא היה שחקן מחליף בהפועל תל אביב.
5: של גוטי.
3: כן, הוא כבר לא היה בתוכניות. היה לו שחקן.
2: לא, עצור.
3: היה לו כוכב. רגע, שנייה.
2: אתה מבין? הוא יודע את התוכניות שהיו לי. יפה.
3: רגע. מה, הוא כבר היה מסע ומתן.
2: שמי, אני דיברתי איתך?
3: לא אתה.
2: זהו. היחידי שקבע בהפועל תל אביב, זה היה המאמן. להבדיל ממועדונים אחרים שיש היום שאנחנו מדברים עליהם.
3: תקשיב, היה לנו משחק גביעת אוטו ברמת גן, שם הוא שחק, החליף את אותו שחקן, כבש צמד, נגמר הסיפור, מאז מי אמצע עונה.
2: ווצ'יצ'ביץ'.
3: כן.
5: זה השחקן שקנדה מספר שהוא היה שם קרמים בחדר.
3: אבל זהו, עכשיו הוא תיאר. ווצ'יצ'ביץ'. רגע, אלי, אתה תיארת עכשיו סיטואציה של שחקן שלא היה מתוכנן ושיחק, לי היה את זה איתו.
5: עם גוטמן?
2: כן.
3: היה משחק, תקשיב, היה משחק, הייתי בהפועל חיפה.
2: נכון.
3: היה משחק גביעת אוטו באמצע השבוע, הרכב השני שיחק, אני בדיוק, זה היה תחילת עונה. ואני באתי להתאמן, ואז נרשמתי גם בזה.
5: כנבחן.
2: מה זה באתי? הוא ביקש ממני להתאמן, הוא לא השחק בהפועל חיפה.
3: הייתי אחרי השנה בהפועל פתח תקווה, ואז התאמנתי וזה, ואז משחק גביעת אוטו. שיחקתי במשחק, הייתי מצוין, כבשתי שער, היה אחת אחת, ביטת עונשין מאיזה 30 מטר נתתי. אחרי 3 ימים, אוליאנוב נפצע באימונים, הוא זכר את מה שקרה בגביעת אוטו, העלה אותי נגד ברוז'. בהרכב, ונתנו הצגה שם עם ג'ובני וזה.
2: 3-1. הצלחנו, רובן עשה הצגה.
5: יפה.
2: ברור.
5: לא, אז ברור.
2: מאמן כדורגל. תומר, יש לך עוד זמן איתנו?
5: כן. בטח. יש עוד שתי דקות.
2: לנו יש שתי דקות. מאמן כדורגל בסוף בסוף, וכאן עוד פעם אני מתחבר למה שעושה עכשיו קוז'וך. והבטחת לך סיפור, בעונת האליפות של הפועל חיפה, וואלה, הפועל חיפה זוכה באליפות. זה היסטורי, אוקיי?
5: עד היום.
2: טוב, מגיעים למשחק הראשון במוקדמות ליגת אלופות, נופל לנו בשיקטש. נופל לנו בשיקטש, אני מצרף את אמיר שלח, ואני אומר, אני הולך לשחק 3 בלמים. רן בן שמעון, שלח ואלון חלפון. במחנה אימונים בא לי רן בן שמעון לחדר, אומר לי, אלי, למה 3 בלמים? כאילו, אמרתי לו, הלו, זה שאני רקדתי אתכם על השולחנות, זה עדיין לא עושה אותך מאמן. זהו, מאמן, קוז'וך, מרגיש.
3: מה היה במשחק?
2: עשינו איתם טקו 1-1 בחוץ.
5: 3 בלמים.
2: הצגה של כדורגל, ג'ובני הפקיע את הגול, ובארץ 0-0, זה המשחק שעברנו שלב, ורובי זכרו לברכה עושה גליץ' בקריית אליעזר. אתה מבין לאן אני חותר?
5: אתה אומר, המאמן הוא המחליט וקוז'וך רוצה להראות את זה לכולם.
2: רן קוז'וך רוצה לתן לכולם להבין, ואני מבין את מה שתומר אומר. אוקיי, ונטורה, עם כל הכבוד ששחררתי את קנגווה, ונטורה, אתה קצת עושה לי פה זאת, תודה רבה.
5: יפה. תומר, מאמינים בהפועל באר שבע שאפשר לעבור, או שהם אומרים אין לנו מה להפסיד?
4: מאוד מאמינים שאפשר לעבור, אומרים כולם יצטרכו להתעלות במשחק הזה, זה ברור. אבל מאמינים מאוד, לא חושבים גם על הפערים של 90-10, תשמעו, בואו, זה הכוכב האדום בסופו של דבר, זה לא ריאל.
5: 90-10. לא, גוטי ורובן אמרו פה 60-40.
4: עם כל הכבוד משחקים נגד
2: הפועל. הפועל באר שבע צריכה לשחק בשקט נפשי. הפועל באר שבע צריכה לשחק, קודם כל לא לספוג.
3: כן, אני אבל אחרי ההרכב שראיתי, 65-35.
5: אז אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תומר רובליה, ערוץ הספורט ורדיו חיפה כמובן, המון המון תודה על הדברים האלה. פרסומות, ואחרי הפרסומות אנחנו ניתן את האימורים שלכם על המשחק. פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אני רוצה
12: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
13: אני רוצה לעזריאלי.
12: הקניון פתוח עד חצות.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
16: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
17: יהו!
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
19: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
20: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
19: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
20: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
21: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
22: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. המחסן המקצוען.
23: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. שבוע מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גל רבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים ליהנות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעימה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
23: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מאדרין, חלות של ויז'ניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. דיברנו על הפועל באר שבע, לפני שנעבור להפועל תל אביב, אני רוצה לשאול אתכם הימורים שלכם היום. או כמו שקנדה חברך הטוב אומר, מחושים.
2: מחושים.
3: כמה חתכות.
5: כמה חתכות, בוא נה.
2: לא.
5: מה?
2: לא, שום חתכות.
5: הפתעה?
2: לא, לא יודע, בפילינג שלי,
5: כן?
2: באר שבע מקשים, קודם כל הם לא מפסידים היום.
5: וואו, הלוואי.
2: הם לא מפסידים היום, ההכרעה עוברת למרקנה, ושם?
5: שם בוא נראה.
2: אלוהים גדול.
5: רובן?
3: אני מתלבט בין 3-0 ל-3-1 לצערי.
2: הערב? הערב כאילו?
5: כן, אני הולך על 2-0 גם לסרבים.
3: ואם לא, אני מחר לא פה.
5: אז כן, אחר כך לקראת סוף השעה אנחנו ניתן ניחושים שונים, שנדע מה להוציא.
2: אתה יודע מה רובן? גם אני לא.
5: כן. בדיוק. בוא נעבור באמת להפועל תל אביב. בוא הנה, הפועל תל אביב אתמול, ממש 5 דקות אחרי שסיימנו את השידור, מתפרסמות ידיעות בדרך לרכש היקר ביותר בהיסטוריה שלה. הוואסו בן 20, שחקן, אתה יודע, מדברים על 2.5 מיליון יורו.
2: שחקן של הכוכב.
5: שחקן של הכוכב, נכון. אגב, נרכש ממש לפני שנה או שנתיים, דור עוד מעט, נגידו, ב-2.2.
2: נכון.
5: על ידי הכוכב.
3: הכוכב קנו את לואיזו מהם. לכמה?
5: ב3.5 אם אני לא טועה.
3: ומכרו להם את זה, עכשיו ולא, קנים להם ב2.
2: ולא שילמו את כל הכסף.
5: אז ישלמו, זה התכזז שם.
2: למה אני כאילו, מאיפה הרגשה שלי שהכוכב האדום זה שם גדול, רובן. אבל אתה יודע איזה בלגן יש במועדון הזה? כאילו עכשיו הם באים ואומרים, ראו את לואיזו, בסדר?
3: בתר ירושלים של ישראל?
2: בתר ירושלים עכשיו של אברמוב, זה אין סדר
3: לא,
2: כזה
3: מבחינת של אמוציות.
2: כן, של סרביה? כן.
3: כן, זה הכוונה.
2: כן, אבל אין סדר, בוא נאמר שכזה, לואיזו, הפועל תל אביב, יאללה, שכמה רוצים, שכמה...
5: בדיוק, כן.
2: 3 פסיק זה.
5: קפריזי מאוד, אבל זה מועדון קפריזי, שעובד על אמוציות.
2: תשאל את ברק בחר כמה כסף הם עדיין חייבים.
5: אתה לא יכול לשאול אותו, כי זה עדיין במשפט.
2: אז זהו.
3: אבל הם מגיעים לליגת האלופות. כל לא מעט זמן.
5: קודם
3: לא.
5: כל נכון, דבר שני, היו כמה פעמים שהם הגיעו, כי הם הצליחו להשתלב אוטומטית.
2: זוכר...
5: אבל כשהם נלחמים במוקדמות, בדרך כלל הם
2: אתה
5: מתקשים.
2: אתה זוכר שהיה פה אחת התוכניות, אמרת לך אבו פאניס, הפועל תל אביב שמים סכום יפה.
5: כן, נכון, נכון.
2: ואז הגענו ואמרנו, אוקיי, עם כל הכבוד לפועל תל אביב ולסכום היפה, אין, אי אפשר להשתוות לסכומים ששמים הכוכב האדום. רובן, אין בקרת תקציבית בסרביה. אין שם בקרה תקציבית. עכשיו, כשאין בקרה תקציבית, אתה יודע, לך לוופה, ותיכנס לספרים, ותראה כמה שחקנים בתביעות עם הכוכב האדום. זה מפה ועד להורדה חדשה.
5: אז מה אתה אומר? אז כדאי להפועל תל אביב פשוט לקחת את המיליון, להביא שחקן שהיא רוצה.
2: הפועל תל אביב, זה, בדיוק, הפועל תל אביב, זה, עכשיו הולכים רק להתכזז. כן. על הכסף.
3: לא, אולי הם קיבלו חלק, כן. ואז החלק הנוסף
2: מתכזזים.
3: זה מתכזז על זה.
2: דרך אגב, שחקן, כמו שאני ראיתי בוואי סקאוט, שחקן רקטה, עם צעד כן? ראשון, כן, עם צעד ראשון, מדהים.
3: איזה סגנון ואיזה מיקום במגרש.
2: בדרך כלל הוא אוהב דווקא לבוא מצד ימין. שזה אני לא יכול להבין את הפועל תל אביב, כי טוריאל תן לו את השקט שם.
5: כן, אבל אני חייב להגיד לך, שהנה אני בדיוק קורא כתבה עכשיו בערוץ הספורט, שאלתה, על מה אומרים האוהדים של הכוכב האדום ברשת, על העסקה המסתמנת.
2: ו?
5: מאוד שמחים ממנה. כותבים תגובות כמו למשל, מה, הפועל תל אביב לא מבינים שהם קונים שחקן כנף בלי כוח? כל מאבק גוף שלו נגמר שהוא שרוע על הדשא. הוא בגובה 1.63 מטר, שוקל 50 קילוגרם, וואו. אלא אם כן יש לו טכניקה של מרדונה, ממש, ואין לו.
3: ממש קטן.
2: גובה נכון, 1.63 מטר נכון, אבל אין סרט שהוא שוקל 50.
3: לואיזו אני חושב יותר גבוה ממנו.
2: אותו סדר גודל.
3: זה הסגנון.
5: אגב, ואתה יודע, אנחנו זוכים את חלילי, אמנם בקבוצה הרבה יותר גדולה, אינטר, אבל גם הוא כבר היה על סף מעבר לויקטוריה פלזן ממש לא מזמן, שמעל 3 מיליון יורו הם הסכימו לשלם לכוכב האדום, ונכשל בבדיקות הרפואיות.
2: נכון, והפועל תל אביב, נכשל בבדיקות הרפואיות מבחינת ברך.
5: כן.
2: וכאן הפועל תל אביב צריכה באמת...
3: הבנתי שיש לו בעיה רפואית.
2: כן, עכשיו מבחינת ברכיים, אתה יודע, זה שחור לבן, זה אין פה...
5: לא, אני ברור שהוא יצטרך לעבור בדיקות מקיפות מאוד בהפועל תל אביב, אבל אתה חושב שזה... כי אתמול סיפרת לנו עוד לפני, שבהרבה מאוד כסף, שהולך להגיע השחקן היקר ביותר בהיסטוריה.
2: לא ידעתי מי הוא השחקן, אבל הנה השחקן היקר ביותר, ויכול לשחק גם 10, יכול לשחק מתחת לחלוט.
5: אגב, לפני שעבר הכוכב כבש 9 שערים בעונה בסרביה.
2: אני לא מסכים עם כל מה שכתוב...
3: אין לי כל מה שאתה אומר.
5: בסדר, אוהדים אוהבים לטנף אחרי שהשחקן עוזב.
3: אלי, כל מה שאתה אומר, זה אותו סגנון של לואיזו, על אותו...
2: אותו סגנון של לואיזו, שיכול לשחק גם במרכז שדה, אותו סגנון, כן. נמוך, קטן, צעד ראשון, הצטרפות, אחד על אחד. אומרים שזה שחקן שיודע לתת פס חכם לעומק, יותר טוב מלואיזו.
5: אבל מה שתמוע בעיניי, כי זה שחקן 20, בן 20 רק, שאתה אומר שהוא עם פוטנציאל ענק, שחקן גנאי, למה הכוכב משחרת אותו כל כך מהר אחרי שהיא רכשה אותו בסכום לא מבוטל?
3: לא רק שהיא משחררת, היא מביאה את לואיזו, ומשחררת אותו. והפועל תל אביב לוקחים.
5: ולואיזו אפילו היום לא אמור לפתוח בהרכב.
2: בדיוק.
3: כן, ואם הם פוגעים הפועל תל אביב גם איתו, אחרי שאתה רואה שהם הם ויתרו עליו והביאו את לואיזו, זאת אומרת, והפועל תל אביב באים שמים את, איך אומרים, הרכישה הכי גבוהה.
5: הרכישה הכי גבוהה בהיסטוריה שלהם.
3: אז כל הכבוד להם.
2: למי? להפועל תל אביב?
5: כן, ברור. אם הם יצליחו איתו.
3: אם הם יפגעו בו.
2: נכון, אם הפועל תל אביב פוגעת איתו, אז הפועל תל אביב מנצלת את כל הרעש והצלצולים שיש בכוכב האדום, כי הכוכב האדום זה מועדון שלפעמים, כמו שאני רואה אותו על המקלקר הדשא, וראיתי אותו בליגת אלופות, וראיתי אותו במוקדמות נגד מכבי חיפה, יש הרבה מאוד רעשי רקע, הרבה מאוד גלים שם, שפוגעים בסדר ובארגון.
3: אתה יודע מה הרכישה הכי טובה של ברדה והפועל תל אביב? מיימבו. אתה יודע למה?
2: נכון.
3: לא רק מקצועית.
5: מנהיג.
3: נראה לי שהוא זה שמחבר.
5: לא, אני אומר לך, אני מכיר אותו מהפועל חיפה. מנהיג, מנהיג.
3: קל להם גם להשתלב, השחקנים שבאים מדרום אפריקה, קל להם להשתלב בקבוצה, כשיש אחד כמו מיימבו, שהוא גם הקפטן. נראה לי שהוא עושה שם עבודת אקסטרה.
5: הוא עושה, הוא עושה, אני בטוח, אני לא מסתכל את הפועל תל אביב, אבל בהפועל חיפה הוא היה מנהיג.
2: מה אני אוהב בזה? שאתה לא מנסה להיות לו בחוכם. טוב להפועל חיפה, כן. אני רואה אותו מנהיג בהפועל חיפה, בוא נביא אותו להפועל תל אביב, הפועל תל אביב שעלתה ליגה, בוא, תיקח את המנהיגות, תיקח את סרט הקפטן, תוביל את הקבוצה, זה מה שאני אוהב אצל ברדה, הצניות של ברדה גורמת לו לעשות את המהלכים, שאנשים אומרים, וואלה, אז מה הוא הביא? את מיים בו מהפועל חיפה. כן. זה המהלכים.
5: אגב, בדרבי האחרון שהפועל חיפה ניצחה בגביע הטוטו, מיים בו ניצל את זה שאין לו משחקי בגביע הטוטו, הפועל תל אביב הגיע לדרבי. ישב עם אנשי הפועל חיפה בדרבי, מחובר מאוד, ואני מסכים איתך, אני חושב שזאת הרכישה הכי טובה שלו, כי זו הרכישה שכבר הצמחת המנהיג, וקבוצה שעלתה ליגה, בדיוק נותן...
3: גם השחקן הזה שהוא יגיע, הוא זה שיקבל אותו, ויגרום לו להתאקלם הכי מהר שיש.
5: כן, זה מה שהוא עשה עם דיארה בהפועל חיפה, זה כנראה מה שהוא יעשה איתו. האם זה מעלה עוד יותר את הציפיות מהפועל תל אביב, כי בסוף בא הבעלים ואומר, שמתי 2.5 מיליון יורו.
2: הפועל תל אביב, יש מהם ציפיות מעצם הכדורגל שהם משחקים. כשאתה מפרק את לודו גורץ, ואתה עובר מועדון כזה, ואתה משחק כזה כדורגל משובח, וכזה כדורגל יצירתי, וכזה כדורגל קבוצתי, וכשצריך להיות אגרסיבי, אתה אגרסיבי, ויש לך קרייב, ויש לך פלקאו, ויש לך מיימבו, ויש לך צ'יקו, ונכון, אתה לא...
3: עושה להם רק עניין, אתה יודע, להיות סגורים על ליידנר,
5: על מגן שמאלי.
3: כן, מגן שמאלי, כי שם יש איזושהי, אתה יודע, הוא חולשה לפחות מההתחלה.
2: סבבה, אבל...
5: אז השאלה אם אתה עכשיו אומר לי, רובן...
3: הם מצוינים בכל תפקיד.
5: אז אני אקשה עליכם, על שניכם. האם אתם אומרים לי, שן דה סילבה, שככה לא היה ברור שנה שעברה, אני כן אומר לו ללכת אולי אפילו להשאלה, ומביא מגן שמאלי זר, כי אין לי מקום, או שאתה אומר, אני משאיר את שן דה סילבה, מסתדר עם ליידנר.
2: משאיר את שן דה סילבה, הבנתי, במקום שאן דה סילבה להביא מגן שמאלי.
5: כי אין לך מקום לזרים איתו.
2: מה עם גורפינקל שאמרת לי אתמול?
5: אז אני אומר, או שאתה אומר, משאיר את שאן דה סילבה, מביא את גורפינקל ליד ליידנר.
2: האופציה הזאת.
5: כן, רובן? מביא, מה, בגלל שהוא ישראלי, בגלל ש...
3: גם ישראלי וגם, אתה יודע, הוא התחשל, הוא היום הוא הופך להיות מגן מ...
2: ראיתי אותו בלודו גורץ, הוא היה בין הטובים בקבוצה.
3: אני לא יודע אם הוא יבוא, ידעתי הוא יישאר שם.
2: תשמע, אם הפועל תל אביב יכולה להביא את גורפינקל ולהשאיר את שאן דה סילבה ובואטנג שעושה את השדרוג ופלקאו וקראיה ומיימבו וצ'יקו, יש להם חת קבוצה לרוץ לאליפות.
5: עד כדי כך גוטי לרוץ לאליפות?
2: כן, תראה, בשנה שעברה הם לא מורדים להם את הנקודות, אז הם לא פחות נקודות ממכבי, נכון? כן, לרוץ לאליפות, זה הכל. אז יהיה פה יופי של מרוץ.
5: אגב, כמובן נתן משחקים טובים בעיה כלארנקה נגד ביתר.
2: נכון, נכון, סליחה. בסופו של דבר הפועל באר שבע זכתה באליפות, כמו שרובן אומר, הפועל באר שבע יחסית נחלשה, הפועל ביתר ירושלים, עדיין אנחנו רוצים לראות את הקבוצה, מכבי תל אביב תמיד תהיה שם, כן, למה שהפועל תל אביב לא תרוץ לאליפות?
5: רובן, אתה רואה אותם באמת יכולים לעשות את המקפצה הזו?
3: עם מה שהם הביאו, הם רק התחזקו.
5: לא, מה זה התחזקו? בסופו של דבר, עד עכשיו הגיע יונת, בואטן הגיע בינואר. הוא
3: שדרג את עצמו עכשיו, הולך לתת פה עונה מצוינת.
5: אתה מאוד אוהב אותו.
3: כן, מאוד אוהב.
2: דוריאל יעשה מקפיצת מדרגה.
5: אתה אומר, מה שאני מסכים איתכם, שבשנה השנייה, לא, שבשנה השנייה כשאתה מחובר, גם אתה לא מביא, השחקנים משתפרים.
2: איזה שאלה.
5: והתיאום משתפר.
3: התיאום משתפר. והאווירה שם היא אווירה של צמרת.
2: נכון.
3: היא
5: אווירה של צמרת?
3: אווירה טובה, אווירה של בנייה
5: נכונה. אתה מכיר את הקהל של הפועל תל אביב? לתחושתי, הוא לא יקבל עונה שאתה לא... אני לא אומר אליפות, אבל עונה שאתה לא עשית מקפצה מיום עונה שעברה.
2: קודם כל...
5: מקום רביעי, שאתה רחוק אותו מחק, זה יהיה מאכזב מבחינתם.
2: קודם כל, הקהל של הפועל תל אביב, זה תלוי איך מתנהל הכל, והאבא והאימא, וכשאני רואה את ספרה ואת ההתנהלות של הפועל תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב אוהב את זה. זאת אומרת שגם אם תהיה איזה שיפלת, הוא יהיה שם לטובת הקבוצה.
5: לא, אבל עוד פעם, כי אני אזכיר לכם שאלמוג כהן וברק יצחק הגיעו לביתר, הם השאירו אותם ליגה, אחר כך הייתה איזו עונה של התלהבות, אבל הסתיימה רק מקום רביעי, ורחוק מאוד, ואז בעונה אחרי, כולם אמרו, אף אחד לא יקבל מקום רביעי, והם באמת נאבקו על האליפות. האם זה התהליך שהפועל תל אביב עושה?
3: בול.
2: יש פה שני סוגים של מאמנים. ברדה הוא האחרון שיגיד לך שהם ירוצו לאליפות.
5: לא, גם יצחקי לא אמר.
2: אבל אלמו כהן אומר.
5: אלמו כהן אומר.
2: עכשיו, למה אני אוהב? למה אני אוהב? אני מסתכל על אלמו כהן, אני קולט מאמן שמאמין בעצמו, ומאמן שמקבל את כל הגב מכל המערכת סביבו. אברמוב נותן לו כך, תעשה מה שאתה מבין.
5: אז מה שאתה אומר לי בעצם, עזוב ברדה. ועזוב יצחקי, מאמנים שהם אמורים להתמודד אליפות ולא אומרים את זה, הם מכינים מראש שלא יגידו נכשלתי.
2: בוא נאמר כזה דבר, שכשהפועל חיפה זכתה באליפות, לא מערתי, לא מערתי להציר הפועל חיפה הולכת לעשות אליפות.
5: מתי
2: הוא דרך אגב היה אחד השחקנים,
5: הוא אמר בהתחלה, לא?
2: שבהתחלה הוא אמר לי, בוא נהיה לי, זה קבוצה לאליפות.
3: כן.
5: שהתאמנת שם, נכון?
2: כן, באחד המשחקים. אמרתי לו, רובן, איפה אתה רץ? וככל שהזמן עובר, בתוך חדר ההלבשה, הייתי אומר לשחקנים, אם העונה לא נעשה את זה, לעולם לא נעשה.
5: רובן, אתה שיחקת בעונת אליפות של הפועל חיפה?
3: לא, לא, אבל אני רוצה לחזור שוב, אתה זוכר, בעונה שעברה, כל הזמן אמרתי, הפועל תל אביב, מזכירים לי את ביתר ירושלים של שנה קודם.
5: נכון, נכון.
3: היום עוד הפעם.
5: אז זה מזכיר לך את התהליך.
3: הם מזכירים לי את אותו תהליך של ביתר שעשו, זאת אומרת, הם, העונה הזאת, יהיו ב... יאבקו על האליפות.
2: עד הסוף.
5: עמדה 10, אתה כן משחרר אחד הזרים כדי להתחזק בה, או שאתה אומר שיש ישראלי בנמצא, או שאתה אומר לא צריך להתחזק בכלל, רובן?
2: אני אוהב מה שעושה אלטמן עכשיו, אני אוהב את מה שעושה אלקוקין, אני אוהב את כל מה שקורה בהפועל תל אביב, בגדול.
3: יש
5: שם מסגילה,
3: רובין, לא צריך.
5: אוקיי, מעניין מאוד.
3: העמדה היחידה, אמרתי שהם צריכים לראות אם באמת, זה מאמינים בזה, ברדה מאמין בו, זה המגן השמאלי.
2: עכשיו רגע, ליידנר, בוא נעשה רגע סדר. הוא לא פרייר מבחינת מגן שמאלי. כאילו אם מכבי חיפה היום אין לה בכלל מגן שמאלי, הפועל תל אביב, רובן, כשהוא אומר כאילו הפועל תל אביב יכולה לרוץ לאליפות, ליידנר לא פרייר, ליידנר כאילו זה שחקן שטיפ טיפה צריך לפקס.
5: לא, ברור, אנחנו יודעים שזה שחקן מצוין.
2: הוא לא מרוכז לפעמים, הוא לא נמצא במיקום, אבל מבחינת מהירות והכנסת כדור תוך כדי קרוס, תוך כדי ריצה.
3: אבל צריך את המישהו שיהיה שם, שבמידה והוא לא, אתה יודע מה, אם אני אלך איתך, שהיה לך הפועל תל אביב, אז היה לך, אתה זוכר, עומרי קנדה ובונדר?
2: נכון.
3: זה, עומרי קנדה זה ליידנר?
2: נכון.
3: ו... בונדר זה אתה נכון. אתה צריך אחד כמו...
2: לכן...
3: אתה הבנת?
5: כן. למשחקים... לכן הוא אומר גרופינקל.
2: לכן אני אומר היום... בדיוק. טוב בלטקסה.
5: אה, ב...
2: אני היום, למה אני מבין? כי דוד זאדה זה יותר שחקן של ערוץ קדימה. בלטקסה זה עוד בלה מצד שמאל.
5: מעניין מאוד. אנחנו ניצא לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על עוד הרבה נושאים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
17: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
17: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
17: למהדרין.
23: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
24: כל המעלות הטובות.
25: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: אני רוצה
27: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
28: אני רוצה לעזריאלי.
27: הקניון פתוח עד חצות.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
16: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
29: סושי פירות זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
30: צ'ק.
29: מרזי פירות קלופים?
30: צ'ק.
29: מגשי פירות?
30: צ'ק.
29: סושי פירות?
30: צ'ק.
29: קינוחי פירות קרנצ'ים?
30: צ'ק.
29: מיצים טבעיים?
30: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד תקווה.

0: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו נמשיך לדבר כמובן בשעה הבאה, נדבר על מכבי חיפה, שלקראת המשחק מול רוני דבריה, ונדבר על ההרכב שיעלה, אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר, ישראלי, אבל גם עם ניחוחות של חול. תומר חמד, אתה יודע, פרש מהמשחק, נכון שהיה חלוץ אחד הגדולים, אבל תמיד בשקט כזה בצד, גם שהוא פרש, לא כזה הרבה יודעים. אחד מהשלושה מועמדים האחרונים לתפקיד עוזר מאמן ברייטון, נזכיר קבוצה בפרמייר ליג, זה עובר כזה בשקט.
3: את ההיסטוריה שלו, בנוער שם.
2: לא, קודם כל הוא שיחק, היה שחקן בברייטון, כי אחרי שהוא פרש, קראו לו בוא נשחק באמת, בוא תבוא ותהיה חלק מהמחלקת נוער, הוא היה אמור להיות...
3: זה היה אחרי שהוא היה במכבי חיפה,
2: כן,
3: ושוחרר.
2: ושוחרר, ואז פרש, הוא המשיך, הלך לברייטון באמת, הוא היה אמור להיות שם איזה מאמן כישרונות צעירים, חלוצים, אבל בסוף נתנו לו את הנוער גם. תוך כדי, נתנו לו את הנוער עד גיל 18, עשה שם עונה מקום רביעי בליגה הראשונה באנגליה, ושיא הנקודות של ברייטון אי פעם בקבוצה עד גיל 18, ועכשיו הוא מועמד לתפקיד עוזר מאמן. שמה, זה לא הרבה היו.
4: קודם כל, הייתה לי הזכות לאמן את תומר חמד בנבחרת ישראל, אתה זוכר את ה-3-3 נגד פורטוגל, תומר חמד, עדן בן בסט, כל הקמפיין הזה, תומר חמד זה קודם כל צניעות. קודם כל צניעות.
2: אולי צניעות חמד... יתרה בעיניי.
4: עזוב, אני אף פעם לא...
3: צניעות ומקצוענות.
2: כן, מקצוענות זה מטורף.
4: מקצוענות זה מקצועיות ומקצוענות, זה בטירוף, זה ברמות הכי גבוהות. אני לא מתפלא הרי הוא שיחק בברייטון, ואני לא מתפלא שנותנים לו את הגושפנקה, משום שתומר חמד, הבן אדם שבו, אתה פשוט מתאהב בו, ועצם העובדה שהוא לאט לאט מטפס ונותן להבין, לא צריך קיצורי דרך. אם אני מקבל ללכת לאמן ילדים בברייטון, אני הולך לאמן ילדים בברייטון. אם על הדרך אני יכול לקבל את הנוער, אז אני לוקח את הנוער.
2: שם זה צריך להגיד, יש נוער עד 20, יש מילואים עד 23, 19, הוא עד ה-18.
4: אני לא מאמין בקיצורי דרך.
3: אני רואה שמאוד מעריכים אותו.
2: הוא מאוד אהוב שם בברייטון.
3: פה הוא דילג, אתה מבין? הוא מאמן בנוער עד 18, והוא דילג על מאמנים של גילאים יותר גדולים בברייטון.
2: אגב, אחד המועמדים לפי התקשורת האנגלית, המועמדים הסופיים איתו, זה ג'יימס מילנר, שהיה שחקן אדיר, פרש העונה, שיחק בברייטון, פרש, גם מזכירים אותו כאחד המועמדים הסופיים שם.
4: עצם העובד שתומר חמד מוזכר להיות עוזר מאמן של ברייטון, זה שפו אחד גדול.
2: ונגיד שהעוזר שלהם, ששיחק איתו בתור שחקן, עובר לטוטנהאם.
3: המאמן הראשי בברייטון?
2: עוד מעט דורי יגיד לנו, לא יודע, אבל העוזר שעזב, הוא עבר לטוטנהאם. לא, ברור שזה, למרות שזה תלוי בו לגמרי.
3: כן.
4: משרת עוזר מאמן, משרת עוזר, ברק בחר, מי עוזר מאמן שלו?
2: דוד מרטן.
4: מי קבע?
2: אז זה היחיד שהוא ביקש, לא, לא, אמר, אני קובע.
4: משרת עוזר מאמן זה...
3: איך אברהם מוריניו?
4: חזק, זה דוגמה חזקה.
3: כן, אברהם מוריניו.
4: הוא ישב לו...
2: מה תספר?
3: הוא היה עוזר?
2: לא.
3: לא יודע, אני שואל.
2: אני לא זוכר. אגב, פאביאן הרצל הוא המאמן שלי.
3: היה יועץ של
2: אברהם. מה, בצ'לסי, ואז ירד להיות מאמן.
4: ברור, נו.
2: היה גם מנהל ספורטיבי בפורצמוט. אבל אגב, זה...
4: מוריניו מאוד אוהב את אברהם.
2: כן, מאוד. זה יתרון שתומר עשה את כל הקריירה בחול כדי, כלעמדת מאמן, ממה שספקת בחול, או שאתה אומר בו, מאמן זה מאמן בסוף.
4: יתרון עצום. יתרון עצום ממה שספגת בחול, אבל זה תלוי באישיות שלך.
3: וכל הכבוד, הכדורגל באנגליה זה לא הכדורגל בישראל.
2: לא, גם עשה הרבה שנים בכדורגל לליגה.
3: זה מאוד קטן, לעומת מה שלאמן
2: שם. לא, אני אומר, בתור כדורגלן, שהוא שיחק את רוב הקריירה בחול, אם זה עוזר לך בתור מאמן.
3: ברור.
4: איזה שאלה הזאת? ברור שזה עוזר.
3: גם מכיר איך זה עובד שם.
4: הרי לוקחים אותו לברייטון, למה? כי הוא היה שחקן שם.
2: כן, ברור.
4: בסופו של דבר, כשאתה...
2: ברור שלא אמרו, רגע, בוא ניקח את הילד הזה ממכבי חיפה. הוא שחקן בברייטון.
4: בוא נעשה סדר. תומר חמד לא עצה לו הדרך. לא עצה לו הדרך.
2: אף פעם.
4: בסופו של דבר, גם כחלוץ, הוא תמיד אמר, אני אגיע, ואני אתן את התפוקה. אני אגיע ואני אתן את התפוקה.
3: צעדים זה... קטנים, הוא התקדם בצעדים
4: נכון,
3: קטנים.
4: כי זו האישיות שלו, להיות עוזר מאמן של ברייטון, זה וואו אחד גדול, אני אישית מאחל לו, וגם אם הוא לא יהיה, הוא...

0: הוא יכול לעשות קריירה יותר גדולה אפילו מישהו היה כשחקן.
1: מבחינתי הוא היה שחקן על,
0: אני גם
1: מסכים. מה זאת אומרת? אין הרבה שחקנים כמו ראובן עטר. אין הרבה שחקנים.
0: הוא לא טכני, ברור.
1: כמו יוסי בניון או אייל ברקוביץ'. זה שחקנים שהם נולדו עם הקסם ברגליים. תום חמד, חלוץ, עובד, לוחץ, משחק ראש.
0: איך קרא לו ג'ון גרגורי, אתה זוכר?
1: איך?
0: אלן שירר הישראלי.
1: אלן שירר הישראלי, כשצריך לתת
0: שימן אותו
1: בהכי
0: נצרת.
1: כשצריך לשים לגוף. שחקן שמשחק לטובת הקבוצה שלו.
2: אנחנו יודעים, אתה יודע, הרבה שנים לא שיחק, מחליף, זה, הוא התאמץ, עשה, עבד. אבל לא מוכשר, לא מוכשר, מאוד.
0: כחלוץ אבל גם?
2: כן, הוא הצליח, קודם כל טכניקה לא הייתה.
0: לא, כגולר אני אומר.
2: כגולר גם, לא, אם תלך על המספרים שלו, זה לא שעכשיו הוא נתן לך איזה 20 גולים בעונה. הוא לא היה שם.
1: מה פתאום, אני חושב בוא נבדוק, תום מחמד.
0: תבדוק לנו, דור.
1: את הממוצע גולים. הייתי בפועל תל אביב נגד מכבי חיפה.
0: אגב, בברייטון אני כמעט בוודאות אומר לך, הוא קבע 18 שערים, והעלה אותם ליגה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר
2: ליג.
0: בברייטון הייתה לו עונה אחת בצ'מפיונשיפ, אבל
2: וכמה שערים הוא כבש לעומת כמות המשחקים שהוא שיחק.
0: לא, כן, תגיד לנו בכל קבוצה, אבל אנחנו אולי כבר נגלוש עם זה לשעה הבאה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם זה גם יעשה שירות טוב לכדורגל הישראלי? האם כל מאמן שפתאום מגיע לממדים האלה, אז אומרים, רגע, אולי אפשר לקחת מאמנים ישראלים, או שזה פרסונלי לחלוטין?
1: פרסונלי, אין שום קשר.
0: זה לא פותח דלתות, לא כמו שחקן?
2: ההגעה של אברהם לצ'לסי פתחה דלתות?
0: לא, לא פתחה.
2: הגיע לגמר ליגת האלופות ולא פתחה.
0: אז אתה אומר זה פרסונלי לחלוטין, אפשר להגיד. אנחנו מאחלים לתומר חמד. כן, אנחנו מאחלים לתומר חמד שיקבל את התפקיד, אבל גם אם לא, מאמן הנוער של ברייטון זה עדיין מדהים והמון המון בהצלחה. אנחנו מסיימים לנו עוד שעה, אנחנו כמובן נהיה פה בשעה הבאה, אמרנו עם מכבי חיפה, עם עוד על האירופאיות, ביתר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עוד הרבה הרבה נושאים. מפיק את השידור דור סולומון, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת גרי סגור הענק, וטכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות והפרסמות.
3: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הרינו להודיעכם כי הקבלן ראית נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: מיד באילת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, צהל החל לצמצם משמעותית את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. בהחלטה שהתקבלה אחר הצהריים נקבע כי מעתה סיכולים ממוקדים יבוצעו רק לאחר אישור מראש של הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל דיווחה כי בהתאם למתווה נערכים במערכת הביטחון לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום מרגע החתימה הרשמית. עם זאת גובשו שורת המלצות שיוצגו לדרג המדיני, בהן תיחום בזמן של הפסקת האש גם אם הצדדים לא יגיעו להסכמות תוך 14 יום. ארצות הברית השתמשה בחלק ניכר ממלאי הטילים המדויקים שלה במהלך המלחמה מול איראן, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי הצבא האמריקני השתמש בכמעט כל טילי הקרקע שברשותו משני דגמים נבחרים, וניצל קרוב למחצית ממלאי טילי השיוט טומהוק בעולם כולו. מהבית הלבן נמסר בתגובה, לארצות הברית יש הרבה יותר תחמושת ממה שהיא זקוקה. עוברים לבחירות 2026, בליכוד ובמפלגות החרדיות שוקלים להגיש עתירה לבגץ נגד החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. יושב ראש ועדת הבחירות הודיע כי הוא אוסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח באמצעות יישומנים מי הגיע להצביע, משום שלדבריו הדבר מהווה פגיעה בפרטיות. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מדווחת כי בקואליציה נשקלת במקביל אפשרות של שינוי חקיקה שתאפשר לעקוף את החלטתו של סולברג. ילד בן 5 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה ציבורית בעומר. צוותי מגן דוד אדום פיתעו בו פעולות החייאה, ולאחר שליבו שב לפעום הם פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על האירופאיות, אבל היום יש גם משחק גביע טוטו, אתה יודע, אנחנו עדיין בתוך מסגרת שלב הבתים של גביע טוטו, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, ובואו נקריא את ההרכב לפני, ואז נתחיל לדבר על המשחק הזה. הרכב של מכבי חיפה, גלן אלווין בשער, צריך להגיד גלאזר בסופו של דבר לא בסגל, לא רוצים לסכן, הרגיש גם קצת כאבים אחרי אימון אתמול.
2: אחלה שוער הילד הזה, שוב פעם.
1: ומעניין לראות אותו.
2: אני מכיר אותו שהוא היה בגיל 13-14 באקדמיה.
3: מבחינת רובן יש על מי לסמוך.
2: יש על מי לסמוך.
1: יהיה לבתי המגן הימני.
3: עוזר, סוף סוף.
1: נייג'ל לונוויק, שדיברנו עליו ועוד נדבר. שטייפמן לצידו, לא פדראו, שטייפמן לצידו. שון גולדברג הוא המגן השמאלי. ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו במרכז המגרש. סדריק דון וחורי בצדדים. וחבר'ה. סוף סוף גיא מלמד בהרכב.
3: קודם כל, אם להתחיל בעמדת החלוץ, כרגע ברק בחר נותן לחלוץ הכי טוב שלו לשחק בעמדת החלוץ.
1: אני רק קוטע אותך גוטי, כי נגיד שאיתנו פרשנית רדיו חיפה ומאמנת נבחרת אנשים של גיאורגיה, איריס אנטמן. אהלן איריס.
4: אהלן,
1: ערב טוב לכולכם. ערב מצוין.
2: טוב, איריס, מה שלומך? מלא זמן לא שמעתי אותך.
4: כיף לשמוע אתכם.
2: אהלן, אהלן.
1: דבר איתנו גוטי, כן.
3: לא,
2: אני לפני שנערב, אני
1: אוהב את ההרכב הזה?
2: אני אגיד לך מה, יש בעיה בין שני הבלמים, לונדוויק ושטייפמן, שניהם אוהבים לשחק בצד ימין.
1: אוקיי.
2: ראיתי שהוא לקח לו, כשהוא החליף אותו, ראיתי הוא לקח את הצד ימין ושלח את שטייפמן הצעיר, כביכול לשחק באמצע שמאל, והוא לא יודע לשחק את זה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה בין שניהם בקטע הזה, וזה מאוד משמעותי. Okay. זה כמו שתיקח, מי שלא, זה כמו שתיקח את שון גולדברג, תשים אותו בצד ימין בלם. או מגן ימני. יש להם בעיה בקטע הזה. האמצע. ירין לוי עם אזולאי, אזולאי יצטרך להישאר קצת מאחור.
1: הוא אוהב את
2: האלה. ולא להתפתות יותר מדי, ולא להשאיר את ירין לוי לבד. הרכב סבבה.
1: איריס, אני רוצה לשאול אותך על שוער, רובן אמר יש על מי לסמוך, בא שוער צעיר, את היית שוערת, בא שוער צעיר, מקבל סוג של חצי הזדמנות, יודע שאין עדיין שוער שני למכבי חיפה, יודע שהוא יכול, אם הוא יוכיח, אולי פתאום יחליטו להשאיר אותו כשוער שני, כמה ילד צעיר יכול להתמודד עם הלחץ הזה?
4: אתה יודע, זה מבחן אופי, כמו שרובן אמר, הוא מכיר את הילד מבחינה טכנית, אז יש לו את היכולות המתאימות, הוא כן יכול להיות שם, מניחה שאם הוא הגיע למעמד הזה, הוא כן יכול מבחינה טכנית להביא, הכל זה עניין של יכולות מנטליות.
2: בן 19, איריס.
4: אז אני אומרת, כן, קודם כל מאוד מאוד צעיר, אין ספק, ולשוער זה על אחת כמה וכמה, אי אפשר להשוות את זה לשחקן.
1: כן, למרות שראינו שמליקה, שגם הוא צעיר, לוקח את ההזדמנות במכה
3: בקבל. בסדר, למדוד דואר, שנתתי לו בפול חיפה, מכמה היה?
1: מכמה?
3: 18.
1: כן.
4: אתה יודע מה ההבדל גוטי?
3: נו.
4: אני חושב שמכבי, שאתה אימנת את הפועל חיפה, הייתה כל כך מסודרת ומאורגנת, וזה אחד הדברים גם שהיה למכבי תל אביב. אם מכבי חיפה היום תהיה קבוצה...
1: את באמת מסודרת על המגרש.
2: כן, כן.
4: חד משמעית.
3: זה עוזר לשוער, איזה שוער.
4: אתה יודע, ראינו את גלאזר יוצא ביציאה קצת הזויה נקרא לזה, והוא עתיר ניסיון, ואין ספק, אתה יודע, יצא עם...
3: במפגש שלו נגד עם צונמי.
1: כן.
4: נכון, לגמרי. עכשיו זה מפגש שאתה יודע, שוער...
1: מפגש ששלח אותו לחוף.
4: אז אתה רואה שזה מחוסר סדר.
2: אין ספק שיש לך בלמים טובים, זה אחרת.
3: אני מבחינתי, כשאני רואה את ההרכב הזה, וייסי, קודם כל סימן שאלה גדול הערב לגבי לונוויק. כשאני ראה את המשחק הזה...
1: אמרת לנו את זה אתמול, אבל חשבת שזה יהיה עם פדראו.
3: כשאני ראה את המשחק הזה, הנה שוב פדראו לא משחק, הרבה סימני שאלה. כשאני ראה את המשחק הערב, אני אסתכל קודם כל לראות את לונוויק, כי אני מבין שמכבי חיפה רשמה אותו בהתאחדות לכדורגל.
1: היום בבוקר רשמה אותו.
3: רשמה אותו.
1: נובקוביץ' הוא היחיד שכרגע לא נרשם.
3: זאת אומרת שזהו זה, הוא שחקן מכבי חיפה. אם אתה כבר לא יכול לעשות...
1: איריס נפלה לנו מעקב, אבל בוא נעלה אותה.
3: העיקר שאגלן אלווין לא יפול.
1: לא יפול היום.
3: בסופו של דבר...
2: מבחן ענק.
3: מבחן ענק ללונוויק.
2: גם לגבה וגם החלוץ בספסן?
1: החלוץ לא בסגל, הוא אגב עדיין לא נרשם. עכשיו. הוא יכל לצחק על תקן מבחן, הוא עדיין לא נרשם, אבל יירשם כמובן.
3: כשאני רואה את הרכב, דיברנו על המבחן הזה, לגבי השוער, אני לא ראיתי, אני מקבל את מה שאומר רובן, בוא נראה אותו. בתאי חוזר סוף סוף.
1: איריס איתנו על הקו שוב, אוריה לא תקן.
3: אני שואל שאלה, מי השש של מכבי חיפה?
1: ירין לוי כרגע.
3: לא.
1: אתה אומר, לא יכול להיות שש. מסכים עם זה, רובן?
2: שאלה. ירין לוי ורטנר, יחד, זה לא צמד שיכולים להחזיק את מרכז השדה?
3: אני לא.
1: למה לא גוטי? כי אתה אוהב, מה, אבויה?
3: אני, לא, אין אבויה אצלי, אני בחיים, תסתכל כל הדרך.
1: נכון, זה...
3: זה שחקנים, למה אורן זיתון היה אבויה?
1: לא, גם...
3: נגיד חרוב ונעת,
1: גם נטחו לא היה אבויה.
3: נטחו היה אבויה, זה שחקנים
2: של... לא, אבל נטחו זה סגנון ירין לוי.
3: כן, אבל נטחו בסופו של דבר שיחק אצלו אביחי עדין, מאחוריו. אביחי עדין היה קוצץ, אביחי עדין היה מחסה שטחים. אני כשאני מסתכל על מכבי חיפה, ירין לוי, אם מצליחים לעשות אותו שש, זאת אומרת מתקל, זאת אומרת זוכה בכל התיקולים, שחקן מסיבי, שחקן בסופו של דבר, כשאני זוכר את מכבי חיפה, אתה זוכר שחקן בשם ז'או טוטס?
1: ז'וטה אגדי.
3: זה שש בשבילי.
2: כן, גם קנדרוב.
1: קנדרוב, ז'וטה אגדי.
2: אני נכנס לעומק, כאילו. אז יש לנו ככה, יש את אלי מוחמד שהוא קשיר,
1: כרגע הוא לא קשיר.
2: הוא יהיה חצי, מעל חצי עונה הוא יהיה קשיר. אלי מוחמד לידו מתאים גם ירין לוי, גם רטנר. וגם סדריק דון, וגם אזולאי. ליד ירין לוי, לדעתי הציוות הנכון ביותר, זה רטנר. לידו. ויחד הם יכולים לשחק את ה-6-8 שניהם ולהשלים את החסר. ובוא לא נשכח, אני גם מכבי חיפה, אם אתה זוכר, וייס, אנחנו ראינו יחד את מכבי חיפה של האליפויות, היה להם תקופה גם שהם שיחקו עם
1: רק הקופן, עם אבו פאני כשש.
2: עם אבו פאני כשש,
1: כן.
2: והקבוצה...
1: רדי עשה ב-8.
2: הייתה תקופה שהיה להם את...
1: נטע.
2: לא.
1: ג'אבר.
2: ג'אבר, ג'אבר.
1: מחמוד ג'אבר.
2: גם, שהוא שיחק לבד, והם הסתדרו גם עם זה. זה הכל עניין של איך שאר השחקנים...
1: איריס, איך את רואה את זה, את השש של מכבי חיפה?
4: אני רק אגיד לכם בעניין הזה, אתם יודעים, כשמסתכלים על קבוצה שהולכת לאליפות, וכמובן שמכבי חיפה תמיד שואפת לאליפות, לא יודעת אם זה יקרה השנה, אבל...
1: את לא יודעת את הדינה, אם את שאת לא יודעת.
4: אתה יודע, אנחנו אופטימיים כרגע. אוקיי. 75 ל-80 שערים. מכבי חיפה הפקיעה רק 66 שערים, יש לה בעיה עם מספרים. וכשאנחנו מדברים על השלישייה הזאת, שמדברים על שלישיית האמצע, ומדברים על ירין שישחק טיפה יותר קדימה, יש לו 0 שערים בעונה שעברה. זאת אומרת שאנחנו בונים על אזולאי ועל ברוניניו שיתנו יותר שערים,
2: וירין ועל החלוץ הזר,
4: בדיוק, ועל החלוץ, אוקיי, מלמד קבעת 5 שערים, 15 שערים, נובקוביץ' אני לא יודעת כמה הוא יפקע.
3: לא, אין מספרים, איריס. אין, בדקתי.
1: מה, לחלוץ?
4: לא.
1: יש לו כל עונה ממוצע של 5 שערים.
3: כן, אין מספרים, זה נקרא אין מספרים.
4: ברור, אני מסכימה עם גוטי, ומדברים על חורש, שזה 4 שערים בסך הכל. זאת אומרת, ודונטה זה 4 שערים.
2: איריס, תיקון, בואו נדבר כאילו על הנושא הזה. יש ככה, יש את מרדכי, יש את סדריק דון, יש את חורש, יש את צילבקני, יש את החלוץ הזר, יש את מלמד, יש את הצעירים שנמצאים שם. אם מייצרים תחרות טובה ובריאה, אפשר להפיק ולהוציא מזה הרבה גם שערים. זו דעתי, אתה יודע, אם אנחנו עושים, מעבירים את זה סתם דוגמה להפועל תל אביב.
1: כן.
2: הפועל תל אביב שאני ואלי קודם דיברנו עליהם, כמה הם טובים. בוא רד למספרים, תגיד לי. כמה נתן בואטנק שנה שעברה?
1: לא, בואטנק.
2: כמה נתן דאפה שנה שעברה?
1: לא נתנו טוב.
2: כמה נתן
1: אלקורקי? גם לא זו לא נתן.
2: בדיוק, כמה אלקורקי נתן, אבל...
1: אבל הם ספגו מעט.
2: נכון. נכון, אז אני אומר...
1: אבל אתה היית עם מכבי חיפה, מכבי חיפה לא יכולה ב-DNA של
2: נצח. לא, אני יודע, אבל אני...
4: לא,
2: רגע, שנייה, אבל אני חושב שלמכבי חיפה יש שחקנים מאוד מוכשרים, שזה הכל עניין של מאמן שצריך להוציא מהם את זה. גם מרדכי, גם ברוניניו, גם
1: בנסון, דון.
2: גם סדריק דון, גם אזולאי שהוא מגיח מאחור, ובטח מרדכי ומלמד שהוא מכונת שערים. אפשר לייצר שם תחרות בריאה, ואפשר להרוויח פה הרבה.
1: לא, אבל אני חושב שמה שאיריס אומר, תקנית אם אני טועה, שבמכבי תל אביב, בהפועל באר שבע, בביתר ירושלים, שנה שעברה 8, מספר 8, נתן הרבה מאוד שערים.
4: וזו אחת הבעיות של מכבי חיפה, אני חושבת. כי כל פעם שנדברים על גל שני, ומה שמגיע מהקו השני, אין למכבי חיפה...
2: סדריק דון יכול לתת מעל 10 שערים. לא, באמצע. באמצע, באמצע.
3: הוא נותן
2: לו היום...
1: גוטי, אתה אמרת לי את זה בפרסומות, שהנה...
2: היום זה עוד ניסיון שהוא לא...
1: אבל אתה לא יודע את זה שואל
4: אגב. בסדר, אני מסכימה איתך, אני רק אומרת שדון, גם לא מצאו לו את התפקיד. פעם אחת שמו אותו חלוץ, פעם אחת הוא 10.
1: אני חושב שבכנף זה לעשות לו עוול.
2: גם אני חושב.
1: זה לעשות לא עוול.
2: למרות שבהפועל ירושלים משחק הרבה בקנה.
1: בסדר, אבל עדיין.
2: חבר'ה, יש שחקנים טובים במכבי חיפה, זה לא שעכשיו חסר להם בחלק הקדמי. אף אחד לא יכול לשכנע אותי שיש להם, אם הזר הוא טוב החלוץ, אז יש את בנסון, יש את ברוניניו, יש את מוקדחי, יש אזולה, יש שחקנים, יש מלמד, יש חורה, יש
1: סבכן. מה, אתה מרים ידיים, מה, למה?
3: לא מסכים עם רובן.
1: היום, מה קורה לכם היום?
3: לא, לא מסכים עם... לא אוהב את
2: ההרכב. לא, עזוב את ההרכב של היום.
1: לא, בכלל.
2: מה אתה יודע? אל תדבר על ההרכב של היום.
3: זה קבוצה למה? למה רובן?
1: הסגל הוא גם אומר.
2: ההרכב של היום לא...
1: לא, לא, לא היום, הוא אומר הסגל.
3: הכל, רטנר, שמטנר, כל אלה שאתה אומר, למה הם
2: טובים? כל החלק הקדמי.
3: למה הם טובים?
2: לגולים, להביא גולים.
3: לאליפות, לרוץ לאליפות?
2: מכבי חיפה, אני שוב פעם, אנחנו עכשיו דיברנו, העברנו
3: את הנושא,
2: רגע,
3: מכבי חיפה זה
2: עברנו, מכבי חיפה זה אני, ואני יודע בדיוק מה צריך
3: בשביל,
2: אז תן לי להשלים, דיברנו עכשיו על כל החלק הקדמי, אני כל הזמן אומר ווייס יודע, גם אתמול אמרתי את זה פה, הכל ייפול ויקום על הבלמים, אם לא יהיו שני בלמים כמו חיות טרף, כמו שיש לבית"ר ירושלים,
3: כמה זמן יש לליגה?
2: רגע, כמו שיש להפועל תל אביב, מכבי חיפה לא, העונה הזאת הולכת לבזבוז, וזה יהיה הכישלון הכי גדול של רפאלו וברק בחר, אם הם לא פגעו בשתי הבלמים.
3: אז אני אלך למה שהתחלת איתו, בסדר? אני אלך לזה שאמרת, שהפועל באר שבע משחק את הערב עם נגד הכוכב האדום מיגל ויטור.
2: כן.
3: אוקיי?
2: ועם, איך קוראים לו השני?
1: רוטמן, איתי רוטמן.
3: אז אני סומך על מיגל ויטור יותר מה שאני סומך על סטייפן ואלוני, איך אני?
2: בסדר. אני לא מכיר
3: את זה. איך אני?
2: אני איתך.
3: ומיגל ויטור בן 40.
2: אבל אלי, זה שוב פעם.
3: אני מסתכל על מכבי חיפה רובן. אני קודם כל היום, זה משחק שמכבי חיפה, אם היא לא עושה הצגה, אז בואו נתקדם ממחר.
2: לא תהיה הצגה היום.
3: למה לא?
2: כי פדראו לא משחק, וזה לא הרכב האידיאלי. אלי מוחמד לא, ובנסון לא משחק. זה לא
1: אבל רובן. הם משחקים נגד
3: דבריה ש... רובן, נגד מי הם משחקים?
2: הצגה אתה אומר.
3: כן, הצגה. נגד דבריה, קבוצה שבועה. קבוצה שיש לה בעיות מפה ועד לא יודע חדשה. קבוצה שאין לה מאמן. קבוצה שלא יודעת מי השחקנים שיהיו רשומים לליגה. קבוצה, זה בהזמנה. מכבי חיפה הערב, לא משנה לי כמה קל יהיה. חייבת לעשות הצגה של כדורגל בכדי לתת לאותו קהל שישב בסמי אופר, ולאותו קהל שישב בבית להבין, אופה, מכבי חיפה מתחילה לדבר בזמירות שונות. אני רוצה לראות איך הלון הוא כזה.
2: בדיוק, אבל זה הכל עניין, אמרתי, אני עוד פעם חוזר. צונאמי, אם הוא באמת מספיק טוב, לונדוויק, אם הוא מספיק טוב, ואם החלוץ הוא מספיק טוב, כי אם הם לא...
3: מאיפה אתה מביא את האופטימיות? שאתה כאילו באופטימיות שלך...
1: הוא אמר, הם השחקנים הקדמיים, הוא חושב שצריך רק את
2: השחק. אלי, בוא נעשה, אני עוד פעם, אני חוזר. בחלק הקדמי אני חושב שיש שחקנים טובים. ועוד פעם אני אגיד לך.
3: רק לסדר אותם.
2: לסדר ולייצר שם תחרות.
1: איריס, איפה
2: אני מתקלה לעזור? לייצר שם תחרות. מה שהבעיה של מכבי חיפה זה בכל החלק האחורי, השאלה היא הגדולה, אם הם פגעו בצונאמי, בלונדוויק, זו השאלה. כי ברגע שהם, אם הם יהיו באמת טובים, והם פגעו בהם, ויהיו להם למכבי חיפה שני בלמים ברמה, כמו של ביתר או הפועל תל אביב, אני חושב שאם החלק הקדמי, הקבוצה תהיה טובה מאוד.
1: איריס, איך את רואה את הדברים?
4: יש פה רביעת הגנה שהם זרים, מצונאמי ופדראו ולנוויק ובתאי,
2: זה מה שהיה דרך אגב באליפויות, רק שתקחי בחשבון.
4: והשלישייה הקדמית הם גם זרים, וחורה, נובקוב, ובנסון.
2: כן, היה ככה גם איריס באליפויות, שתקחי
4: בחשבון. אז כל מכבי חיפה היום תלויה, היום על היכולת הפגיעה של הצוות המקצועי בזרים.
2: נכון.
4: קודם כל.
2: נכון.
4: ודבר שני, זה מה ברק בחר יכול להוציא היום השחקנים.
2: נכון. בדיוק זה מה שאני אומר.
4: אתה מדבר רק על ההגנה, ואני לא חושבת שזה, ועם זה אני...
2: לא, אני דיברנו קודם על ההתקפה.
4: ההגנה מבחינתי, קודם כל זה חוליית ההתקפה, איך היא עושה הגנה. דיברו על מלמד כמה הוא לא מתאים, והוא איתי, והביאו את נובקוביץ' שהוא איתי כמו הוא. בחורה, לא טוב מספיק בלחץ, לא עושה מספיק, הוא לא מספיק
2: זה. אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, אני אומר שפשוט זה התפקיד של ברק בחר.
4: אני אומרת, משחק, היום זה לא חוליית ההגנה, מדברים על משחק ההגנה של מכבי חיפה, חייבת להיות קבוצה קצרה וקצרה.
2: נכון.
4: אם היא תהיה טובה בעניין הזה ועומדת נכון,
1: אבל את אופטימית?
4: אני אופטימית שברק יכול לעשות את זה. תראה, ברק מאמן ענק, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לקחת ממנו את כל מה שהוא עשה עד היום, הוא לא שכח לאמן. יש תקופות טובות למאמנים, יש תקופות פחות טובות, אבל עדיין, היום יש לו עבודה הרבה הרבה יותר...
2: אני רוצה לשאול שאלה, גם אותך, גם את אלי. מה הם צריכים להביא? מכבי חיפה היום?
4: קודם כל זה עמידה מסודרת.
2: לא, מה הם צריכים להביא מבחינת שחקן זר? שחקנים? כן.
3: הם כבר הביאו.
2: זה מה שאני אומר.
1: לא, אבל
2: השאלה, אם הם פגעו או לא פגעו, נכון? זה מה שאני אמרתי.
3: נובקוביץ', אני רוצה לראות איזה סוג של שחקן. איך, תן, תזכיר לי את ה...
2: צונאמי ולודריק.
3: איריס, בתור מה... איריס,
1: נובקוביץ' לא משחק היום, גם צונאמי.
3: איריס, בתור מה את מצוות את צונאמי? באיזה עמדה?
4: אתה יודע, באמצע השבוע עלו לשידור ודיברו על זה שהוא משחק בלם, הוא משחק מגן שמאל, והוא גם יכול לשחק קשר אחורי. זאת אומרת, הוא עשה את שלושת התפקידים וביחד עצו לו פאצ'ים בכל המגרש. אני חושבת שאחד הדברים ש... קודם כל לא ראיתי אותו משחק.
2: אני ממה, מהקצת שראיתי אותו, מגן שמאלי הוא לא טוב. לא מספיק טוב לקבוצה שרצה
3: בצמרת. בדיוק אני בא לומר.
2: אולי הוא בצמרת בלם.
1: ושון גולדברג?
4: רגע, שנייה, אני חושבת שברק בחר במשחק האחרון לא הצליח להעמיד את הקבוצה. הקבוצה עמדה בבלגן אחד גדול, לא ראית שחקנים, לא בעמידה שלהם, לא בעמדות שלהם, לא חזרה לעמדות, שום דבר.
1: אגב, השיטה תשתנה, היום זה יהיה 4-3-3 קלאסי.
4: זה לא משנה, אתה יודע מה, זה כבר 4-3-3, 3-4-3, הכל בסדר. עקרונות משחק הגנה, עקרונות משחק התקפה, צריכים לבוא לידי ביטוי בלי קשר לסגנון משחק ולצורת משחק. וזה לא היה למגרש.
3: אני את המשחק הזה רואה דרך שלושה שחקנים. לונוויק, ברוניניו וסדריק דון. זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות את לונוויק, שזה בלם, שאפשר לצמוך עליו, שבסימן...
1: אבל מול מי אתה רואה? רגע, מול דברי, אתה בצלך אמרת, קבוצה פצועה.
3: אני אגיד לך.
1: גבויה, בלי מאמן.
3: תקשיב.
1: כשחקנים שלא מתאמנים.
3: לפעמים...
1: חושבת שאולי בכלל היא לא תהיה בליגה.
3: לפעמים במשחק אימון, לא במשחק גביעת אוטו, במשחק אימון, אתה מבין, אם הצלחת או לא הצלחת. מיקום. אני רוצה לראות מיקום. אני רוצה לראות מיקום, אני רוצה לראות מאוץ, אני רוצה לראות צעד ראשון, אני רוצה לראות תיקול. זה לא משנה לי היום מול מי החלוץ של דבריה. אני רוצה לראות את כל הדברים האלה. אם אני רואה שיש לי סימן קריאה לגבי לונוויק, וואלה, אני עושה הנחת רווחה. אבל מה קורה אם אני רואה שלא?
2: נכון.
3: מה קורה אם אני עושה שלא? עכשיו, למה רשמתם אותו? מה מערתם כאילו? למה? כי מה? כי הסוכן אמר...
1: כי דיברת אתמול.
3: כי דיברנו אתמול. זה בדיוק הסיפור.
1: לא, אתה לא חושב.
3: עזוב אותי.
1: אתה חושב?
3: אני משוכנע. לא רק שאני זה, אני משוכנע. למה עכשיו כאילו מה מערתם? כי מה? כי הסוכן אמר, אין יותר משחקים. בסוף אני יודע איך זה עובד. עם סוכנים. בא הסוכן, אומר, אוקיי, בשביל מה שהיה במשחק האחרון בגביע הטוטו נרשם כנבחר.
1: לא, אבל אמרנו אתמול גם שזה פורמלי בלבד.
3: אני מאחל למכבי חיפה שלונוויק יהיה בינגו של מכבי חיפה. אני רוצה לראות הערב את כל מה שדיברנו. אני רוצה לראות את ברוניניו, שבאמת שם אני רואה פוטנציאל. ובדיוק מה שרובן אומר, זה הולך להיות העשר הכי טוב בכדורגל הישראלי. אולי יתחיל לגרד את שרון שרי. ולמה סדריק דון... משחק בעמדת כנף ימין. את זה אני רוצה לשאול את ברק באחר.
4: אין כנף היום. יש את חלילי, ולטעמי חלילי...
3: לא משחק חלילי.
2: איפה מורדכי? מורדכי בספסל?
4: אני אומר, את חלילי משחק כנף ימין היום. לטעמי הוא לא מספיק טוב.
2: מי?
3: לא, לא, חלילי.
2: לא, אבל יש את מורדכי.
1: אבל מורדכי לא כנף ימין, הוא כנף שמאל.
4: אני רק אומרת שמי ששחק עד עכשיו חלילי לא מספיק טוב, ולכן דון משחק כנף. עם הזריזות מהירות, אם אתה שואל אותי...
1: אז אולי אירי זה אומר שמכבי חיפה בלי מחליף לבנסון, וצריך גם לחשוב על זה?
4: אני רק אגיד על העניין הזה של דון, דון ייכנס לטעמי הרבה לאמצע, ובתא יעלה, ואנחנו נראה שלושה בלמים, נשארים שון ושטייפמן ולנוויק, זה כאילו יהיה סגנון של ההתקפה נקרא לזה, או...
3: הפריסה להנעת כדור והיציאה קדימה, נכון.
4: בדיוק.
3: עכשיו אני מסתכל רגע על סדריק דון, אתה יודע, אני רואה את קנג'י חורה, בסדר, שחקן טוב, אני לא, עכשיו זה לא עכשיו שחקן שעובר שוויון. סדריק דון, אם אתה רוצה לשחק איתו בכנף, שחק איתו מפה. מלמה? משמאל, הוא עושה את הכניסה פנימה, ויש לו פצצה ברגל. יש לו פצצה ברגל, או מה שאיריס אומרת.
2: אני ראיתי אותו בדרבי בצד ימין, הוא לא מצא את עצמו.
1: נכון, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, הוא צריך לצד, אם כבר כאן הפצד שמאל.
2: הוא גם שיחק עם זסנו שם, והם עשו סלט שניהם.
3: זסנו זה מבחינתי גל שהגיע לחוק.
1: יהיה מעניין מאוד לראות את מכבי חיפה נגד רונית דברה, אירי סנטמן, מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה, פרשנית רדיו חיפה, תודה רבה על הדברים הללו.
4: תודה רבה. ערב נפלא.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם ההרכב של הפועל באר שבע למשחק מול הכוכב האדום.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואני עוד פעם ממליץ לדולב נישליס, תעשה פודקאסט בפרסומות, יהיה מעניין מאוד.
2: מה קרה לך?
1: מעניין מאוד, פודקאסט הפרסומות.
2: בפרסומות היה כותרת של רובי נטר, החלק הקדמי של מכבי חיפה בפוטנציה, לא נופל מהפועל תל אביב.
3: נכון.
1: בוא נגיד את ההרכב של הפועל באר שבע, מצחקת היום כמובן נגד הכוכב, דיברנו על זה, אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מיגל ויטור, איתי רוטמן ומתן בלטקסה, בקישור ניב יהושע, לוקאס ונטורה, עד כאן זה הכל היה צפוי, ואז אמרנו התלבטות הייתה בין אליאל פרץ לחמודי קנן, הצטיימה התלבטות, אליאל פרץ משחק, ג'בוניס, זי אחמד ואיגור זלטנוביץ'.
3: חלק התקפי טוב מאוד, הגנתי חלש מאוד. הגנתי חלש מאוד, קישור בינוני.
1: אבל רובן, אני יודע שאת אוהב את אמיר גנח.
3: כן.
1: למשל, לא היית רוצה לראות אותו כן, במשחק הזה?
2: לא, לא, מתאים.
3: לא, לא, אני אגיד לך, הוא מאוד אוהב קוז'וק את אחמד בגלל המהירות שלו וגם ההצטרפות המהירה שלו קדימה, ווואלה, במתפרצות אתה צריך את הכניסות המהירות האלה של מהקו שמהקו או דרך האמצע של אחמד.
1: של אחמד, וגם הוא יורד, כל משחק כן. יש לו איזה ירידה וגנח, אחת לסגירה.
3: וגנח במשחק כזה יכול להיכנס בהמשך ולהביא שינוי.
2: סרטטתי כן. לך איך סרטט, זה יהיה רואה. תוך כדי משחק, כן. זה יהיה איסט וזלטנוביץ' שני חלוצים, זה יהיה גיא מזרחי שירוץ כל קו ימין, זה יהיה אחמד על כל קו שמאל, זה יהיה שלושה קשרים באמצע שידבקו לשלושת הקשרים, אבו פני יקבל
1: אבו פני אגב פותח בהרכב גם
2: כן כן, אבו פני יקבל יופי יופי, לא יהיה לו שטח למשחק, הנה תרשום מה שאני אומר לך, ושלושה בלמים, בלטקסה, ויטור ורוטמן, כאשר הם ירדו לעמדות הגנה זה יהיה ארבע, כאשר הם יפרסו, למה? הם לא רוצים להישאר בנחיתות מספרית בכל התקפה המתפרצת של הכוכב האדום. לא יודע למה, אני רואה פה סדר, אני רואה פה ארגון, ואני רואה פה שני שחקנים שיכולים לעשות צרות צרורות למרכז ההגנה של הכוכב האדום, שזה החלק הפחות טוב שלהם.
1: כן, אז דיברנו על הפועל באר שבע כבר כמובן בתחילת התוכנית, בואו נדבר קצת, יש עוד אירופאיות, מחר ביום חמישי כמובן, משחק של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב. את השלב הזה כולן יכולות לעבור, נכון? אנחנו תמימי דעים, אמרנו, האם וכאשר יעברו, אטלנטה בלתי אוויר, ברגה כמעט בלתי אוויר, אבל את השלב הזה, קטוביץ', אוסטריה, וינה,
2: לא, לא, לא, אפשר,
1: לא, אפשר לעבור.
2: אפשר.
1: זה מה שאני אומר.
2: אבל לא עכשיו נתחיל ונספר.
1: לא, לא, זהו, עברו.
2: בדיוק.
1: אבל אפשר לעבור, צריך להגיד, הישראליות יכולות לעשות עוד מעבר של שלב אחד.
2: קטוביץ' קבוצה קשה מאוד.
3: ביתר, הפועל תל אביב.
1: ומכבי תל אביב,
3: כן. לגבי הפועל באר שבע.
1: לא, אין בעיה, אבל הפועל באר שבע תירד לליגה האירופאית.
3: לא, אבל היא במצב הפחות טוב, בגלל שהיא נחלשה לעומת העונה שעברה.
1: אגב, דור, תבדוק לנו עם הפועל באר שבע בהגרלה, אם היא מפסידה לכוכב האדום, את מי פוגשת בפלייאוף הליגה האירופאית. אבל אני את ויקטוריה פלזן, אז גם הגרלה קשה. כן, ויקטוריה פלזן, הגרלות קשות להפועל באר שבע, גם היא נופלת, אם היא עוברת, אגב, הגרלה יותר קלה.
2: אוסטריה וינה, זו קבוצה שביתר ירושלים יכולה לעבור אותה.
1: כשאתה רואה את הכדורגל האוסטרי והישראלי, אז אני מחריג את רדבול זלצבורג רגע, שהיא קבוצה עם תקציבים מטורפים.
2: מטורפים ונמצאת בירידה.
1: נכון, אבל בוא נחריג אותה.
2: היום שטורמגרד שם די שולטת, רפיד תמיד נמצאת שם.
1: זה ליגה יותר טובה מהישראלית?
2: לא.
1: לא? ככה, אמרת החלטים. שרתי שתגיד לי אולי קצת. לא.
2: חד משמעי אני אומר לך לא.
3: זו ליגה שמשחקת פתוח?
2: כן, ליגה של כדורגל התקפה.
1: אתה רואה שהרי כל חלוץ מישראל שיוצא לשם כובש 20-30 שערים.
2: וייסמן חגג שם.
1: ודמרי לפני, ודור חוגי.
2: ודבור חגג שם, ואוסקר חגג שם. רובן, זה ליגה פחות קשוחה מהליגה שלנו. בוא, הליגה שלנו, אתה יודע, ליגה קשוחה. לא פריים בכלל. אתה בא לשחק בליגה שלנו, אתה רואה עימותים, אתה רואה קשה. אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים יכולה לעבור את אוסטריה וינה, וואנס עברה את אוסטריה וינה, להתקל מול ברגה, זו כבר משוכה, שאם אותה עוברת ביתר ירושלים, אנחנו מתחילים לדבר פה ברמות אחרות לגבי מועדון, שמעולם לא הגיע לשלב הבתים.
1: כן, ובעיניי, אם היא גם עוברת את אוסטריה וינה, זה כבר התקדמות מטורפת, כי אנחנו זוכרים שביתר מפסידה תמיד בשלבים הראשונים.
3: לגבי ביתר ירושלים, אתה יודע, זה כמו סוג של פינג פונג כזה. אצילי נותן את ההצגה שלו,
1: אז עכשיו שואה אתה רוצה?
3: ושואה פתח טוב את העונה באימונים וזה, במשחקים הראשונים, זה המשחק שהוא צריך לקחת על עצמו.
1: כן, אתה מסכים? אגב, אם, כמו שאתה אומר, כי ההגנות הן לא קשוחות.
2: אני...
1: וזה יותר קל לשואה במול גם
2: משחקים. אני מאוד אוהב את מה שקורה בבית ירושלים. אני מאוד אוהב את האנרגיה. אני חושב שישועה
1: ואצילי
2: צריכים לשחק ביחד.
3: כן, כן.
2: ושניהם יצטרכו לקחת את ביתר ירושלים למקומות אחרים.
3: כל פעם, אחד מהם בולט. חלק מהעניין.
2: נכון, אני מאוד אוהב את מה שקורה שם במרכז השדה. וורקו נותן לי הרגשה טובה. בוא נע, זה נותן לי הרגשה
3: שיש גם שחקן. גם גדרני חוזר להרכב.
2: כן, בעמדת הבלם, קרבלי כבר מזמן, הבנו שהוא חתיכת שחקן.
1: אנטווי וירדן כהן.
2: אנטווי וירדן, קבוצה מאוזנת, קבוצה מאומנת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, בדיוק הפוך ממה שדיברנו על מכבי חיפה. רובן אמר, פוטנציאל יש, קבוצה עדיין אין, פה אני קבוצה. רואה קבוצת כדורגל.
1: אז, נכון? אגב, אתה רואה גם נגיד שחקן כמו וורקו, כמו בן שימול, כמו מוצ'ה, יודע... שאתה הולך, לא, אבל גם שאתה נכנס לקבוצה שהכל נכון. טוב בה והולך, יותר קל לך להצליח.
2: זה מה שהייתי אומר תמיד. אם אתה בא ואתה משחק בגביע טוטו, ואתה לוקח שחקן, הוא נתן את הדוגמה של, שבזמנו נפצע אוליאנו. כן. אז לקחתי את רובן, ואמרתי לו, שחק 50... ברגע שהמכונה משומנת, קל גם לשחקן יותר לבוא לידי ביטוי.
1: זה מה שגם רובן סיפר הכל, זה שבשלבים שמכבי חיפה באליפויות.
3: כן?
1: אתה יודע, המופני קשר שיש אחד, והכל זורם. מכבי
3: חיפה הרשו לעצמם לשחק עם קשר אחד.
1: והכל זורם שקל...
3: וחמישה התקפים.
1: שקל יותר תמיד, אתה יודע, שמצליח כן. תמיד קל יותר, אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על זה אתמול, איך אתה נותן, נכון, אמרנו אתמול, אנחנו חושבים שזו נקודת התורפה, אבל איך אתה עדיין נותן ביטחון, כי הוא יהיה שוער בשני המשחקים הקרובים לסילבה, או שאתה אומר לא צריך לתת לו ביטחון, כי הוא קיבל אותו כבר בפנדלים.
2: הוא את הביטחון שלו מקבל מאלמו כהן.
1: אוקיי.
2: כי בסופו של דבר, שחקן כדורגל, ברגע שיש לו את הגב מהמאמן, זה לא משנה מה יגיד פרשן כזה, מה יגיד פרשן אחר. כל השחקנים שומעים הכל, דרך אגב. אני יום אחד באתי לאחד הבעלים, לא משנה מי, אמרתי לו, תגיד, על מה עכשיו אתה, ממה אתה עושה סיפור? מה, כמה כבר מקשיבים? הוא אומר לי, אני לא מקשיב, אבל עשרות אלפים מקשיבים. האוהדים מקשיבים, והשחקנים מקשיבים, אבל once אתה מקבל את הביטחון מהמאמן שלך, ומה שהבנתי בביתר ירושלים,
1: הוא מקבל את הביטחון.
2: מעל מו כהן יש לו...
1: גב,
3: יש לו גב, ומעל מו כהן, ו-90% מהאוהדים היו רוצים שיחליפו אותו.
1: כן, אתה בטוח?
3: כן.
1: מעניין יהיה לעשות סקר באוהדי ביתר, כי נראה לי מתחברים אליו. אני מסכים איתך מקצועית, אבל נראה לי מתחברים אליו.
2: תרים סקר.
1: אנחנו נרים סקר לקראת התוכניות הבאות.
2: לקראת הליגה.
1: כן, לקראת הליגה לגבי מיגל סילבה. אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, היא אמנם בומבסטית בשלב הזה של העונה, אבל זה לשלב הזה של העונה, אנחנו מדברים על השלב הזה. יכול להיות שביתר ירושלים היא הקבוצה הישראלית הטובה ביותר, כשאתה רואה שקנגו עזב את באר שבע?
3: לא. לא, מה עם מכבי תל אביב?
1: אז אני שואל אותך, מי...
3: לא, גם הפועל תל אביב חזק, מכבי חיפה עדיין...
1: לא, שאתה מסתכל על הסגלים.
2: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים...
1: זה אותו דבר בערך?
2: כרגע כן.
1: כן, זה שווה משקל?
3: זו השלישייה, כן, המובילה כרגע מבחינת ה...
1: לפני באר שבע.
3: העוצמה.
1: לפני באר שבע שיהיה אלופה, נזכיר.
2: בסדר, אבל לקחת ממנה את השחקן. כן.
3: אם באר שבע מחר יביאו שני שחקנים, הם ייכנסו ישר לרביעייה.
2: הם כבר יביאו שחקן, אבל השחקן הזה נפצע.
3: ג'ואר, נכון,
1: ויקטור, וגם הביאו את המדור.
3: גם הביאו
1: המגן השמאלי את המדור, ואת ניבי יהושע ומרקו וול.
3: אז ברגע שהם השתלבו השניים האלה, אז כבר הקבוצה כבר...
2: אני רואה את באר שבע שיש שם מהלכים, אני קולט את באר שבע שנמצאים עכשיו באיזושהי נקודה.
3: בלם, בלם, בלם.
2: אם היית אומר לרן קוז'וך לפני חודש, שהמשחק הראשון שלו בליגת האלופות, בשלב הזה הולך לשחק נגד הכוכב האדום, עם מוטמן ועם ויטור, אז הוא היה אומר לך, וואלה, לא לזה פיללתי.
3: נכון.
2: כן. אבל בסופו של דבר, הקבוצתיות של הפועל באר שבע מדברת, ובסוף הקבוצתיות מנצחת, למה את המונדיאל ניצחה ספרד, לקחה את המונדיאל דרך הכדורגל הקבוצתי.
1: כן, לא אהבנו את זה, אבל...
2: אני אהבתי.
1: אתה אהבת.
3: מאוד, יכולתי לראות.
1: היום כאילו לקחנו שתי קצוות.
3: כן, אבל זה חלק מעניין. תקשיב, עכשיו מאזינים לנו, אתה יודע, בדרכים גם, ואיזה רואים.
1: חלק רובר, חלק גוטי.
3: ומה, לשמוע רק...
1: חד משמעית.
3: לא, מה לשמוע.
1: חד משמעית, בוא נדבר על הפועל תל אביב. ושוב אני שואל אתכם, ואמרתם לי את זה אתמול שהקהל, אבל אני שואל אותך עדיין מקצועית, איך אתה גורם לשחקנים לא לחשוב שאם עברת את לודו גורץ, קטוביץ', זה איך אומרים בשפת הרחוב, צ'יפס.
2: תשמע רגע, הפועל תל אביב זה מועדון, אני הייתי במועדון הזה. כשהמועדון הזה מגיע לשלב שמשחקת באירופה, יש איזושהי רוח בוולפסון, אני לא יכול להסביר לך את זה, והגעתי לפועל תל אביב, הקבוצה מקום אחרון בליגה. ודרך ביתר ירושלים זכתה בדאבל, ולכן אנחנו שחקנו נגד סנט אטיאן למשל. קבוצה... יש רוח במועדון, ברגע אתה קולה, אי אפשר להוריד את הרגל מהגז, גם לא היום בפועל תל אביב, ובטח לא ברדה, זה מועדון חזק, זה מועדון עם מוניטין, זה מועדון שחזר לצמר את הכדורגל הישראלי, אין סיכוי שהם ירגישו נוח מדי.
1: דיברתם על הצלע השלישית, מכבי תל אביב עשתה את זה הכי בקלות, וצריך להגיד גם מבחינת ההגרלה, הגרלה הכי נוחה בדרך לשלב בתים נכון. ליגה אירופאית, אבל אתה יודע, כולם אומרים איזה מזל יש למכבי תל אביב בהגרלות, ואתמול ככה דיברתי גם עם חברים על זה, ואמרתי זה לא מזל. מכבי תל אביב יצרה לעצמה מסורת.
2: אמת.
1: לאורך השנים, והיא קיבלה דירוג, היא מדורגת. ברגע שאתה מדורג, הגרלות תמיד, כמעט תמיד יותר קלות.
2: חד משמעי, מכבי תל אביב בשנים האחרונות היא הנציגה, הנציגה והידיעה כן? של הכדורגל הישראלי באירופה. נכון שהם לא הגיעו לליגת אלופות, ונכון שבשנה שעברה אמרתי עם כל הכבוד לפאפוס, מכבי תל אביב יכולה כן הייתה לעבור שלב, אבל כמו שאני רואה את מכבי תל אביב, שוב מועדון חזק, מועדון מאורגן, קבוצת כדורגל רובן מסודרת, אתה קולט קבוצת כדורגל מסודרת, כל שחקן במכבי תל אביב יודע מה המשבצת שלו ומה מוטל עליו, מה הוא צריך לעשות.
3: גם הם נראים הכי מוכנים לליגה.
1: אגב, היא פייבוריטי די גמורה מול צ'סקה סופיה, צריך להגיד. אם היא בטעות מודחת,
2: אבל בלי קהל.
1: כן, אם היא בטעות מודחת,
2: עונש קשה מאוד מבחינת מכבי תל אביב.
1: קשה מאוד, למרות שזה בחול.
2: כן, תשמע,
1: זה פחות קשה, כי זה בחול.
2: עזוב, בוא, נכון, אבל ברגע שיש לך את ה-2000 והיו באים 2000.
1: היו באים, קל.
2: של מכבי תל אביב.
1: אפילו יותר לדעתי.
2: האנרגיות, אתה יודע, האנרגיות, וכשאתה משחק באצטדיון ריק, ואין קהל, ואתה מתחיל לשמוע את ההוראות של המאמן, ואת השחקנים בינם לבין עצמם, זה
3: לשתי הקבוצות.
2: כן, אבל זה יותר פוגע
1: בפייבוריטית,
2: ובטח שהיא משחקת בבית.
1: כן, ואגב, נגיד, אם חלילה מכבי תל אביב תודח נגד צ'סקה סופיה, אז היא תהיה בפלייאוף הקונפרנס, כנראה נגד לוגנו, אלא אם יפתיע אותם הקבוצה מ-FRO, אבל כנראה לוגנו, שזה גם, בסופו של דבר אמרנו, הגרלות של מכבי תל אביב הם הגרלות, אני לא אגיד קלות,
2: נוחות.
1: אבל בדיוק, נוחות, נוחות וכאלה שאתה יכול...
2: אבל נוחות בזכות.
1: כן, נוחות בזכות, זה חד משמעית. דיברתם מה מכבי תל אביב, מה הפועל תל אביב צריכה להביא, מה מכבי חיפה אם בכלל, מה ביתר, מה מכבי תל אביב צריכה להביא?
2: מכבי תל אביב קודם כל צריכה לעשות סימני קריאה על השחקנים שרוצים לצאת.
1: זאת אומרת, יותר חשוב מי יישאר מאשר מי יבוא.
2: ברור, אני רוצה
1: לדעת
2: שהסנטה, אני לא יודע.
3: הם צריכים גם לצרף, אבל הם צריכים לשמור על הקיים. הם חייבים לשמור על הקיים, למה זה ייצור להם בור.
1: לא, אבל אם יבוא מישהו מבחוץ, אתה יודע, לא יודע, יגיד לך, בוא נאמר, למה צריך לשמור על הקיים? הקבוצה הזאת נכשלה שנה שעברה.
2: מה זאת אומרת?
3: לא, קודם לשמור על הקיים.
2: מקום שני בגביע המדינה.
1: מקום שלישי.
2: כן. בגביע המדינה.
3: אבל אני
1: אומר... זה לא כישלון של מכבי תל אביב. וייס,
3: וייס.
2: כשהיה לך מאמן שהיה זה והחלפת מאמן.
1: אני אומר, עזור, קרה הכל בדרך.
3: אני אומר, צריך לשמור על הקיים ולצרף.
1: אז מה צריך לצרף? מה אתה
3: מבין? לא לוותר, כי אם תוותר עכשיו, אם פתאום ימכרו את...
1: כן, אבל הסנטה לדעתי...
3: או רביבו פתאום יצא...
1: אני לא יודע על רביבו, אבל הסנטה לדעתי זה כבר יהיה קשה מאוד להשאיר.
2: מכבי תל אביב מחפשת בנרות בלם.
1: במקום הסנטה?
2: מחפשת בלם. Okay. כרגע סנטה, אתה יודע, במכבי תל אביב יש תג מחיר. once הבאת את התג מחיר, אתה יכול...
1: לא, גם בסוף קשה לעצור לשחקן שיש לו הצעות מהליגה האיטלקית.
2: אני רואה את הסנטה יוצא. אני יודע שמכבי תל אביב מחפשת בלם. בסופו של דבר מכבי תל אביב תביא בלם. אני לא הייתי מוותר על סעיתי. הסיבה, נכון...
1: מה, ש... טס לדבר עם האישה שם?
2: כן.
1: אם אתה היום המאמן או מנהל מקצועי?
2: נסע, עשיתי את זה.
1: מה, תספר?
2: עשיתי, נסעתי מי... להביא...
3: לאן? לחול?
2: כן.
3: נסעת להיפגש עם
1: שחקן. כמאמן? את מי, תספר לנו.
3: עצור הכל, נו.
1: עצור, תן
3: פרסום.
1: תקל למצלמה.
2: הייתי מאמן של הפועל בר שבע, והציעו לי את סעד חלילוביץ'.
1: וואו, איזה שחקן.
2: סעד חלילוביץ', כוכב נבחרת בוסניה היה, ואמר לי הסוכן, צריך לצאת לדבר איתו ועם אשתו. נסעתי לזגרב.
3: לבד?
2: לבד, לא, עם יולי שפיר, אז יכול לברכה.
3: אוקיי.
2: היה סוכן. ונסעתי לזגרב, ישבתי במלון אינטרקונטיננטל זגרב, ישבתי עם אשתו וסיפרתי לה על באר שבע.
1: העיר הטובה בעולם.
2: ציירתי לה את
3: באר שבע. אתה יודע, היה עדיף לשבת עם אשתו, לא איתו.
1: כן, ברור, ברור.
3: כי הוא שחקן, היה...
2: עכשיו הוא יושב, תקשיב טוב, אשתו יושבת, הוא יושב, הוא לא מדבר מילה.
3: היא קובעת.
2: היא מדברת, והוא לא מדבר מילה, הוא רק עושה ככה עם הרגל, כאילו. מסיים, ציירתי להם את באר שבע פריז. קבענו למחורת בבוקר, סגרנו, קבענו למחורת בבוקר בשמונה בבוקר, תשים ביחד לארץ, שמונה בבוקר, הגעתי, ירדתי ללובי, חיכיתי, לא הגיע.
1: לא הגיע?
2: לא הגיע.
1: אז איך בסוף נחת?
2: שלושה, ארבעה ימים לאחר מכן, עוד... תוספת לשכר, בסוף הגיע.
1: בסוף הגיע.
2: כוכב כדורגל.
1: עכשיו אשתו הגיע לבאר שבע, הבינה שזה לא פריז?
2: דאגתי, לא, דאגתי, כשהם כבר הגיעו, דאגתי להנחית אותם
1: בתל אביב?
2: בלילה.
1: בלילה, כמו שעשית לג'ובאני.
2: ג'ובאני גרוסו, גם כן ציירתי לו יופי, את הים של אשקלון, קרוב, הכל בסדר, והנחתי אותם בלילה.
1: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני פעם שהייתי בטיול בדרום אמריקה, באתי בלילה למקום שנקרא וואקצ'ינה בפרו. אתה אומר, יופי, בסדר, מקום נחמד. אתה קם בבוקר, אתה קולט שאתה מסביב, הכל דיונות חול. הכל, הכל. כאילו, אתה מסתכל, אתה לא מבין שזה המקום שהיית בו בלילה, אז זה מה שעשית לך חלילוביץ'.
2: בדיוק.
3: הבן שלו עשה קריירה, נכון?
1: הוא עדיין.
2: הוא נולד בבאר שבע.
1: נכון, אלן?
2: אלן חלילוביץ', הוא נולד בבאר שבע.
1: אז אם מביאים אותו לארץ, הוא יכול להיות על תקן לא אזרח?
2: הוא כבר לא יכול להגיע
1: הוא לא יכול להגיע לארץ
2: יותר. הוא לא יגיע לארץ, אלן חלילוביץ', דרך אגב, ציפו ממנו שיהיה שחקן הרבה יותר גדול. סעד חלילוביץ', תבין, היה רק עונה אחת בבאר שבע, זו עונה שהקבוצה הזאת
1: זכתה
2: בגביע הראשון. אתה לא מבין איזה כוכב כדורגל.
1: שחקן,
2: אבל...
1: אני זוכר אותו. מה המשוגע?
2: אנחנו קצרים בזמן, אם אני צריך לספך את הסיפורים...
1: עלילות חלילוביץ'.
2: עלילות חלילוביץ'.
1: אוקיי,
2: אנחנו קצרים בזמן.
1: אז אולי בפודקאסט של הפרסומות אנחנו נעשה, אבל עכשיו פרסומות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: המחסן המקצוען.
9: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סרקרט מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026 ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
13: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס בונה
13: תלת, כוכבית 8965.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: אני רוצה
17: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים וגם כל הקניון ללא מע"מ.
18: אני רוצה לעזריאלי.
17: הקניון פתוח עד חצות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו.
2: מה עם הפודקאסט של הפרסומות?
1: מעניין מאוד הפודקאסט של הפרסומות.
2: יש לנו שחקן בשבילכם מספר 10 לקבוצות הכדורגל.
1: אגב, כן, אומר לנו דור שאלן חלילוביץ' בן ה-30, שחקן חופשי, סיים עונה בהולנד.
2: פורטונה סיטארד.
1: בן 30. הרבה כישרון בעבר.
2: שירים טלפון לאבא סעד.
1: יש לך את הטלפון?
2: יש לי את הטלפון.
3: אני זוכר הוא היה מועמד לברצלונה, הילד.
1: כן, טיפו ממנו לקריירה הרבה יותר
2: מפוארת. וסעד חלילוביץ' חולה על ישראל. זאת אומרת, הוא יודע שיש סיפורים על מדינת ישראל.
1: לא, הילד.
2: הילד נולד
3: פה.
2: נולד פה, כן.
1: זה
2: בשבע.
1: זה בטוח, הילד
3: נולד. 30 שנה מאז.
2: לגמרי.
1: כן, 97. 67 כמעט, כן, 30 שנה.
2: מה זה כמעט? בול.
1: 30 שנה בדיוק. אנחנו רוצים לדבר על, דיברנו על מכבי חיפה, יצחק היום נגד עירונית טבריה, אנחנו רוצים לדבר על עירונית טבריה. אנחנו כמה, ב-22 לאוגוסט, נכון? אנחנו כמה, קצת יותר משבועיים לפני הליגה, ועדיין אי אפשר להגיד בפה מלא, מי משחק בליגת העל? זה לא תסריט הגיוני בעיניי.
2: לא יכול להבין את זה, אני לא יכול להבין מה שקורה בהתאחדות לכדורגל, אני לא יכול להבין מה קורה במנהלת, אני לא יכול להבין איך לא עשו כבר סוף לכל הסיפור הזה, הסיפור של האירועים, הסיפור של החוזים.
1: לא, החוזים עשו כבר סוף.
2: לא,
1: היא תפתח במינוס, אני אזכיר שהיא תפתח במינוס נקודות.
3: אלי, מבחינה משפטית אתה לא יכול לזרז, אתה צריך לתת זמן לכל דבר.
1: לא, אבל אתה לא יכול פתאום מחזור שלישי להגיד להם ירדתם ליגה. ועכשיו אשדוד חוזה מגיע.
3: כן, אבל לא, לפי הזמנים, לדעתי זה אמור להסתיים לפני תחילת העונה. במקביל כנראה אם יהיה פה איזשהו חשש שהם ירדו ליגה יכינו כנראה את אשדוד לליגה, אבל אין
1: לא, אשדוד מוכנה, בוא, אשדוד התלוננה, אשדוד היא זו שהציפה זה, היא מבחינתה מוכנה, היא רוצה, תגיד לה מחר, מחר היא בליגת העל.
3: אני, מה שאני הבנתי, שאי אפשר לבוא להגיד, בואו ניכנס יומיים שלושה נחליט, לא, יש זמן שאתה מחויב לתת לקבוצה להגיב.
1: אפשר להגיד שדבריה כנראה תשחק בליגת העל?
2: האמת שכל הכבוד לשחקנים של דבריה שאמורים היום לעלות בסמי עופר הערב נגד מכבי חיפה, מכבי חיפה זו שצריכה באמת לתת תצוגה. השחקנים האלה שאין להם מאמן כרגע, הם לא יודעים בדיוק,
3: הוא לא על הקווים?
1: הוא לא יכול להגיע לאימונים, הוא לא יכול לבוא לאימונים, אסור לו.
3: אז מי עושה את זה?
1: הוא משה, צוות שלו שם.
3: צוות שלו.
2: כן, ודיברו עם דראפיץ' וזה עדיין לא הסתדר, ואני בא ואני אומר לך...
1: ומדברים אולי על השעיה של שנתיים ללירן חודדה.
2: כן, כן, כן. סיפור גדול מאוד, ואתה יודע מה, מבחינתי תמוע שהסיפור הזה כבר לא מקבל איזשהו סימן קריאה שזהו זה, וגם הסיפור הזה של החוזים הכפולים, תגיד, יש מצב שאתה עובר עבירת תנועה ואתה משלם את הכנס בהמשכים, כאילו?
1: אני רק חייב להגיד לך מדינת ישראל בתור אחד שלצערי עבר עבירות תנועה, אתה מגיע לבית המשפט והכל פתוח.
2: הבנתי.
3: לא, זה כאילו קיבלת, אני אגיד לך, לא. זה כאילו קיבלת נניח 8 נקודות, ואומרים לך 2 נקודות עכשיו, 2 נקודות בעוד שנה, 4 נקודות בעוד שנה.
1: לא, פה זה דווקא גם, אני אומר לך, תור אחד שיודע,
2: גם לטבריה
1: לא נמחקות לך עד שנתיים, אחר כך 4, אחר כך 6,
2: גם
1: דווקא טבר, שם.
2: גם טבריה עצמה כבר משוות.
1: בדיוק, בוא אני אתן לך דוגמה. דניאל גולני, שלא בתוכניות של מכבי חיפה, שיחק שנה שעברה בעירונית טבריה, קיבל הצעה, פנו אליו רוצים.
2: מי?
1: עירונית טבריה.
2: אוקיי.
1: הוא רוצה לראות מה קורה שם.
2: ברור,
1: איזה שאלה חותם.
2: זאת, מי חותם היום?
1: אתה מבין?
2: ברור.
1: אז זה מסנדל אותם גם לבנות קבוצה.
2: נכון מאוד.
3: גם מי שנמצא שם יכול להגיד, יש לי הצעה, אני רוצה ללכת.
1: כן, אני רוצה ללכת, אני לא יודע מה קורה פה, אני לא יודע איך יהיה, אני רוצה לשאול אתכם דווקא מהכיוון השני, שכמעט ולא מדברים עליו. איך אתם רואים את העניין שאשדוד היא זו שהתלוננה? שאשדוד מבקשת להיות חלק מהדביעה? שאשדוד מתערבת בעניין הזה?
2: שמע, ג'קי בן זקן, שבאמת אשדוד זה בבת עיניו, ירד ליגה. ירד ליגה עם מימר, נכון? כמאמן.
1: כן, כן.
2: עם מימר כמאמן, השקיע את כל מה שהשקיע, ירד ליגה עם מימר כמאמן, בסופו של דבר מוצא את עצמו בליגה השנייה, החתים שחקנים כמו דור מיכה, אני טועה או לא?
1: לא, לא. דור מיכה באשדוד.
2: החתים שחקנים כמו דור מיכה.
1: לא, אני אומר, הוא מבחינתו מוכן לליגת העל.
2: ג'קי בן זקן יודע, once נתנו לו את האיתות.
1: לא, אבל איך אתה רואה את זה שהם בכלל התערבו בזה, אתה יודע.
2: לא טוב.
1: אני פחות אוהב את זה, אני חייב להגיד.
2: לא, מה פתאום, אין לכם צד בעניין. אשדוד אין לצד בעניין, מה עכשיו אתם מתערבים? תנו להתאחדות לכדורגל לעשות את שלה, תנו לטבריה לקבל את מה שהיא צריכה לקבל. וואנס, הגיעו בהתאחדות לכדורגל להחלטה שטבריה לא מתאימה להיות בליגת העל מסיבות כאלה ואחרות, וזאת צריכה להיות אשדוד, תגיעו.
1: רובן, אתה היית גם, כמובן, גם שחקן, גם מאמן. איך אלירן חודד יכול להעביר את הימים האלה, שהוא לא יודע בו, כל הקריירה שלו, ודיברנו, הוא היה 3 שנים, אולי המאמן המפתיע ביותר בליגת העל, הוא לא יודע מה קורה עם הקריירה שלו.
2: לדעתי הוא יודע.
1: ש?
3: שהוא לפחות שנה אחת.
2: שהוא בחוץ.
1: שהוא, שמה, הקריירה נהרסת?
3: אני, אתה יודע, אלא, אם יש שם מישהו שיקח את זה על עצמו.
2: הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול לצאת.
3: מאמן כושר, מאמן זה, לא יודע.
2: הוא לא יכול לצאת.
1: לא, אלא אם יגלו שהכל כמובן עדיין, אתה יודע, היא בחזקת חפה מפשע.
3: כן.
1: אלא אם יגלו שבסוף אין שם דברים בגו.
3: אם תהיה אשמה.
1: לא, אבל איך הוא מתנהל ביום יום היום? שאתה יודע שכאילו זה הקריירה, זה החיים שלך בסוף.
2: איזה שאלה הזאת?
1: דיברו עליו,
3: אני יש לו עבודה נוספת.
1: הוא מתווך נדלן, אבל עדיין, אבל יש לו משפחה, חברה, אם אני...

0: מותר ואסור.
1: אני חושב שהוא חשב שזה מותר.
0: כן, אני לא חושב שהיה פה משהו שנעשה, כן?
1: אני לא יודע מה, הרי כל הסיפור פה, מה הכמויות. מה הכמויות.
0: ואף אחד לא יכול בינתיים להגיד שהיו יותר כמויות, כי אנחנו לא יודעים.
2: ולירן חודדה, אתה חושב שהוא לא ידע על החוזים הכפולים?
0: זה אנחנו.
2: אז אני יודע שאני פגשתי מישהו שטבריאני, שידע לספר לי, שיודע, אלירן חודדה יודע בטבריה
0: הכל.
2: הכל.
0: אוקיי, מעניין מאוד, אבל זה הקריירה שלו כמובן, ואנחנו מאחלים. אנחנו מאחלים אגב לכולם שבסוף יתברר שלא קרה כלום.
2: הכל בסדר, אני מקווה מאוד בשביל אלירן חודדה שיחזור כמה שיותר מהר לקר הדשא, בכדי שיוכיח לכולם, כולל לי וכולל לכל אחד אחר, שלא היה שום דופי בהתנהלות, והלוואי ואלה הם הדברים.
1: אתה יודע שאם לא יוכיחו שהייתה כמות גדולה?
0: אפשר להשם. ברור.
1: פה אשמה לאף אחד.
2: הכל בסדר.
0: רובן, משפט סיכום, היום הגביעת אותו אמור לעניין אותם בכלל? את דברי או שהם מתעסקים בכלל בעניינים האלה?
1: מה יעניין אותם? אין, יש בזה את ה...
0: לא, הם יכולים, איך אתה עולה...
1: לעלות שלם הם כבר לא יכולים.
0: נכון, לא יכולים.
2: קבוצה,
0: לא, זה יהיה קריית שמונה הפועל חיפה.
1: לא להתבזות מבחינתם.
2: קבוצה כמו טבריה, כל שחקן שעולה עוד מטה, אתה תיתן לו את הרכב. לא, לא שאני מקבל את הרכב בהמשך.
0: לא, אנחנו כבר נסיים, אבל עוד חמש דקות תראו כולם.
2: עולה בסמי אופר נגד מכבי חיפה, וואלה, רוצה לשחק, רוצה להוכיח את עצמו.
0: כן, אז אנחנו מסיימים, מכבי חיפה בשעה 8 נגד עירוני טבריה, ב-8 וחצי, האלופה שלנו נגד הכוכב האדום, הפיק את השידור דור סולומון על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר ברדיו אלעד, גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים הייתה רונית עזרן, אנחנו נהיה פה גם אחר.

0: ובשמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעיד נופי ובניו בעם יבצע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב דרך יותם. העבודות יבוצעו החל מיום ראשון, השניים באוגוסט 2026, ועד ליום שישי, 28 באוגוסט 2026. במהלך תקופת העבודות, רחוב דרך יותם יהיה סגור בעלייה מסדרות ארגמן לרחוב ששת הימים. במקטע הראשון, מסדרות ארגמן ועד הפנייה לבית החולים, יסגר הכביש לתנועה ותתאפשר נסיעה באמצעות דרך מעקף שתסומן במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אני רוצה
11: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
12: אני רוצה לעזריאלי.
11: הקניון פתוח עד חצות.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
14: זה

0: מטורף, מלא בטעמים בתוכנית של גרבינו. כל יום תשמעו על מפגש השייך שנחת אצלנו, ואתם יכולים לענות ממטעמים של פעם באיכות הכי גבוהה וטעים מה שיש. סמבוסקים, טוסטים, פוקאצ'ות, סלטים ומגוון רחב של טעמים שיתנו לכם תחושה של בית. רוצים לשמוע יותר? האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו בפרס מתנת מפגש השייך. סדרות התמרים 27.
1: גרבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
2: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
3: קצב של אילת.
4: אילת 102 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. עלה לשתיים מספר ההרוגות בתאונה הקטלנית שהראה בצהריים באשקלון. מצבה של האישה שנפצעה באורח קשה הידרדר, ובבית החולים נאלצו לקבוע את מותה בשעה האחרונה. מלבדה, אישה נוספת נפצעה באורח בינוני ומאושפזת גם בשעה זו בבית החולים. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מזכירה כי התאונה התרחשה במעורבות של שלושה אוטובוסים. על רקע ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, צה"ל החל לצמצם משמעותית את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. בהחלטה שהתקבלה אחר הצהריים, נקבע כי מעתה סיכולים ממוקדים יבוצעו רק לאחר אישור מראש של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל דיווחה כי בהתאם למתווה נערכים במערכת הביטחון לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום מרגע החתימה הרשמית. עם זאת, גובשו שורת המלצות שיוצגו לדרג המדיני, בהן תיחום בזמן של הפסקת האש גם אם הצדדים לא יגיעו להסכמות תוך 14 יום. באופן חריג, ועדת הכספים אישרה בזמן פגרת הכנסת שינויים בתקציב המדינה לשנת 2026. חברי הוועדה אישרו כמיליארד שקלים למיגון בתים פרטיים בצפון, לצד תקציבים למשרדי החינוך, ההתיישבות ושירותי דת. מוקדמת היום הודיע בגץ כי נדרש להעביר לו הודעות עדכון על החלטות הוועדה, לאחר שחברת הכנסת נעמה לזימי ועמותת חופש דת ושוויון עתרו נגד כינוס ועדת הכספים. מטוס המנהלים החדש של ממשלת אירלנד מתקשה לנחות בערפל ובמזג אוויר סוער, משום שדבלין סרבה להתקין בו מערכת של חברת אלביט, כך דווח בתקשורת המקומית. הסיבה לכך היא שבאירלנד הטילו חרם על רכישת מוצרים ביטחוניים מישראל. משרד ההגנה האירי יחיש את הטענה ומסר כי במטוס שנרכש בשנה שעברה בעלות של 53 מיליון יורו אין הגבלה על יכולות התפעול. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ דודי קוגן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אמשיך לשיר שירי אוהב, לחרוז מילים פנימי מחשבת, הרגיש סוף סוף אור. מה זה לחיות? ימים נלחמתי, לא ויתרתי, על יושי סוף סוף גברתי, על כן אני בין המאושרות.

0: נניחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: סמכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

לא אינשאר אותך כריש. בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: Let me check my chest, my breath right quick. He never seen it in a dress like this.

0: Big in Japan. גדול ביפן. שלום שלום, יום שלישי, כף א' באב, תפשין פי וב. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. היום 4 באוגוסט 2026. נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך כאן ב-102 FM אילת רדיו. 102 FM סטריאו. פעם היו ג'ינגלים כאלה. 1-1-1. שיום מקפיצים. 102 FM סטריאו. אנחנו יוצאים לדרך, גם היום אנחנו יחד עם מפגש השייח המשובח, ששם אנחנו גם נספר לכם על כל המאפים המדהימים שיש במפגש בלי. וואו, איך בא לי את הסמבוסק פיצה, יאוולי. אבל לפני, בואו נספר לכם מה מציינים היום בעולם. היום קודם כל מציינים את יום המודעות הבינלאומי לינשופים, לינשוף, כן. וזה יום מצוין כדי להעלות את המודעות לחשיבותם של עופות הדורס הליליים, וגם לצורך הגנה על המין הזה, מאחר שמינים רבים של ינשופים נמצאים בירידה באוכלוסייה שלהם, והיום הזה מעודד נקיטת צעדים פשוטים שיכולים לסייע בשמירה עליהם, כמו הימנעות משימוש ברעלים להדברה של מחרסמים, השארת אזורי צמחייה שמשמשים להם גם שטחי ציד, הצבת תיבות כינון באזורים מתאימים, וגם להחזיק את החתולים בתוך הבית, כן, כי מה לעשות, הם האויב שלהם. היום זה יום נמר הערפל, כן, זה מין קדום שנמצא בסכנת הכחדה, שהמקור שלו במרכז ודרום מזרח אסיה, כי הוא בסכנת הכחדה, כי יש ציד בלתי חוקי בגלל הפרווה שלו, והיום הזה נועד לעודד את ההגנה על המין הזה ועל חיות הבר בכלל, וגם לחזק את המודעות לחשיבות השמירה על האיזון האקולוגי. היום זה גם יום עוגיית השוקולד צ'יפס הבינלאומי. רות גרייבס הוסיפה חתיכות שוקולד לבצק מתוך מחשבה שהם פשוט ימסו באפייה. במקום זאת נוצרה עוגיית השוקולד צ'יפס המוכרת והאהובה, כן? היא נולדה במקרה, ממש במקרה. היום זה גם יום האישה העובדת הרווקה, זה בעצם מוקדש להוקרת נשים רווקות שמשתלבות בשוק העבודה לתרומתן לחברה ולכלכלה, והיום הזה נוסד בשנת 2006 ביוזמת ברברה פיין, במטרה להכיר בתרומה של נשים עובדות שאינן נשואות ולעודד הערכה להישגים שלהם, וגם להתמודדות בחיי היום יום וגם במציאת זוגיות. היום זה גם יום היין הלבן הבינלאומי, כן! אז מי שאוהב יין לבן, זה בדיוק היום בשבילו. זה יום שמוקדש למשקה שמלווה את התרבות האנושית כבר אלפי שנים, והמקור של היין מגיע עוד 7,500 שנים, לפני 7,500 שנים, באזור איראן של ימינו. היום מצוין בתאימה של סוגי יין לבן שונים, שנחשבים לרעננים, כלילים, גם מתאימים לליווי ארוחות, דגים, בשרים לבנים וכינוחים. אז יש להם כל מיני סוגים, יש יין לבן שמתאים ל, ויש יין אדום שמתאים ל. אז כן. אז היום זה יום היין הלבן, כן? היום גם יש אנשים מיוחדים שחוגגים יום הולדת, כמו למשל אחד הזמרים.
1: היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך.
0: בן 76 גידי גוב. מזל טוב.

Avud Gidigo. Yeah! טוב, יאללה, בואו נספר לכם קצת על מפגש השייך. מפגש השייך איתנו במהלך כל השבוע. סיפרנו לכם על מפגש השייך. יש שם, תקשיבו, קודם כל אתם חייבים ללכת לשם, כי זה מפגש השייך המוכר שכולנו מכירים ואוהבים. ומעבר לזה, ששם אתם תמצאו באמת מאפים משוגעים. ומעבר לזה, אתם יכולים לעשות גם הכל במקום. טוסטים בהרכבה במקום, סלטים בהרכבה במקום. אתם יכולים לעשות לכם גם איזה אספרסו טוב. וזה פתוח 24 שעות. כן, ממוצאי שבת ועד יום שישי בשלוש. השעות היחידות שמפגש השייך לא פתוח, זה בשישי שבת. זה הכל. בין שישי לשבת המקום לא פתוח. מוצאי שבת הוא נפתח, ועד יום שישי בשעה שלוש הוא פתוח רצוף. ואתם יכולים לענות בכל שעה ביום או בלילה, מטוסטים, ממאפים, מאיזה ברד, מסלט, בא לכם איזה נשנוש לילי כיפי, אתם מוזמנים להגיע. ומעבר לזה, כמובן שיש את הבגל הירושלמי שאני חייב לטעום אותו, לא טעמתי אותו עדיין, אני חייב לטעום אותו. ויש גם את הסמבוסק פיצה, וואי, איזה טעים הסמבוסק פיצה. ויש גם את הטוסטים. בקיצור, יש המון המון המון המון דברים טובים שאתם יכולים למצוא גם בבוקר, גם בערב. סדרות התמרים 27, פתוח 24 שעות, ממוצא שבת עד יום שישי בשלוש. זה ממש איפה שהוא היה בעבר, פשוט עבר כביש. זה ממש ליד בית פיליפ מורי, מי שמכיר את הרחבה הזאת. זה ממש בכיכר של סדרות התמרים, בנק הפועלים לשעבר שהיה שם, איפה שעכשיו החמניה, בדיוק שם, באזור. אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע ולהתענג על המאפים המדהימים. יש שם גם עוגות, יש שם גם מלבי, ובחורף יהיה גם סחלב, אבל כל זה קיים במקום אחד, במפגש השייך, סדרות התמרים 27. אנחנו נשמע שיר, הפסקה קצרה של פרסומות, ואנחנו נשוב מיד אחרי. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: Mamma mia, Sarit Haddad. יש עוד מישהו שחוגג היום יום הולדת, אנחנו ננסה אפילו להפתיע אותו. ננסה, אני מקווה שהוא יענה לנו.
1: הלו?
0: הלו?
1: כן?
0: שלום, קובי אפללו?
1: כן?
0: מה שלומך?
1: בסדר?
0: יש לך יום הולדת היום.
1: ברור.
0: איזה כיף.
1: נכון.
0: בול אבל.
1: לא, האמת היא שזה ביום ראשון, אבל כאילו הויקיפדיה אומר היום.
0: למה?
1: למה לא?
0: למה זה היום? למה לא יום ראשון? למה הויקיפדיה טועה?
1: גרי.
0: לא, זה גל כפר.
1: אבל גרי רקח, נכון?
0: בקטנה, כן, מאחורי הקלעים. למה זה כתוב היום? אנחנו יודעים דרך אגב שזה היה יום ראשון, אבל למה זה כתוב היום?
1: זה סיפור נדוש מאוד שסופר, אני חושב, בשלושה הימים האלה סופר איזה 20 פעם.
0: אני בטוח.
1: אני בשידור כאן?
0: כן, כן.
1: תקשיב, אתה נוכל.
0: אני יודע, מה אני אעשה?
1: אין לצער. לא, אני כאילו יש לי סיפור של ספינת מעפילים בשנות ה-50.
0: כמו שאמרו, הראשון הראשון. אתה נולדת בראשון הראשון. מתי סבתא נולדה? שבועיים אחרי חנוכה.
1: לא, אבל בדיוק, כזה, אבל אני אגיד לך מה. אני נולדתי לפי אמא שלי בשני לשמיני. עכשיו, מי יודע יותר טוב מאמא?
0: אין אף אחד.
1: אבל הרהרו על אמא, מה קרה? משרד הפנים, הישראלים, מומחה בלעשות ברדק וסדר.
0: אוקיי.
1: ואז בגיל 16 הלכתי להוציא תעודת זהות, והיה כתוב 4 לאוגוסט. באתי לגברת, אמרתי לה, חמודה, איפה טעות? היא אומרת לי, לא, לך יש טעות. ואז היא בדקה בתעודת לידה, וזה היה 4 לאוגוסט. ואני אומר לה, לא, חזרתי הביתה, וכולם הרהרו על אמא שלי. ובמשך יותר מ-25 שנה, הגגתי ב-4 לאוגוסט.
0: נכון, היום. אוקיי.
1: היום.
0: נכון.
1: ואז אמא שלי מצאת הזמנה לברית.
0: אוקיי.
1: ואין מה, והזמנה לברית אומרת שהברית הייתה ב-9 לאוגוסט.
0: זאת אומרת שנולדת בשני.
1: תודה.
0: אה.
1: מבין. עכשיו, אתה יודע מה אני צריך לעשות כדי להחזיר את זה מבחינת משרד הפנים ל-2 לאוגוסט?
0: מה?
1: דרך לפרוטוקול.
0: אתה צריך להיוולד מחדש.
1: אני צריך ללכת לפרוטוקול של בית החולים, להביא מהם אישור מהארכיון, ולכת עם זה לבית משפט. ומבית המשפט אני צריך ללכת למשרד הפנים. עכשיו, בוא כפרה, אני אשאר ברביעי וזו.
0: אתה מעדיף. היום זה לא... אבל היום זה לא איזה עניין כזה נורא פורמלי ופשוט, ואתה פשוט עושה את זה?
1: לא.
0: לא, אה?
1: לא, לא. אנחנו עדיין במדינת ישראל, בשכונת ישראל.
0: טוב, אז עכשיו אני מבין גם למה פספסנו את זה, כנראה בגלל זה, ועדיין רשום שאתה נולדת ב-4 באוגוסט, אבל אנחנו מהיום, אני אומר, 50 שנה עברת ב-4 באוגוסט,
1: לא, לא, אני כבר, אתה יודע, חזרתי לשני לאוגוסט, אתה יודע,
0: לתאריך המקורי.
1: התאריך המקורי הוא לפני 4 שנים.
0: אוקיי.
1: ואני בן אדם שלא אוהב יום הולדת, באופן כללי. אני לא בן אדם שכאילו, אתה יודע, חי טוב עם זה. לא מהחוגגים.
0: למה? למה דרך אגב?
1: שלושה ימי הולדת.
0: למה דרך אגב?
1: אני לא אוהב, לא יודע. אולי זה טראומה, כי בגיל 16 או 17, היה לי שיער ארוך.
0: אוקיי.
1: ואז היה משהו מגניב בחבר'ה. מכיר את המגניבות של החבר'ה?
0: שלשמור
1: עליך ביצים וקמח?
0: כן, ואז הבנתי.
1: ואז עשו לי מסיבת הפתעה ופיצצו לי את כל השיער עם ביצים וקמח. כמעט הסתפרתי מזה. ואז כאילו ביום הולדת הבא כבר התחלתי לברוח. כל יום הולדת התחלתי לברוח, ואז כאילו זה הפך להיות...
0: בריחה. אבל בוא, זה יום הולדת היום, זה יום הולדת בעצם, כאילו לפני יומיים, זה ציון גיל מאוד מאוד חשוב.
1: למה?
0: כי זה 50.
1: גל, אני בשידור, למה? מה, כאילו, מה?
0: למה, מה, למה אתה?
1: למה ה-50 הזה זה חגיגה?
0: כי זה גיל כזה שאתה כבר יש מאחוריך ויש עוד הרבה לפניך. אתה מבין?
1: הלוואי, הלוואי.
0: מה זה הלוואי? אתה רק ב-40% של החיים, נשמה שלי, אני לא יודע, יש לך עוד הרבה.
1: תרגנת לי בגדול.
0: במקסימום.
1: יאללה.
0: איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב אותך, לא משנה אם זה היום, אם זה לפני יומיים, וגם אם זה עוד חודשיים, אני אוהב אותך מאוד מאוד, ואני מאחל לך שתמשיך ליצור ולעשות ולהפתיע ולחדש ולגרום לאנשים לחייך כל ימי חייך.
1: אמן, גלוס, תודה רבה, נשמה.
0: וזהו, ובגלל זה התקשרתי, תכלס, בוא.
1: איזה מלך אתה, תודה. תודה גם לך, גם לגרי, גם למיכה, גם כאן, גם באמת.
0: אני אמסור, אני
1: אמסור. לכל הרדיו.
0: תודה, נשמה. והנה, נקדיש לך שיר, אתה רוצה שנקדיש לך שיר?
1: איזה?
0: אני אקדיש לך אותו, שיהיה לך שמחה בלב, בסדר?
1: אופה.
0: תמיד שתהיה שמח.
1: תודה, אמן, אמן. תודה, אוהבים שלי, תודה רבה.
0: ביי, נשמה, ביי.
1: ביי, מותק, ביי.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט, המלחמות...

לשמחה יש בדודה שגרה לידה, קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה, הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה,

שמחה, קובי אפללו. טוב, הוא צריך לשנות לדעתי גם בוויקיפדיה, לדעתי עדיף לו לשנות בוויקיפדיה לשניים באוגוסט מאשר בכלל בבית המשפט, אבל נראה לי שם זה יהיה יותר קל לשנות. או הפוך, אני לא יודע, תכלס אין לי מושג. אנחנו יחד עם מפגש השייך. מה קורה עם מפגש השייך, עם הטוסטים בהרכבה, עם הסלטים בהרכבה, עם העוגות הטעימות של מפגש השייך, עם המאפים תורפים של מפגש השייך. ואם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה בכל שעות היום והלילה, כי מפגש השייך פתוח 24 שעות. כן, זה מה שאני אומר. חוץ משישי שבת, מפגש השייך פתוח כל הזמן. אני נראה לי מפה, אני רוצה לקנות לי סמבוסק. זה מה שנראה לי שאני הולך לעשות, שתדעו. זהו, כן. אנחנו עם מפגש השייך, כל השבוע נספר לכם, ואולי גם ביום חמישי נפנק אתכם בכמה מאפים טובים, אז תתכוננו לזה. יאללה, אנחנו נשמע את ה-extended mix של Losing My Religion, Samantha Loveridge, ויחד עם Tree Talk. Losing My Religion.

זה החדש כמובן. אנחנו מיד מיד נסיים את השעה הראשונה, אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו ניפרד אחרי שיר אחד, ואז אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה, אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים לעוד שעה יחד. יש לנו כמובן גם עוד דברים לספר לכם על מפגש השייך, ויש לנו עוד דברים גם לספר לכם בכלל שקורים בעולם, וגם יש עוד ימי הולדת כאלה ואחרים שגם חוגגים, סתם שתדעו, כן? אז גם להם צריך להגיד מזל טוב. אז אנחנו נשמע עכשיו את בני בלנקו, סלינה גומז, בקי ג'י. ואיתם אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו מיד נשוב.

0: נורא, נורא בא לי לספר לכם שעוד מעט יש לנו פינת טעימות, אבל ליאב לא יקבל כלום. אתה יודע למה אתה לא תקבל כלום, נכון? אתה מותקן, אתה יודע את זה.
1: יש שבוע שעבר, לא?
0: לא, כלום, תקשיב, כלום, כלום, לא הוגת גבינה, לא זה, כלום, כלום. גם הבאת, גם את מפגש השיח שאני מדבר עליו שבוע שלם, הבאת לי דברים שאני לא יכול לאכול. בקיצור, אתה, שתדע לך, סיימת את צית הקריירה, אתה לא טועם יותר, זה רק אני טועם, שתדע. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ותכף אנחנו נתחיל את השעה השנייה, נספר לכם על מפגש השייח, ויש גם ימי הולדת שאנחנו נספר לכם עליהם, כן, כן. יש גם דברים שקרו, כמו למשל, אני לא יודע אם ידעתם, אבל היום, לפני 105 שנים, היום בדיוק, לפני 105, שודר לראשונה משחק טניס ברדיו. ידעת את זה? כן. במסגרת גביע דייביס בפיטסבורג שבארצות הברית, שידרו את המשחק, משחק טניס, היום לפני 105 שנים.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: ברדיו.
0: ברדיו.
1: מעניין איך זה היה נשמע.
0: מוזר, נכון?
1: כן.
0: ודרך אגב, היום גם לפני 68 שנים נערך חידון התנך העולמי הראשון. כן, אתה רואה?
1: אתה יודע מי זכה שם?
0: אל תגזיק. בילי בוב תורנטון חוגג יום הולדת, ג'יימס טאפר חוגג יום הולדת, אביגייל ספנסר חוגג את יום הולדת, גרטה גרוויג חוגג את יום הולדת, דילן ספארוס וקול ספארוס חוגגים יום הולדת, השחקנים. בקיצור, יש הרבה, דרך אגב, גם אתם, מי שחוגג יום הולדת, מזל טוב, אם לא אמרתי. יאללה, נסיים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה.

0: You bring on the sun. London Beat. אנחנו במפגש השייך, במהלך כל השבוע אנחנו מספרים לכם על מפגש השייך, כן כן, אנחנו מספרים לכם על המאפים המשובחים שיש. דרך אגב, הם היו אצלנו בפינת הטעימות שבוע שעבר, ואני טעמתי את הסמבוסק ואני כאילו מתגעגע אליו קצת. יש לי רגשות לסמבוסק, אני יכול להתוודות שיש לי קצת רגשות לסמבוסק. מה אני אעשה? אני באמת, באמת אכפת לי ממנו, אני רוצה לדעת מה קורה איתו שם עם ה... עם הסמבוסק. באמת, בא לי לדעת. ממש בא לי לדעת. זה נורמלי הדבר הזה שאנחנו... זה, כן, נראה לי שזה סבבה. לדעתי, כן, לפחות לדעתי. טוב, אנחנו כמובן פותחים את השעה השנייה שלנו, והשעה הזו אתם מוזמנים להיות בהאזנה. גם בשעה הזו יהיה לנו מוזיקה טובה וכיפית, אבל לפני כל זה, ולפני שנתחיל בכלל את השעה השנייה, אנחנו, יש לנו כמובן את הפינה, כמו בכל יום שלישי.
1: עכשיו מילת פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: בוא נגיד שלום לליאב, מה קורה ליאב?
2: בסדר, מה קורה גל?
0: טוב, מה העניינים?
2: וואי, מצוין.
0: מה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אתם מאוד מקווים, אתה יודע שאתה לא תטעם מפה כלום היום, כן? תקשיב, אני אשב לך על העניין הזה של העוגת גבינה, אני רוצה שתדע את זה.
2: קצת הקדמתי אותך.
0: יאללה, טוב, הבנתי, ראיתי שכבר טעמת חלק מהדברים. מה קורה פה? ספר לי.
2: יש לנו פה מבחר ענק, ענק, ענק, של כל מיני גלידות טרנדיות ודברים מאוד מאוד שחזקים היום ברשת התחברתיות.
0: אוקיי.
2: מפרולי.
0: אוקיי.
2: פרולי, שהאמת שאיתה פתחנו גם את הפינה הזאת.
0: נכון, ואמרנו שאנחנו נעשה איתה מדי פעם, כי יש כל מיני טרנדים כאלה שמגיעים, ואז מדהים.
2: תמיד איתנו ככה בשיתוף כזה והכל.
0: מדהים.
2: מלא מלא דברים מעניינים.
0: אז בואו נתחיל, קדימה. תן לנו את זה.
2: טוב, וואו, אני לא יודע איפה להתחיל, תקשיב.
0: אני גם לא יודע. בואו נתחיל מהדברים המיוחדים האלה. מה זה הדברים המיוחדים האלה?
2: אתה רוצה מאלה?
0: כן, דווקא מזה, כן, דווקא מזה אני רוצה.
2: טוב, אז יש לנו פה קינוח, שזה גלידה, גלידת בצורת ענבים.
0: אוקיי.
2: בטעם ענבים, כמובן. לא זה.
0: איך פותחים את זה?
2: פשוט בדיוק. הנה.
0: יש פה, יש מכאן.
2: אתה רואה? זה יופי. וזה גלידה מאוד טרנדית, שבדרך כלל... אחי, אל תפחד על האריזה. פתח.
0: יש מכאן.
2: פתח אותו.
0: הבנת?
2: וואו.
0: הבנת?
2: כן, איזה מגניב. ואז יוצא לך כמו זה שהוא מחסה לך גם את היד.
0: בדיוק, שלא תתלכלך.
2: שלא תתלכלך.
0: בדיוק.
2: איזה מגניב.
0: קודם כל זה בצורת ענבים, זה כזה מגניב. זה יושב כמו של פעם כזה בקוס.
2: אז זה גלידות טרנדיות. ואני אתן לך לטעום ואז אני אסביר.
0: היידה, אז זה נראה כמו אשכול ענבים כזה.
2: כן.
0: זה גם מריח קצת ענבים. אני חייב להודות.
2: צריך להיות לזה טעם. או, או. שמעתי את הקרנצ'יות הזאת. אופה, אופה. זה היה כאב הקטנה.
0: מגניב.
2: וואי. נראה טוב. זה אגב, הרבה פעמים זה מגיע באריזות של, ממש כמו של גלידה, של האריזה הגדולה. אתה מכיר? נו, אריזה של גלידה.
0: כן.
2: מגיעה במלא מלא מלא קינוחים בכל מיני צורות של פירות.
0: תראה, אני יודע שיש את הטרנד הזה של הקינוח פירות, אבל זה לא אחר, בדיוק, זה שונה
2: אחר.
0: לחלוטין.
2: כן, זה אחר.
0: המרקם של זה הוא כמו של... כמו של, כמו של, של ארטיק חלבי של פעם.
2: נכון.
0: וזה לא, זה לא ענפים, ויש משהו...
2: זה לא השמנת, זה לא גלידת שמנת.
0: בדיוק.
2: זה כמו שעושים בכל הקינוחי פירות, עם ה...
0: זה שילוב כזה של בין סורבה לגלידת שמנת הזו.
2: זהו, סורבה. זה היה... וזה טעים.
0: ממש.
2: וזה גם ממש מאוד טרנדי ברשתות החברתיות. ראיתי את זה מלא, מלא ראיתי את זה. ותשמע, האמת שזה, היום זה גם פעם ראשונה שלי שאני טועם את זה. כי ראיתי את הטרנד הזה.
0: מדהים.
2: אז בוא נעבור גם לשני. אם אנחנו כבר בזה, נעבור כבר לשני.
0: יאללה, שזה בעצם הטעם תפוח.
2: תפוח ירוק.
0: גם אותו אני עכשיו... עכשיו אני כבר יודע איך לפתוח, חביבי. אני כבר מנוסה, קבל.
2: אופה.
0: ראית?
2: איזה יופי. איזה את המכסה שלו. איזה מגניב. זהר.
0: אופה. וזה כאילו בצורת תפוח.
2: תפוח, כן. תפוח.
0: מישהו יכול לראות אם רואים את זה? זה נורא נורא נורא מעניין, ובוא נראה גם אם הטעם הוא אחר.
2: יאללה.
0: יש לו תפוחיות כזו קצת.
2: אתה מכוח.
0: כן.
2: גם יש את הקרנצ'יות.
0: איזה קטע.
2: נו.
0: אתה מרגיש ממש תפוח.
2: כאילו אתה אוכל תפוח,
0: כאילו אתה אוכל תפוח, סורבה עם גלידת שם, אני לא יודע איך להסביר את זה. המרקם שזה נורא נורא מעניין.
2: הוא גם נראה ממש תפוח, כאילו הוא נראה ממש תפוחי, גם שאתה נותן ביס וזה לבן ככה בפנים וזה, האמת זה נראה מגניב, לאללה.
0: זה טעם מיוחד. מדהים.
2: מדהים, איזה כיף.
0: כן, כן.
2: אז זה באמת טרנד מאוד חזק. אגב, כל מי שרוצה לקנות את כל הדברים הטרנדים, נגיע לפרולי, יש לה הכל מהכל מהכל.
0: היידה, בוא נמשיך.
2: עכשיו אני רוצה, יש לנו פה שני סוגי גלידות של מגנום.
0: אוקיי.
2: שאחד זה...
0: זה המגנום החדש כאילו?
2: החדש, ויש פה את הדובאי. שהם פחות או יותר על אותו עיקרון, אבל פה יש, איך קוראים לזה, טעם חזק יותר של פיסטוק.
0: טעם יותר חזק של פיסטוק.
2: כן, יותר חזק של פיסטוק. אני כבר טעמתי מזה.
0: כן, אני רואה. אתה נותן שעריות, בא לי לתת לך בוק.
2: לא, לא שעריות, אבל...
0: כן, לא, מריחים, איך שזה מגיע אליך לקרוב, אתה...
2: ישר אתה מרגיש את הפיסטוק?
0: כן.
2: ו... אופה. תראה גם איזה צבע של פיסטוק יש לך למטה על הגלידה. מה אתה אומר?
0: השוקולד זה פיסטוקי.
2: נכון.
0: הוא נורא מעניין בפה, אני לא יודע להסביר את זה, זה לא שוקולד רגיל.
2: יש פה גם...
0: זה לא השוקולד של המגנום הרגיל שכולם מכירים.
2: נכון, זה השוקולד עצמו, יש בו גם חתיכות של שערות כדאיף, בקטנה.
0: אוקיי.
2: בשוקולד עצמו. שתדע.
0: עכשיו אני מרגיש.
2: אתה רואה?
0: עכשיו אני מרגיש. טוב, יאללה, בוא נמשיך.
2: אני לא יודע אם נעבור לדובאי, אולי נעבור לטעם אחר ואז. ויש לנו גם משהו שיפתיע אותך.
0: אוקיי.
2: יש פה שתי גלידות שאני רוצה להגיע לממש, ממש תכף.
0: אוקיי.
2: שהם עם חלבון. 20 גרם חלבון בגביע של גלידה.
0: לאלה שעושים ספורט.
2: בדיוק, אתה רוצה עדיין לפני. בוא נעבור רגע לאחר. יש לנו פה קסטה. קסטה זה רספרי.
0: רספרי.
2: וזה גלידה באמת. אני אישית. אני חושב שאני פחות מתחבר לטעמים האלה, אבל זה גם טעים. יש פה גרנולה, חתיכות גרנולה כאלה וזה.
0: איזה מגניב.
2: זה ממש חצי קסטה.
0: כן.
2: אתה לוקח ביס, אתה יודע מאיפה לקחת ביס.
0: ברור.
2: איזה יאללה. מהאמצע, אני לקחתי מלמעלה, מזה.
0: מהאמצע.
2: מהאמצע. ליהנות משני, זה גם הוואפלה הזאת וגם...
0: אחי, זה טעים.
2: מטורף. כן. זהו, מה אתה רוצה? וואו. רגע.
0: לא.
2: יש לנו עוד, רגע.
0: לא.
2: אז אני רואה אותך כבר, לא נשאר.
0: אמרתי לך שיש את ה... כאילו את ה... הגלידה שאני הכי אוהב זה הקסטה של פעם.
2: כן, הקסטה.
0: ופה הם עשו כאילו שילוב, במקום שוקו וניל, הם עשו כאילו טוט וניל.
2: נכון, כן.
0: וזה ממש טעים.
2: יש עוד אחת כזו.
0: יואו!
2: עוד זה סוג של... הנה, כן, הנה זה. שזה גם קסטה, אבל זה... הנה, וואו. טוב, זה נשמע יותר טוב. אפילו לא הסתכלתי עליו. אבל זה, אני עוד קסטה, חצי קסטה, שזה עם קרמל בלונדי.
0: וואו.
2: שתבין את הדברים שאתה יכול, שאתה יכול למצוא. וואו, זה מטורף. באמת, שילובי טעמים.
0: זה כמו ופל בלגי.
2: כן.
0: איזה יופי.
2: וואו. תראה. תשמע, זה כמו ילד קטן, נכון?
0: יואו. תראה, זה כזה עם ופל בלגי, אני לא יודע אם אתם צריכים לראות.
2: זה קסטה של ופל בלגי.
0: זה יופי. זה קסטה של ופל בלגי.
2: איזה כיף.
0: יואו, איזה שעים.
2: מטורף.
0: וואו, זה אשכח ופל בלגי.
2: נכון. זה, ויש לך גם את הצד השני של הקרמל...
0: הבלונדי.
2: הקרמל בלונדי, כן. זהו.
0: זהו, אחי, זהו.
2: ולא סיימנו, גל. לא סיימנו, יש לנו פה עוד גלידות. ואנחנו חייבים להתקדם. כי אנחנו, זה אמנם, אתה יודע, הפינה הזה, ואנחנו נמרח את זה כל התוכנית. תעצור, אחי, תן לי, בוא נתקדם, גל.
0: בוא נתקדם.
2: אז יש לנו פה אופה, את הלימון טוט. זה לאווה בר, נקרא הגלידה הזו. לאווה בר. כמו לאווהבל. לאווהבל? לאווה בר. כן. ותראה, תראה את הגלידה. וואו.
0: מה זה? איזה צבע יש לה?
2: וואי, זה ריח גם עולה ממנה. מה זה?
0: מה זה הטעם הזה?
2: אז יש לנו לימון טוט. זה, אבל לא לימון, זה הליים. הבנת? הליים. זה לא הלימון הצהוב כאילו הזה, זה הליים. לאווה בר, שזה גם, אגב, זה גם של מגנום רשום.
0: לימון סטרוברי.
2: זה לא מגנום, זה מגנום. נכון? זה לא שרשום שם.
0: לא, זה רשום מגנום.
2: מגנום, אז חשבתי ראיתי שם עוד
0: אי. עוד אי.
2: כן. נכון, הנה, גם בשני רשום. וואו, תשמע. בחיים לא ראיתי טעמים כאלה.
0: גם אני. גם לא טעמתי טעם כזה. אני לא יודע איך
2: להסביר את זה.
0: אני באמת לא יודע איך להסביר את זה.
2: זה לימון טוט, ליים טוט.
0: קודם כל מרגישים את הליים.
2: יש לו ריח גם, איך שפתחתי את האריזה, פתאום אתה מקבל הבזק כזה של הליים הזה.
0: אני לא יודע איך להסביר את הטעם, באמת שאני לא מצליח להסביר. מרגישים את הלימון.
2: אבל טעים.
0: כן. מרגישים את הלימון, אני לא אוהב לימון באופן כללי בארטיקים, שתדע. ארטיק לימון כאילו זה...
2: אני גם לא אוהב ארטיק לימון.
0: אני לא אוהב.
2: אני גם לא אוהב ארטיק לימון, אבל תשמע, זה די מפתיע. כאילו, אתה יודע, זה גם... גם זה צבעים שאתה לא רואה ביום יום בארטיקים.
0: נכון.
2: כאילו זה לא... זה
0: אין עוד אחד.
2: עוד אחד, כן. תניח בצד. אתה הולך ליפול היום פה מסוכר, אחי.
0: כן, נראה לי. מה זה הטעם הזה?
2: אז יש לנו פה את השמנת, ועוד פעם, רספרי.
0: רספרי.
2: רספרי.
0: רוחמניות.
2: כן.
0: נראה לי.
2: לא.
0: רספרי? זה לא רספרי?
2: כמו פטל?
0: כן, רספרי.
2: רספרי.
0: רספרי.
2: רספרי. גם של לאווה בר, כאילו הטעם זה לאווה בר. תשמע, זה צבעים, כאילו ש... באמת, הם מאוד מסקרן. מאוד מסקרן הארטיקים האלה. וואו. תיזהר. תיזהר, אני רואה, אתה עוד שנייה נופל פה. תשמע, ואני רק פותח פה עוד עטיפות ועוד עטיפות, תקשיב, זה מלא. מלא, איזה כיף.
0: תשמע, אני לא יודע איך אני אתן ציונים לכל זה.
2: אתה חייב, מה זה?
0: יופי שאתה חייב. מדהים, אמרת עכשיו. אתה חייב.
2: ואנחנו עוברים לעוד ארטיק.
0: לא, לא, עזוב את הארטיק הזה, כי זה קצת כמו הדובאי, אני מכיר את הדובאי הזה.
2: זה הדובאי.
0: כן,
2: זה
0: פחות.
2: טוב, אז זה שלי.
0: בוא נראה, כן, לבריאות.
2: אז הנה, יש לך כפית.
0: בוא נראה מה זה הגביע. יו, תראה כבר כמה זמן אני אוכל, אנחנו רק אוכלים פה.
2: נכון.
0: יאללה, בוא נתקדם.
2: אני הולך להביא לך, זה, יש לך פה גלידת
0: חלבון.
2: כן, יש לך אחד שזה וניל, וניל עם חלבון, ויש לך פה את השני, שזה שוקולד, עם סוכריות של קרמל מלוח, השני. זה עדיין קשה?
0: זה עדיין קשה, כן, זה עדיין קפוא. אבל הנה, צחתי.
2: יופי, יופי.
0: שזה בעצם, מה זה? זה הווניל? בטעם וניל, כן?
2: כן, וניל...
0: מושר בחלבון עם עוגיות קקאו.
2: עוגיות, כן. וניל עוגיות. שזה, האמת, אחלה של פתרון לחובבי הספורט.
0: אני פחות מתחבר לגלידות כאלה, אתה יודע.
2: עם החלבון הבריאותי...
0: לא, זה לא עם העניין של החלבון. אני פחות מתחבר לגלידה הזאת. אתה מבין? לסוג הזה. כן,
2: לכפית.
0: כן, לכפית. זה פחות אני. תן לי את הקסטה, תן לי את הבפל בלגי הזה.
2: ויש לנו פה את השני, שזה שוקולד עם שברי קרמל מלוח.
0: כן, זה על אותו משקל, רק שזה קצת יותר, אני חייב להודות.
2: יותר טעים.
0: שזה יותר טעים, כן, הקקאו.
2: השוקולד כאילו הזה.
0: השוקולד, כן.
2: יאללה, מעולה.
0: כן.
2: אז יש לנו פה, טעמנו מהכל, טעמנו מהכל, והאמת שאני מאוד מופתע לטובה מכל הדברים שיש פה, גם מבחינת הצבעים, הריחות, הטעמים.
0: אני כאילו, אני נותן במלוא מובן המילה את מיטב הציון, כאילו, ואין טעם לדרג, כי באמת הכל טעים.
2: אחד אחד, כן.
0: וזה ממש, אבל כאילו מה שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי אהבתי, זה הוואפל בלגי הזה עם הקרמל הבלונדי.
2: וואו.
0: זה ממש אהבתי, שזה, כבר אכלתי את כל
2: הוואפל,
0: שזה בעצם, זה המגנום הזה, לאווה בר, שזה רד צ'יז קייק, זה.
2: כן.
0: מדהים, פשוט, פשוט, פשוט מדהים, טעים.
2: זה השני גם.
0: כן, וזה.
2: העטיפה.
0: וזה, הקסטה הזאת גם, העטיפה שלו. וואו. וואו.
2: טוב, מה הדירוג שלנו, גל?
0: אה, תן אחי, דירוג. זה לא. תן כללי, דירוג כללי, להכל. תשע וחצי, אחי.
2: וואו.
0: אני אומר לך, הייתי נותן 10, רק בגלל זה.
2: אה, בגלל להגליד אותי.
0: כן, הייתי פחות, חצי אחוז פחות.
2: בסדר, תשמע, קודם כל זה לא...
0: תשעה וחצי רבינו עם קהל, יש פה טעמים מדהימים. הלוואי ויכולתי לאכול את כולם כרגע, אבל זה קצת בעייתי, כי זה הרבה סוכר. אני צריך להתחבר לאיזה משאבת אינסולין בקרוב. אז כן.
2: צריך להביא לך איזה 10 כוסות מים, אני יודע.
0: כן, משהו כזה.
2: לאזן.
0: בדיוק. דרך אגב, אני ממש ממש ממש אוהב את הקסטה. ממש ממש. זה משהו שהוא קרוב לליבי. כן.
2: מילדות זה, אין. זה משהו שאתה יודע... מגיל צעיר זה...
0: לא יודע, משהו בקסטה עושה לי תמיד טוב, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו.
2: ארבע ועשר, ארבע ועשר.
0: כן, משהו כזה, נו, אתה יודע, זה... משהו שם שעושה לי תמיד טוב בקסטה.
2: לגמרי.
0: טוב, אנחנו ממשיכים עם מפגש השייך, אנחנו נשמע מוזיקה, אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ואנחנו כמובן, כשנחזור, אז... נספר לכם עוד על מפגש השייך.
2: בטח.
0: אז אם כבר דיברנו על סוכר, אז הנה סוויט.
2: זה גם הזמן להגיד, תודה רבה לפרולי.
0: זה הזמן? תודה רבה לפרולי, חנות מדהימה, כיפית, ותמיד דואגת לטרנדים החדשים, וזה באמת באמת באמת טעים, שווה להתנסות שם בטעמים, לגמרי.
2: לגמרי.
0: תודה ליאב.
2: תודה לך.

0: 4. אנחנו עם מפגש השייך. אנחנו, אני אומר לך, אני פיתחתי רגש לסמבוסק פיצה, שתדע לך, אני רוצה שתדע את זה. פיתחתי איזשהו סוג של רגש.
1: טעים לסמבוסק פיצה.
0: אני מתגעגע אליו, באמת. יש לי געגועים אליו. מה אני יכול לעשות? איך אני יכול... טוב, אני מיד אחרי התוכנית, סביר להניח שאני אגש... אני אגש לראות אותו, מה קורה איתו? מה קורה עם הסמבוסק פיצה?
1: מה קורה הסמבוסק שלי?
0: מה שלומך? איך אתה? איך אתה? התגעגעת אליי? כמו שאני התגעגעתי אליך. תקשיב, איזה טעים. מפגש השייך פתוח 24 שעות, חוץ משישי שבת. חוץ משבת.
1: בשבת סגור. בשבת בוקר.
0: נכון? ממוצאי שבת עד יום שישי בשעה 3, המקום פתוח, רצוף. זאת אומרת שאנחנו, שתדע לך שאם אני קם בערב, בלילה, אתה יודע, לפעמים אני קם בלילה רעב. אני קם בדודה למשהו לאכול. מנץ', אתה יודע, זה משהו פסיכי כזה. מה אני עושה? בא לי, ישר, טק. מתקשר לסמבוסק פיצה שלי.
1: ער.
0: סימן שאלה. אז כן, זה מה שכנראה הולך לקרות. איזה טעים. ולא רק זה, יש שם גם טוסטים בהרכבה, סלטים בהרכבה, יש המון המון דברים שהם מדהימים.
1: בטח. יש שם את הבייגל, הבייגל גם,
0: הבייגל
1: הירושלמי הזה, וואו, תורף.
0: טעים, כן, כן. אתה יודע שפעם, בוא נספר לך, אני חייב לספר לך, אני ילד בת ימי, גדלתי בבת ים, והיה לנו על גבול בת ים יפו, היה איזה איש שהיה עומד עם עגלה, עם בייגל ירושלמי, והוא היה מוכר לך את הבייגל ירושלמי, והיה נותן לך שקית, שזה כמו נייר אפייה כזה, שהיה גוזר אותו, בפנים שם זאטר, בתוך השקית הזאת, זה היה נראה כמו סוכריה על מקל קצת.
1: אוקיי.
0: הוא היה סוגר את זה ככה, עם ה... אתה יודע, עם למעלה, עם סיבוב כזה.
1: כן.
0: ואז הייתי צריך לפתוח את הסיבוב, כדי לפתוח את הנייר אפייה, זה כמו נייר אפייה, אני לא יודע אם זה באמת נייר אפייה. נייר פרגמנט כזה, אני לא יודע מה זה היה בדיוק. ואז אתה פותח את זה, ואתה לוקח את הבגל הירושלמי, ואתה תובל אותו בתוך הזאטר, ככה, ממש, כמו, אתה יודע, אתה שם אותו כאילו בזאטר, והוא היה נדבק לתוך הבגלה, ואז זה היה טעים, הייתי יכול לאכול 4-5 כאלה ברצף.
1: במכה.
0: במכה, של בגל הירושלמי כזה, באמת. ודרך אגב, אכלתי במפגש השייך את הבגל הירושלמי, מדהים, וטעים ממש, אז שווה וכדאי להגיע גם לשם. כן, באמת, באמת, באמת, באמת. תשמע.
1: אין, שיש את זה, יש את זה.
0: אין מה לעשות, כן.
1: צודק.
0: אז הולכים?
1: נלך, יאללה.
0: מיד אחרי השידור. מיד אחרי השידור. אנחנו מתייצבים שם לסמבוסק פיצה. אפשר להכין לנו סמבוסק פיצה שם במפגש השייך?
1: מעכשיו. שניים סמבוסק.
0: שלושה.
1: מה?
0: שניים אני אחד אותה. פרסומות כבר חוזרים.

Girl on Fire, אלישיה קיז. טוב, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, גם מחר אנחנו פה. זאת אומרת, אם אתם תתגעגעו אלינו, יש לנו גם את מחר. אנחנו מזכירים לכם מפגש ששחיתנו במהלך כל השבוע, ואם בא לכם להאזין גם מחר, אז אולי גם תזכו באיזה כמה מאפים במתנה, אז תתכוננו לזה. אם זה לא יהיה מחר, זה יהיה ביום חמישי. בסדר? זה ההבטחה. אבל אנחנו כן נפנק. בהבטחה אני אומר. תהיו בהאזנה פשוט. כי אני הולך לשאול שאלה שקשורה גם כמובן בשבוע האחרון. יש? יש. יאללה, לפני שניפרד, נשמע עוד שיר אחד, ואז ניפרד.

שלוק מקצב, טליסמן, יחד עם האור אדרי. זהו, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה למפגש השייך שמזמינים אתכם ליהנות ממאפים טעימים 24 שעות ביממה, חוץ משבת כמובן. תודה רבה לליאב מויאל, תודה רבה לפרולי, תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, תשתו הרבה כי חם. והנה חיים משה יסיים לנו את התוכנית עם הקולות של פיראוס. תודה רבה.

עכשיו באילת. גל רבינו. וארבע. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. 102 FM.